0: ってやったんですよ、うんうんうん、あこれは大したもんだなと、うんうん、意外と簡単だなと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、でもやっぱり あんまりギャンあの、パチンコ屋さんに行くのがあんまり次じゃなくて、うんうん、でたまにこう東京とか来た時にこう入ったことあるんですよ、うん
1: はいはいはい、
0: そしたらさほんの3分4分でさ、うん、2000円ぐらいなくなるのな、
2: なんか上げるし嫌になってくるよね、うん、
0: これ何って感じの、うんうん、買わなきゃ全然あのスカスカなのな、
1: 当たり前じゃないですか、
0: まあ、面白くねえなっつうので ね
1: 出始めるまで
0: やっぱりなんか合わねえんだなっていうふうに思ってね、
2: 気質あるよね、確かにその負けること自体も楽しめるかって言うとちょっと楽しめなかったってのあるよね、
0: あの負けて悔しいと思わないんだよね、
2: うん、次行こうと思わないね、なんだよこれはよ、うん、この時間は一体何だってんだよみたいな、
0: この2000円あったらばね結構慎重に食ったらば、あ食って飲んだらねかなりの時間潰せるよ、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: いい気分になって、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: 2000円でいろいろ工夫次第でやれるからね、
1: 結構ね、
2: そうそうそう、
0: ビールやめて日本酒行ってみるとかさ、
1: うん、
0: でちょっとな何ちょっとしたあのほうれん草食ったりとかさ、
1: うんうんうん、
0: でちょっと肉もいきますかみたいな、うんうん、でその時にはちょっと軟骨から行った方がいいかな、
2: あなそうそうそうね、
0: こういうことやれるのにさあっという間になくなるから ね
2: あっという間になくなる、あれ
1: 当時はでもやっぱりね勝てたんですよ、
0: あ
2: しんちゃんはね
1: 10万、
0: そんなに、
1: うん、
2: いけたんだ、
1: いけたんですよ、でどんどん規制かかってって今の機会じゃそこまでいかないぐらい、もう誰もその当時やった人はもうその当時のイメージがあるから今やってないですよね、
0: ああなるほどね、
1: そうなっちゃったんですよ、
0: 本当にな、もは37じゃねえの今、
1: いや37ですよ基本は、やっぱり
0: やっぱそうなんだ、
1: 多分ね、うん、
0: お
1: それがね内部的に規制かかっちゃった、国的にね、
0: おお、そうなんだ、うん、俺最後にやったウルトラセブンだったな、
1: お
0: ギャーとか
1: ジャーってやつ、
0: そっちの方がずっと見たいかったんだ、俺
1: そういうのでハマった人多いんじゃない、そういう アトラクションで、
2: まあそのエンターテインメント成分もなんか素晴らしいところがあるよね、
1: どんどんそっちに入って
2: た、まあ、そういう遊びに金をかけるっていう、うん、例えばギターを買うのと一緒みたいな感じじゃないですか、うん、ライブハウスに行って、うん、ライブを見る、うん、それで5,000〜6,000円とか下手すればストローリングストーンズ2万かけるじゃん、
1: かけるわけじゃないですか、
0: なるほど、
2: それじゃない人が、ね、そういうのに感動するんだったらわーってそれ、
1: うん、
2: まあ要はパチンコなんなれば、
0: 要
2: は
0: デュア
2: では競馬も、うん、競艇もまあエンターテインメントだったことで、
1: いやそう考えればわかりますよね、
2: わかんじゃない、
1: う
2: ん、で下手すればそれでもしかしたらバックマネージメントがあるかもしんないよっていう、ローリングストーン見に行ってバックマネージメントないっすよね1万8000円出して
1: ないっすね、
2: あーどうしようどうしよう、ギタギタくんね、うん、ギャラ25万出すからとか、
0: うん、
1: ないっすよね、
2: ないっすよね、
0: ただただの金投げてるもん
1: ね、そうだよね、
0: ああなるほど、
2: まあそういうことは、
1: まあでもいいんじゃないですか、うん、パチンコもね、
0: まあそういうわけで、今週の特集は何でございましょう、
2: じゃあ選手だったらトム・ウェイツ、
1: トム・ウェイツ
2: の第2回でいきたいと思います、
0: はい、
2: このしゃがれ声がねたまらなくてね、
0: はい、
2: もう酔っ払ってる頃ね酩酊してる時に響きますね、
0: ああ
2: で特にね、ああ今日つまんねえのだったなっていう時にこう聞いてね、ね聞いてるとね分かってくれる人ここに行くかもしんねえなあと思うよ、最高っすよね、
0: タバコ
2: 吸う腹にしみね、タバコ吸いたくなるね、
1: タバコ吸ってラム飲みながら暗くして聞けばいいなーって感じ、
0: なるほど、
2: うんうん、
0: それで今週はですね、トム・ウェイツの、フランクス・ワイルド・イヤーズパート2でございます。
2: Yes.
1: はい、それでは聞いてください。一応ね、トム・ウェイツです。
2: はい、
1: 昨日が戻るまで。うん、そして、Wake Me Up。そして、フランクの死。そして、More Than Rain。そして、Down in the Hole。

0: ジンケトリオです。
1: 今週の特集はトム・ウェイツの
2: フランクフルト。フランクワイルドうんちゃらかんちゃらだな、きっとな。フランクスワイルドイヤーズ聞いてもらいました。ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: あの農場さんが昔得意だったバビロン玉すだれって、あれどういうことだったんですか？
3: ゴリとラーがさ、やってきたの、やってきたの月の裏が当たったんじゃねえかなって 俺とさ、サトシ君で論議したんですけど、結局ねドラム缶風呂に入れる年頃になるまで分かんなかったんですよ、うん、結局ドラム缶風呂に入るまで一緒に入れなかったんだけど、結局それ解明しづらかったなって終わってしまったんです。まあその後高校に入ってからドラム缶風呂をタグごとできることになったんですけど、その時でもサトシ君はいなかったんです。残念ながらどこに行ったかわからなかった。だから答えは出なかった。三撃のノイズです。
1: はい、あ、なるほど、ありがとうございました。
3: どうも。
1: 来週の特集は何でございましょう？
3: あのなんだっけ、トム・ウェイツのもう一回できたらやって、うん、出なければ、うん、あれですよ、
1: 右ね、
3: ケンジさんが言ってるんですよ、うん、やれよお前、こずくんですよ俺の頭を、
1: うん、
3: ビートルズやる、ビートルズだって、ビートルズやる、ありますよビートルズ、やればいいんですよビートルズ。
2: 4つやんないですか、
3: ビートルズ。あ、ダメっすよ。ダメですよ。ケンさんごめん。YouTube はね、うん、来日するっすよ、うん、13年ぶりに。
1: 多分放送の頃もう来日した
3: まあそれはそれでいいじゃないですか。終わってるかもしんない、気持ち的に。
1: なるほど。
3: ちょっとチケット取れてないですけど、ユシュアツリーという1987年の大名盤、全米全英、トップ10とアトプリゼン、どっちもナンバーワンだったの、すっげえやるのがあるんですか、それを完全再現するあのライブやるらしいです。
2: マジか、
3: マジです、
1: マジで。
3: まあでもじゃあそのアルバムを流そうと思って、持ってきたら持ってきてないっていうかあるじゃないですか。
2: あるじゃない
3: ですか。だから来週それやるかなと思います。
1: なるほど、わかりました。来週は U2 の
3: 実習
1: は
3: ツリ
1: ー、はい、でいきたいと思いますけどもね、はい、では味噌ラーメンにやっと行くことができます。
2: できますね。
1: 元気よく歩いていきましょう。
2: はい、
1: というわけで皆さんまた来週、はい。

この時間は鶴ヶ氏がお送りします。子どもの読書週間子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話 07

0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。匹田診療所は5月7日と8日、匹田診療所杉橋出張所は5月7日、匹田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。

この時間は鶴ヶ氏がお送りします。子どもの読書週間子どもの日の集い開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、上り旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。
0: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

は波のように、風のように、聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック。今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: です。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館、電話0770-22-1868、 0770-22-1868までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは

0: 国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。正午です。
2: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は12時を回りました。2026年5月6日ハーバーアフタヌーンクルーズ水曜日、本日の担当はゆうこです。福井県敦賀市昭和町のスタジオから今日も生放送でお送りしますよ。さあ今日の敦賀市はですね、雲はものすごく多いんですが、そのね合間から光がね漏れているような、曇ったり晴れたりを繰り返しているようなお天気になっています。さあカレンダー通りでいくとですね、今日はゴールデンウィークの最終日という方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。皆さんどんなゴールデンウィークを過ごされていますか。先週はですね、私お休みをいただきまして、アフタヌーンクルーズ金曜日の斉藤ちゃんが代打をしてくれました。ありがとうございました。もう私はですね、実は先月に続いて、家族の用事があってというのも、娘がね今頑張ってやってることがあって、その大会があってですね、もう当日で応援をしてまいりました。先週のね水曜日もだし、日曜日ももう丸一日付き添ってですね、もうずっと応援しながら、子どもの成長とともにこう親としてもですね、なんか一喜一憂をしながら過ごしているというような、もう本当ね、成長を感じながらも楽しんでいる今年のゴールデンウィークでございます。あとはですね、遊びとしてはなんかどこか遠くへっていう時間はなかなかなかったんですが、先々週ね、他のナビゲーターの皆さんの話にもあったかと思いますが、ハーバーステーションが19周年20年目を記念してですね、みんなでバーベキューをして盛り上がったんですが、それ以降このゴールデンウィークの間にも2回合計3回ここ最近バーベキューをしております。お肉焼いてね、おしゃべりして、それがとっても楽しくて嬉しい時間となっておりました。さあゴールデンウィークの最終日、もしくはまだ続くよっていう方と、いやいや大型連休ってなんだよっていうぐらいね、お仕事頑張ってる方もいらっしゃると思います。もういろんな毎日があるかと思いますが、仕事してたよっていうのも含めて、今年のゴールデンウィーク皆さんどんな風に過ごされているでしょうか。そんなお話を聞きたいなと思いながらメッセージテーマを考えていまして、今日はですね、

休日に聞きたい〇〇ソングということでお伺いしたいと思います。今のね気分に合わせた言葉を〇〇に自由に入れてみてください。あなただけの一曲と一緒に今年のゴールデンウィークの思い出や残りの過ごし方もぜひ聞かせてください。その他のメッセージやリクエストも何でもお待ちしております。今日も番組一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールは hs@fm779.jp hs@fm779.jp もしくはハーバーステーションのホームページリクエストフォームからも受け付けております。そして私のインスタグラムハーバーステーションゆうこの方でも受け付けておりますので、そちらもいつでもご覧ください。ハーバーステーション公式インスタグラム X もあります。ぜひそちらもフォローしていただけると嬉しいです。そして1時台初めのコーナーゆうこの子育て気ままに行こうでは、今日は第1水曜日ですのでテーマとしては子どもの声親の声です。今日は、今だからこそ感じる子どもの一言にどう答えるということについてねお話ししたいと思います。今の時期ならではというようなお話もしたいなと思っていますので、こちらもお楽しみに。それでは水曜日のハーバーアフタヌーンクルーズもスタートしていきましょう。2時間一緒に楽しんでください。オープニングナンバーは先月10日に公開された劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌ミーシャでラストダンスあなたとからスタート。

ハーバーステーションニュース。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。防火を祈る敦賀市白金町の白金神社火祭りが4日夜、敦賀駅周辺でありました。あいにくの強風で松明行列は中止となりましたが、住民30人ほどが炎が上がる火みこしを積んだ台車を引いて夜の街を練り歩き、火事のない一年を願いました。白金町では昭和初期から火災が相次いだことから、1949年に火災を鎮めようと白金神社が建立されました。火祭りは神社の春の例大祭の宵宮に位置づけられており、今年で77回目です。火起こしは神社を出発した後、中央の鉄釜で炎が燃え盛る中、法被を着た住民たちがわっしょいと掛け声を合わせ、威勢よく街中を練り歩きました。沿道の住民や商店主は、火みこしが近づくと献木を鉄釜に入れ、無事を祈りました。次のニュースです。敦賀市学校給食センター新築工事の安全祈願祭が1日、建設予定地の敦賀市井川の旧関心小学校跡地でありました。大型連休明けから本格的な工事が始まり、完成は2027年6月の予定です。学校給食センターは鉄骨造り2階建て、延べ床面積3863平方メートルを想定。旧センターが提供している7校と自校調理校9校の全16校をセンターからの給食に統一します。食物アレルギー対応の調理室や調理室を見学できるホールを設け、敷地内には敦賀市文化財センターも併設するということです。式典には米沢浩二市長や工事関係者らおよそ70人が出席。米沢市長は、今後も未来を担う子どもたちが笑顔で食べられる安全安心で美味しい給食を届けられるよう整備をしていくと述べました。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

お届けしているのは昨年10月のハーバーステーションヘビーローテーションアーティストの金子周平さんが本日新曲をデジタルリリースということで届けてくださったナンバーです。金子周平でオールライトフューチャリングオールドショーズを聴いていただいております。金子さんからもメッセージをいただいております。親しみやすいメロディーとツインボーカルの掛け合いでリスナーさんが思わず口ずさめるような楽曲に仕上げていますとのメッセージをいただきました。ぜひ皆さん金子俊平さんの新曲お聴きください。

ここからはウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福井県は曇りまたは晴れとなっています。この時間、福井県に注意報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風やや強く、曇り時々晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 10% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は24度です。福井県嶺南地方の明日は南の風、晴れ時々曇りでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は25度です。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風やや強く、曇り時々晴れでしょう。

会場の波の高さは1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。福井市の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺北地方の明日は南の風のち北の風、晴れ時々曇りでしょう。海上の波の高さは1メートルのち50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は27度です。続いて滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は南東の風、曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。雨の降る確率です。この後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は23度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風、日中北西の風、晴れ時々曇りでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は25度です。今日は雲が広がることがあってもお出かけには問題がないお天気そうですね。昼間は日差しの下で暑さを感じそうです。朝晩との体感変化にも注意して服装で上手に調節してください。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は12時20分時刻は12時20分となっています。さて改めまして5月6日水曜日ハーバーアフタヌーンクルーズ、本日は私ゆうこが福井県敦賀市昭和町にあるハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしておりますよ。ここからは今日は何の日のコーナーです。今日5月6日はコロッケの日です。冷凍食品をはじめとした各種食品関連事業を行っている株式会社のチヌヤが、コロッケ56、このね語呂合わせにちなんで5月6日に記念日を制定しております。コロッケは フランス料理の前菜の一つでもあるクロケットから始まりとされていて、文明開化の明治期に日本へ伝わった際にクロケットがなまってコロッケになったと言われているんだそうです。元はですねフランス語で表記クロッカー、これ意味がバリバリ食べるという動詞だそうです。日本へ伝わったコロッケが、洋食の代表格として大ヒットをしまして、大正期にはコロッケ、とんかつ、カレーライスの大正の三大洋食の一つに数えられるほど親しまれておりました。その後コロッケは日本独自の進化を遂げ、近年では日本料理の一つとして、海外でも紹介されるケースが多いということです。諸外国でもコロッケの名前で親しまれているということなんですね。そしてもう一つはふりかけの日です。ふりかけの元祖とされる熊本県の薬剤師、吉丸、末吉さんの誕生日が1887年明治20年の5月6日であることから、ふりかけを国内外に広める活動を行っている一般社団法人国際ふりかけが制定しているということです。大正時代、吉丸氏は当時の日本人のカルシウム不足を補う方法として魚の骨を砕いてご飯にかけて食べることを考案しました。全国ふりかけ協会

ではこの吉丸氏が作った熊本県で売り出された瓶入りのご飯の友という商品をふりかけの元祖として認定しているということです。まあ、コロッケとふりかけね、今日の、2つなんですが、まあ、我が家ではお弁当の定番になってます。今日はですね、朝たまたまコロッケ食べました。そしてね、明日からまたお弁当の日々が始まるなぁと、このね定番のコロッケふりかけねかけながら、毎朝頑張ろうと思います。今日食べれる方はぜひ食べてください。今日5月6日はコロッケの日、そしてふりかけの日でした。皆さん今日も思い思いの大切な日過ごしてくださいね。今日は何の日のコーナーでした。

さあ今日はですね、ドリカムの吉田美和さんのお誕生日でもあるということで、美和さんおめでとうございますということで、こちらのナンバーをお送りしております。ドリームズカムトゥルーでカーニバル、すべての戦う人たちへ、たたたって言っちゃった、すべての戦う人たちへね。今日も仕事もしてるよと、頑張ってるよと、まあ、いろんなことに仕事以外でもね戦ってるよという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあね、本当もう大型連休、普段戦ってる人がゆっくりできたお休みでもあればいいなというふうにも思いますし、皆さんがね

0: いろんな過ごし方をされているんじゃないかなと、今もなおねされてるんじゃないかなと思いますので、ぜひまたこの後ゴールデンウィークのお話なども含めていろいろとメッセージリクエストお待ちしております。
1: デザイン自由、ハクケンのオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアはハクケンで。お問い合わせは 25-8416 株式会社ハクケンアパレル事業部まで。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
4: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

オネームみっこちゃんがリクエストをくださいました。休日に聞きたいドライブソングということで、今お届けしたのはバウンディでときめきでした。ドライブね、いろんな曲聴きながら、私もたくさん車をね普段走らせておりますが、その時に聴きたい曲、皆さんいろいろありますよね。もう丸々に入る言葉聞くだけでね、皆さんからのこのドライブソングも今後また聞きたいなと。今日ねいろいろ聞くこと丸々に入れてくれてると思うので、そういったこともね今後ぜひぜひ聞きたいと思います。みっこちゃん、ドライブソングときめきをリクエストしてくださってありがとうございました。初めましてですね、ありがとうございます。今後もねぜひまたメッセージリクエストお待ちしております。さあ続いてです。こちらは、ラジオネーム、これね CE アットマーク大阪府民さんになっている。 CE さん、大阪にお引越しされたんですね。もうまずここから私分かってませんでした。いやまさかの、もうこちらね鶴ヶ市の方に来るんではなかろうか、お引越しされて来てくれるんじゃないかななんて勝手に想像してました。京都から続いて大阪府民になっていらっしゃるということを、今私、このねラジオネームで初めて知ることができました。 C さんありがとうございます。C アットマーク大阪府民さんからいただきました。ゆうこさんこんにちは。 C さんこんにちは。昨日は国吉城祭りでゆいさん、みえちゃんおよび幅友さんとの会談、いやいろんな人に会えたんですね。そして、さらには美浜町議さん、鶴ヶ市議さんとも会談という充実した一日でした。素晴らしい。が帰りに大渋滞に巻き込まれて、2時間半予定が5時間もかかって別のところで疲れてしまった CE です。この話ね、もうよくよく聞くなと。我が家ね、昨年なんですけど、兄家族、私からしたら義理の兄家族、そしてね、甥っ子たちが遊びに来てたんですが、去年めちゃくちゃゴールデンウィークね、帰り渋滞に巻き込まれたっていう話してたなって思い出しました。 C さん、これめちゃくちゃしんどかったですよね。本当にお疲れ様でした。楽しい思い出とともにね、しんどかったなという思い出が残ったゴールデンウィークということでね、メッセージくださってありがとうございます。そしてねまだまだ続きますよ。こちらね、休日に聞きたい〇〇ソングということでね、ちょっと曲変えてみました。執筆の時に三国志のゲームソングを聞いています。特に服部孝之さんの曲は執筆の内容にむっちゃ影響してます。笑いといただきました。執筆の時にもう何か集中する時に音楽聴くタイプですね、 CE さん。この曲はね三国志の曲なかったんですよ、ごめんなさい。リクエストにいただいた五木ひろしさんの紫陽花もなかった、ごめんなさい。でもなんかないかなと。服部孝之さん、いろんな曲をね担当されていますので、こちらはのだめのオーケストラの曲ね、のだめカンタービレっていうアニメありましたよね、あちらの曲も担当されているということでですね、こちらの方漫画とかアニメとかドラマとかね、この曲を一緒に聴かせていただきました。服部孝之さんの曲を聴きながら、今忙しい C さんがどんどんと執筆活動頑張っているということでね、メッセージそんな中でもありがとうございます。大変なゴールデンウィークでしたが、きっとゆいちゃんやみえちゃんとかね、国吉城祭りでパワーいっぱいもらってきたと思うので、明日からのね、もし明日から仕事が始まるのであれば、また頑張って日々過ごしていただきたいなと思います。C さん、メッセージリクエストありがとうございました。さあそしてこのまま一つ読ませていただこうかな。こちらはね、ラジオネームまるこさんからいただきました。休日に聞きたい気分が上がる夏ソングということでリクエストしたいと思いますと。急に聞きたく

なってこの曲を流しながら走りましたっていう風にメッセージをいただきました。走ったってドライブかな、マラソンかな、わかんないけど、いやでもね、もう自分の聴きたい曲を聴きながらこれ走り、もういろんな曲聴いてね、あの気分リフレッシュしながら楽しんでいただくということで、休日に聴きたい気分が上がる夏ソングということで、こちらの曲を皆さんにもお届けしたいと思います。マッハ25で Sounds of the Sun。

0: 町の車屋さん。今日も株式会社ワンプレイス代表取締役熊谷博之さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ5月に入りまして。
1: そうです ね、
0: あれが来る頃です ね、
1: そうですね。
0: もうね、皆さんも届いているかと思いますが、
1: はい、
0: 自動車税の通知 ね、
1: そう
0: ね、来るっていう方多いかと思います。
1: これは車を乗ってる人はもう義務ですから ね、払わないといけないと、
0: はい、
1: ただ最近ね、まあ、あんま言っちゃいけないかもしれないんですけど、実はまあ税金を払っていないと、
0: はい、
1: 車検が受けれないっていうのを最近なんか知らない方が多いんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: うん、まあ払って当たり前なんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、皆さんいるとご事情があってね、自動車税がちょっと払えないよと、
0: はい、
1: で

0: まあ、大体5月の末が期限、
1: はい、そうですね。
0: で、6月以降になると、はい、5月の30日までに車検を受けた方々が継続をする日にちが5月の30日までだったら去年の税金の納付書で車検をするんですね、うん、
1: なるほど。
0: で6月の1日以降に関しては新年度の、はい、今年がねもうすぐその届いて払わなきゃいけない自動車税が入っていないと、はい、車検が受けれないと。
1: あ、切り替えのタイミングなんですね。
0: そこは皆さんちょっとわからない方も多い中で、はい、まあ、期限はその5月末、まあ、その日が土日とかやと6月の頭っていう形なんですけど、はい、やっぱり払えない方が最近ちょっと多い。
1: そうですね。
0: 私たちもその時期の車検のお客さんは 要注意で、税金払われてますか払われましたかっていうのをちゃんと聞いてから車検をしないと、これね実は税金が払ってなく車検っていうのは整備しました、
1: はい、
0: ね、で最後適合書っていうのを、まあ、要は発行して、この車も問題なく検査通りましたっていうとこまでやると、うん、
1: はい、
0: ただそれが終わってから、まあ、今までは終わってから税金入ってないよっていうのが分かったんですけど、まあ、今コンピューターで丸×判定って言って、はい、ナンバー打ち込むと税金入ってます、はい、入ってませんっていうのが、まあ、あの分かるようにはなってるんですが、
1: そういうシステム、
0: うん、が、はい、ちょっとこの6月の初旬っていうのはやっぱタイムラグが、
1: あ、そうか、
0: Eさんが今日払いに行きましたって例えばなったとしても、それがその日には反映はやっぱしない。
1: なるほど、
0: うん、しないんですよね。ですんで、払い方も今いろいろあって、
1: はい、
0: まあ、最近やっぱコンビニ払いの方が多い、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、ペイペイとかそういうのでもなんか払えるのかな、私はあまり分かんないんですけど、はい、いわゆる、通知書っていう中に、
1: はい、
0: 税金がこの車、いくらですよとか住所名前車のナンバー書いてある、半ピラ、うん、半ピラ逆か、その最後にポンって受領書、
1: はい、
0: 印鑑をしてもらう半ピラが、私たちは必要なんですよね。
1: あ、そうか、うん、それ持ってないといけないんですね。
0: でその近いお客さんはその半ピラを、
1: はい、
0: 車検と一緒に、まあ、車を持ってくるうちに持ってきてもらうと、払ってあるっていうのが分かるんですよ。
1: 証明になりますもんね。
0: そう、でもいや払ったよって言ってもコンピューター上がまだ反映されてないとかになると、ちょっとやっぱり前半のお客さんは不都合が生じるのと、もう一つ問題が、軽自動車で実はね田舎の方に行くと、ま、あのその町がまとめて回収してる実は町ってあるんですよ。
1: まとめて、
0: うん、知らなかったでしょ。
1: 知らないです。
0: 某、まあまあ、これ言ってもいいと思うんですけど、三浜のどこどことかそういうところっていうのはなんか町がまとめて回収するらしいんですよね、
1: うん、
0: そうなると、はい、すごいタイムラグがあって、私たちがその町の役場に行って、
1: はい、
0: 納税証明書をもらいに、三浜なら三浜、三方なら三方、
1: うん、
0: 行って、まあ、まあお客さんに行っていただくと一番ありがたいんですけど、でその税金が払ってありますよっていうのをもらわなきゃ車検が受けれないとか、
1: じゃあ誰々さん その納税の証明を車屋さんがこう、うん、確認するっていうこともできるっていうかしてるんですね、うん、
0: だから意外と皆さん知らないのが、あ、税金来たら払えばいいんだって、それは当たり前、うん、
1: はい、
0: その普通の中で、まあ、そこに車検が絡んで、かつ、まあ、町で回収、軽自動車ですけどね、町で回収してるのが、まあ、町役場へ行かないと納書が取れないとか、やっぱりそういうのがちょっとあるんで、まあ、いつもだから6月の初旬半ばぐらいまでは、
1: はい、
0: ちょっとこういうのが早くこれをなんとか改善してほしいなと思うんですけど
1: 大変ですよね。
0: もう何十年ってこれずっとこんなんです。
1: なんかこう、その税の納付書を持っとるかみたいなのね、聞かれたこと確かにあるなと思いますね、
0: だから今もうデジタル化になって、
1: はい、
0: まあ、その人でコンビニで払えるよとかね、そういうもちろんメリットはいいんですけど、
1: はい、
0: やっぱり自動車会社としてそれを証明するものっていうのが、あ、コンビニでペイペイで払ったからないよって言われるともうそれで終わりですし
1: そうですよね。
0: そうだからその辺がね、ちょっとまあ早くこれを、まあ、あの解決というか、ね、ちゃんとしてほしい、仕組みをちゃんとしてほしいなと思います。
1: 車屋さんにこうなるべく負担のない仕組みっていうのはね、はい、
0: ちょっと車の

0: 愚痴でした今日は。
1: あ、いえいえ、はい、ありがとうございます。はい、まあ、自動車税そろそろ通知が届いている方、うん、これから届くという方もねいらっしゃるかと思いますが、はい、なぜこう早めにお支払いをして控えがもらえる場合は、うん、ちゃんと保管をしておくっていうのが、
0: そうですね、ぜひお願いします、
1: はい、大事だなと思いますね、はい、気をつけていきましょう、
0: はい、
1: さあ車屋さんワンプレイスさんですが5月の6日までがお休み、はい、ということになっておりまして、
0: 今日まで休み頂戴します、はい、明日から営業しております。
1: はい、また明日からこのお車のお困りごとなどございましたら皆さんご相談ください。ワンプレイスのお電話番号をお伝えします。 0770-476577 0770-476577 番までぜひご連絡ください。ゴールデンウィーク明けになるとね、車の修理とかちょっと気になるところもお出かけの後出てくる方も、
0: そうですね、はい、何か気になる方はぜひいらしてください。
1: はい、ぜひご相談ください。今日も株式会社ワンプレイス代表取締役熊谷博之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 街の車屋さん、このコーナーは株式会社ワンプレイスの提供でお送りしました。

もう一回町の車屋さんのね音が流れてしまいました。ごめんなさい。次の曲をね準備していると思っていたのに見つからずわちゃわちゃしてたら来ました。次の曲お届けしたいと思います。こちらラジオネームというか皆さんお聞きいただいとくとね分かるお名前伝えたいと思います。タケDからのリクエストです。アクアタイムズで決意の朝に。

さあ、お届けしているのは私の番組ではねおなじみですね、福井県でまるっと子育ても、私一緒にさせていただいております、福井県庁職員タケDからのリクエストをいただいております。アクアタイムズで決意の朝にお送りしております。あの今日のテーマね、休日に聞きたい〇〇ソングはやる気アップソングでお願いしますっていう風にねリクエストくれました。嬉しいですね。やる気アップしなきゃいけないね。もうね皆さんいっぱい休んだよっていう方は、仕事するのとちょっと疲れてるよという方もいるかもしれませんが、まあね皆さんお休みがあれば頑張る時もあるということで、ゴールデンウィーク以外でももうやる気アップしていきましょう。まあやる気アップソングね、皆さんにもまた他のも今日ねいろいろとお聞きしているものを、皆さんにまだまだねメッセージやリクエストをいただいていきたいなと思います。12時台の放送が終わろうとしております。この後もメッセージとリクエスト曲ご紹介していきますので、引き続きお待ちしております。メールは hs@fm779.jp、もしくはハーバーステーションのホームページリクエストフォームからも受け付けております。この後1時からの放送もお楽しみに。

0: D-Cruise、
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。子どもの読書週間子どもの日の集い開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所

0: 養女は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: いい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険刷新、
4: 保険クリック。
5: こんにちは。
6: わからない保険をわかる保険へ。
7: 長生きしてね。
4: 保険クリック。
8: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
9: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
10: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
11: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は1時を回りました。改めましてこんにちは。5月6日ハーバーアフタヌーンクルーズ水曜日、お届けしていますのはナビゲーターゆうこです。福井県敦賀市昭和町のハーバーステーションのスタジオから12時より生放送でお届けしていますよ。さあ、ゴールデンウィーク最終日の方も、真ん中の方も、変わらずお仕事の方もいろいろといらっしゃるかなと思います。皆さんどこでどんな風に聞いてくださっているでしょうか。それぞれの場所で今こうしてお耳にかかってくださっている方は、後半の放送もどうぞよろしくお願いします。さあ、5月に入りましたね。今年の3分の1が終わっております。もう早い、びっくりです、本当に。まあね、今ゴールデンウィークの祝日ということで、私はね、先週ラジオお休みいただきまして、娘の応援をしてきたりとかですね、他の日は、まあ、バーベキューしたりとか、そんなゴールデンウィーク2026を過ごしておりましたが、皆さんどんな日々でしょうか。今日のゆうこがお送りする水曜日のハーバーアフタヌーンクルーズメッセージテーマは、休日に聞きたい〇〇ソングでお聞きしております。今回のテーマ、このね、休日に聞きたい〇〇ソングの〇〇には、朝でもドライブでもおうち時間でもリフレッシュでも何でも、今の気分に合わせた言葉自由に入れてみてください。あなただけの一曲と一緒に、今年のゴールデンウィークの思い出や残りの過ごし方もぜひこの後も聞かせてください。その他でも何でもお待ちしております。今日も番組に一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールは hs@fm779.jp hs@fm779.jp、 もしくはハーバーステーションのホームページ、リクエストフォームからも受け付けております。お待ちしております。それでは1時台のオープニングナンバーもお届けしましょう。まあ、私のね、休日に聞きたい思いを届けソングとさせていただきまして、皆さんの貴重な時間を私にくださっている今のこの時間、ありがとうというね、思いを届けということで、こちらのナンバーをお送りしたいと思います。先月29日にリリースされたニューアルバムモーメンタムより、タイムレスで4分間だけ時間をください。

さあここからはゆうこの子育て気ままにいこうのコーナーをお送りしていきたいと思います。今日はこのコーナー171回目となっております。5月1週目ということで、1週目のテーマとしては子どもの声、親の声です。ゴールデンウィークがね終わるとまた日常が戻ってきますよね。この時期よく耳にするのが5月病っていうのでね、まあ本当

皆さんね、こうなんかしんどくなったりとか休み明けに疲れるなって感じたりっていうのがあるんじゃないかなと思います。大人だけでなくて子どもたちも、もう知らず知らずのうちに疲れを感じやすい頃ではありますよね。今日はそんな今だからこそ感じる子どもの一言にどう答えるということを考えてみたいと思います。早速なんですが、まあ、例えばね、こんな一言、疲れたとか、学校行きたくないとか、別にとか、まあ、こうやってね、週連休とかこういう風な大きなお休みの後とか、まあ、ふと こぼれてくる言葉にですね、どう返したらいいんだろうって迷うことがあったりするんですよね。こういう言葉の後につい頑張ってとか大丈夫だよっていう風に言いたくなることもあるかなと思います。私もよく言っちゃうなと思うんですけど、ただまあそんな時に一つこんな返し方もあるかもしれないなという風に思います。まず疲れたっていう風に言われた時、そんな時は、まあ、いつもね、一度こう受け止めるみたいなことはお伝えしてるんですが、そっか疲れたんだねというふうにもうそのまま受け取るっていうことが十分かなと思います。何かを付け足さなくても分かってもらえたっていう安心が子どもの中に残ります。学校行きたくないっていうふうに言われた時、これはね、親としては本当にドキッとする言葉だなというふうに感じます。そんな時は、まあ、そっか行きたくないと思う日もあるよねっていうふうにまず気持ちに寄り添ってみると、でその後でどんなところが嫌なのかなとか、何か嫌なことがあったのかなっていうこととかね、まあ、少しだけこう扉を開くようなことを聞いてみるのも一つかなと思います。そして別にっていう風に、もう何聞いても別にって、こうなんかあんまりこうキャッチボールできずに終わった時とか、こうちょっと寂しくなる一言だなっていう風に思うんですが、実はこう言葉にできない何かがあるサインかもしれないなといつも思うんですよね。そんな時は無理に聞き出さずに、そっかと一度受け止めて少し時間を置いてみるっていうのも大切かなと。その後にね、タイミングを見てポツリと話してくれることもあるなっていう風に感じました。ただ本当にいつもこうね思うので、大切にしたいなと思うことがあるんですが、まあ、今お話したような声かけとか、そっかって受け止めるっていうのは、いつも頭では分かっていてもそれができない日っていうのがあるんですよね。忙しかったり余裕がなかったり、ついちゃんとしなさいっていう言葉を言ってしまったりとかですね、そんな自分にちょっとこう落ち込んでしまうなということも私もよくあるんですが、まあ、それもすごく自然なことだなと思えるようになってきました。毎日向き合ってるからこそ、こう余裕がねなくなる日もあるのが当たり前かなと思います。だからこそうまくできなかった日があっても大丈夫っていうことをね、一つ親としても頭に入れておきたいなと思っています。またね、次のタイミングで一つでもそっかっていう風に言えたら、それで十分なんじゃないかなと思いますので、連休明けのこの時期、子どもの一言にすぐに答えを出さなくても大丈夫ですよね、きっとね。自分にもそう、私も言っています。そっかとか、そう思ったんだねっていうような、そんな小さな返しが子どもにとってはこう大きな安心にもつながることもあります。まあ、皆さん最近どんな一言に出会ったでしょうか。そしてこうそのね、言葉にどんな風に返してますか。正解は一つではないので、自分の向き合い方を探していきたいなという風に思いますので、皆さんも こんな一言に出会ってしまったとかね、また何かあったらぜひ聞かせてください。まあ、寄り添おうとする気持ちが伝わればそれで十分かなと思います。まあ、そんな風に5月病っていう言葉もある、5月っていうのは揺らぎの中でも気ままに過ごしていただきたいなと思っています。今日は子どもの声、親の声として、子どもの一言にどう答えるということについてお話をさせていただきます。

いただきました5月病。皆さん、私たちも乗り越えて頑張っていきましょう。第171回ゆうこの子育て気ままにいこうのコーナーでした。

5月のヘビーローテーションアーティスト岩田義秀さんについてもご紹介していきましょう。今回のねハーバーヘビーローテーションナンバー春風という曲をお届けしております。岩田義秀さん1994年大阪府生まれのシンガーソングライターです。ドラマーでありデザイナーであるという彼は、2017年から2026年ザ・サウンドバーズでドラマーとして活動しておりました。2025年に初のソロ、ノーリプライをリリースしました。趣味はラジオを聞くことということで毎日2時間から4時間ぐらいは聞いているということです。シリーズものの SF 作品が好きでハリーポッター、スターウォーズ、マーベル作品など SF 大作映画が大好きということですよね。17歳の頃ニューヨークで3週間の一人旅をしたことがあるということで、得意なことはパソコン、職業としてのグラフィックデザインのほか動画編集、画像編集など

クリエイティブ系のソフトは金揃えていると。苦手なことは球技アクションゲームということでね、座右の銘通り整形という言葉です。こちらね、魅力や実力を磨けば自然と人は集まるという人間関係の真理を表す座右の銘ということでね、なんか素敵な方だなというふうに思って、実はですね、来週水曜日5月13日水曜日の午後1時30分頃にオンラインをつないで、この岩田義秀さんゲスト出演していただく予定になっております。ぜひね、プロフィールの中のこともぜひいろいろと聞きながらですね、この春風の楽曲についてなどもお伺いしていきたいと思います。今月1ヶ月、5月のヘビーローテーションナンバーとしてお届けしていく春風、たくさんたくさん聞いて皆さんぜひ覚えてください。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

さあこちらラジオネーム久保たんからいただきました。ジャネット K で I'm in love with you baby をお送りしております。こちらね、メッセージとともにリクエストとしていただいたんですが、メッセージ読ませていただきますね。ゆうこさんこんにちは。久保たんこんにちは。ゴールデンウィークいよいよ最終日ですね。旅行に行ったりなどはありませんでしたが、ちょろっと帰省したり買い物に行ったり、それなりに楽しく過ごせました。今日のメッセージテーマ、休日に聞きたい〇〇ソングですが、このテーマを見て頭に浮かんだのが洋楽だったので、休日に聞きたい英語ソングとしてこちらをお勧めしますと。優しい歌声がのんびり過ごすバケーションという感じでいいですよ、ということで、連休最終日今日はまったり過ごしていますとメッセージをいただきました。ありがとうございます。さあまったりまったり今も過ごせているでしょうかね。えこうやってこうゆったりと、もうのんびりと聞く曲ってね、いいですよね。なんか心も落ち着くなというふうに思いながら、今私も聞き入っておりました。英語ソングということでね、メッセージそしてリクエストいただいてありがとうございます。お疲れが少しでも取れていますように。疲れてないよっていう声も聞こえてきそうですけどね楽しく過ごせたなら何よりです。そしてですね、それでは続いてこちらのメッセージ紹介しましょう。ラジオネームネピネピさんからいただきました。休日に聞きたい癒しソングということで、メッセージを送ってくれました。ゴールデンウィーク突入とともに体調を崩し、だましだまし仕事しながら過ごしております。どこに行っても混んでいるので、ちょうど良かったのでしょうか、てんてんてん。そんな時にこの名曲を聞いた時に癒されました。では聞いてください。堂本で愛の塊。

さあネピネピさんでリクエスト、堂本で愛の塊をお届けしました。癒されたでしょうかね。体調が悪かったっていうことでね、あのメッセージをくださってますけど大丈夫ですか。だましだましっていうところがすごく心配。あの本当にね、このゴールデンウィーク中にあの風邪ひいたとかね、あの鼻風邪だったりとか、あの喉が痛いとか、めちゃくちゃ私の周りでもいろんな方に聞いてるんですよ。本当にね、体調崩しやすいのかなっていう風にも思いますし、な体感がね、朝と夜ともまた全然違うなっていう風に私自身も感じたりとかして、体調本当崩しやすい時期だなと思ってます。あのネピネピさんもね、まあ、本当どこ行っても混んでるっていうのも分かりますし、まあ、ちょうど良かったっていうかね、少しでも今休めているんだったらいいんですけど、体調だけは本当に自分にね気をつけながら、もう今ねちょっと壊れた後かもしれないですが、ゆっくりして、そしてまたね元気に過ごしていただきたいなと思います。もうだましだまし仕事するっていうの本当大変やなというふうに思いますし、そうやっ

でね、頑張ってるっていう方いました、周りにね。ほんと心配です。体調気をつけてください。ニャピニャピさん、いつものそれでは聞いてくださいのねこのリクエストのメッセージちょっと定番になってきたねありがとうございます。できる限りご紹介していきたいなと思ってます。メッセージリクエストありがとうございました。さあ、そしてこちらは、先ほどね12時台に送ってくださっていたラジオネーム C さん、アットマーク大阪府民さんね、大阪府民アットマークの後があって、初めて大阪に引っ越されたんですねって私がお話ししていたんですが、追いメッセージをくださいまして、会社が敦賀への引っ越しを認めてくれなかったので、だったら新快速が止まりサンダーバードの一部が止まる高槻市を選ぼうだったんですよっていう風にくださいました。新快速が都合よく敦賀へきっかり2時間、孤島の出港先へも40分程度、便利になりましたという風に追いメッセージをくださいましたやっぱり敦賀考えてくださってたんですね。まあ、関西からね、北陸へと移ってくるっていうのはなかなか会社としてもね、交通費どうしようかなとかいろいろあるんかななんて思いながらメッセージを読ませていただきました。いや、本当に敦賀という場所はですね、関西出身の私からしたら、まあ、サンダーバードね、白鷺とかずっとこう泊まる駅でもありますし、やっぱりこのね新快速がもう兵庫の方からずっと通っていて敦賀まで来れるっていうのはね、めちゃくちゃ私もありがたくて恩恵を受けております。結婚してすぐ当初はですね、まだ関西で仕事を続けていて2週間に1回新快速に乗って通っておりました。まあ、そんなねことで、まあ、交通費も大変ですので、そうやってこうちょっと新快速とつながっている町が関西から福井県へとつながるんだというね、これも、まあ、この時私初めて知ってですね、なんてありがたいんだと思ったんですよね。Cさんもしっかりとこの新快速を利用して敦賀にも来てくださっているということで、いつもいつも敦賀を愛してくださりありがとうございますね。これからもたくさん通ってください。いつかきっとこのアットマーク敦賀市民っていう風になるんじゃなかろうかと勝手に予測しております。はい、メッセージありがとうございます。さあ、そんな敦賀を愛するもう一人メッセージくださっております。ラジオネームだてっちからメッセージいただきました。ゆうこさんこんにちは。だてっちこんにちは。先週の放送、斉藤ちゃんに焼きまんじゅう食べてきた報告をして、斉藤ちゃんが焼きまんじゅう食べたそうでした、群馬で待ってるぞと斉藤ちゃんが代打を務めてくださいまして、その時に話したのかな、私聞けなかったのでね。焼きまんじゅう私も食べたいよね、群馬行きたい、本当行きたいんですけどね、簡単には行けない場所だね。なのに伊達地よく来てくれてますね、ありがとうございます。ゴールデンウィークは連休すらないのですが、3日日曜日に愉快な仲間たちとバーベキューをしてきました。ブドウ園が営んでいるバーベキュー場なのですが、屋根付きなので雨でも安心なのに、火起こし済みで食器や調味料無料貸し出し、冷蔵庫完備、片付けもある程度しておけばお店側が後処理もしてくれ、ゴミも持ち帰らなくて OK、 そこまでしてくれるのに料金がなんと大人一人1000円、激安です。いや、激安すぎる。食材をちょっとリッチにしても全然お得なんです。そして小さなお子様が遊べる遊具が揃っていて、子供も飽きないんですよ。感動しました。いや、すごすぎる、めちゃくちゃ感動的。しかもブドウ園が営んでいるって、これブドウもね時期によって取れたりきっとするんですよね、きっとね。いいな、めちゃくちゃ羨ましいです。こんな場所があれば行きたいね。私も今回バーベキューをゴールデンウィークはねしたよっていう風に話したんですけど、各ねお友達のお家とかそういう風にしていたので、まあ、それはそれでね
あのやりやすさもあって、みんなで片付けたらパッとこう片付けた

づいてね、やりやすいなっていうふうにも思いますけど、こうやってこうみんなで集まってですね、できる場所があるっていうのもやっぱりすごく大事でありがたいですね。もう何よりこう場所だけじゃなくて、後処理してくれてゴミを持って帰らなくていいとかね、これはものすごくありがたい。きっとね、福井県にもいろいろとあるとは思うんですが、まあ、群馬で楽しく、まあ、ゆったりとね、愉快な仲間たちとバーベキューができた伊達っち、気分転換もできながら仕事も頑張ってらっしゃいますかね。ぜひ今後も頑張ってください。そしてメッセージリクエストもありがとうございます。本日のメッセージテーマ、休日に聞きたい〇〇ソング、まったり過ごして聞きたいですねということでリクエストいただいたので、こちらの方をお届けしましょう。バックナンバーでハッピーエンド。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売、質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。

ラジオネーム、今日も元気にサビ残中、連休最終日というね、ラジオネーム、サビ残中さんが送ってくださいました。イーグルスでデスペラードをお送りしました。さあ、こちらね、リクエスト、テーマに合ってない曲リクエストしちゃったということでね、こちらの曲にしますっていう風に送ってくださったんですが、全然どんな曲でもリクエスト嬉しいです。もう一曲もねくださっています。ミセスグリーンアップルライラックをお届けしながらメッセージも読ませていただきます。今日も元気にサビ残中連休最終日さん、今日はそーっと次男の野球の練習試合を見てきました。頑張っていました。でそーっと帰りました。来ると負けると言われまして笑い。これから受験も待っているけど毎日ベストを尽くして中学時代の思い出たくさん作れよ、毒親の父よりとメッセージをいただきました。めちゃくちゃ素敵なお父さんじゃないですか。全然毒親じゃないよもうね素敵、本当こう見ないでほしいって子供たちにね言われることもあるかなと思うんですけど、そんな中でもこう見に行ってねそーっと帰ったサビ残中さん、もう本当素敵です。頑張っていた姿を見れたのはサビ残中さんにとってもお父さんにとってもすごくいい時間だったんじゃないでしょうか。まあ私もねこのゴールデンウィーク中に娘のね大会であったり練習試合であったりをずっと見ながらですね、まあ本当とこう悩みながら見ることもあったりとか、あと、まあ、初めてねいい試合できたなっていう風に感じれるようなシーンがあったりとかして、そこですっごい感動したりとかね、やっぱり直接見て応援して、そしてね頑張ってる姿で自分自身もまた頑張ろうっていう風に思えるなっていう風に感じたゴールデンウィークでもありましたね。サビ残中さんも良いお休みの一部になっていたらいいなと。もう毎日お仕事も忙しいでしょうが、連休最終日良い日になっているといいなと思います。そしてね、ラジオネームがよっちゃんさんから先週いただいてたんですよね。メッセージくださっていてありがとうございました。どんな風にゴール大型連休にどこかに行く予定ゆうこさんありますかっていう風にくださっていたんですが、先ほどからもお伝えしているように大会を見に行ったりとかですね、あとはバーベキューをご近所さんとしながらですねお友達として楽しんだりっていうような時間でした。まあ、実家帰ったりとかができなかったのがちょっと残念だなという風に思ってはいるんですが、まあ、それでもねいいゴールデンウィークを過ごせたんじゃないかなと思っています。皆さんにとっても良いゴールデンウィークになっていたらいいなと思っています。今日もいっぱいメッセージリクエストいただきましてありがとうございました。途中にいただいた休日に聞きたい英語ソング、こちらの曲が思いついたので最後にお届けしようと思います。こちらビートルズでオルラディオルラダ。

さあこのままエンディングのお時間となりました。5月6日水曜日ハーバーアフタヌーンクルーズももうすぐ終わります。さてこの後の番組ご紹介します。この後2時からはスターダストレビューの星になるまでお送りします。そしてハーバーステーションの生放送ですが、夕方5時からのハーバーイブニングクルーズ、ジョンさんが当分お休み

いただくことになりまして、その間ジョンさんの番組に月に1回出演してくれていたさよちゃんが担当してくれます。ジョンさんが帰ってくるまでさよちゃんが水曜夕方のイブニングクルーズをお届けしてくれますので、ぜひさよちゃんにたくさんのメッセージリクエストをお待ちしております。そして明日のこの時間はのりりさんです。お楽しみに。今日もたくさんのメッセージリクエスト皆さん送っていただきありがとうございました。残りも良いゴールデンウィークとなりますように、皆さん明日からもまた頑張りましょう。それではまた私とは来週の水曜日お時間12時からお耳にかかりましょう。今日という一日が明日につながる大切な一日となりますように。それでは皆さん、ハバグッドアフタヌーン。今日は私ゆうこがお届けしました。また来週、さよなら。

この時間は鶴ヶ氏がお送りします。子どもの読書週間子どもの日の集い開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
2: 2時です。
3: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
4: お時間でございます、
3: は
4: い、
3: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
5: ベースの柿沼と
6: 花ちゃんの坊やです、
5: はい、ということで
3: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方
5: いやもうね収録もこうね、うん、こう長くなってくると
3: あ
5: まあいろいろ思うことがあるわけですね。
3: あ、そうですか、
5: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
3: ですね、
5: な感じですよね、うん、多分この放送、
3: はい、もう放送は5月の1日から7日ということになっております。
5: ゴールデンウィークなんか、うん、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか俺はね、
3: うん、
5: 那須に、
3: はい、
5: あのゴールデンウィークに出かけて、
3: うん、
5: でほらやっぱ高速道路使うじゃん、
3: うん、
5: で普段だとうちから、まあ、2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、
3: うん、
5: まあ、割と東北道使えば近いんですよ、
3: うん、
5: で、まあ、朝ごはん食べてね、
3: うん、
5: で出かけるわけです那須の方に、
3: はいはい、
5: と、自分 の, 何この借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、
3: はいはい、
5: うん、もちろんあの借りる別荘だからね、
3: うん、
5: 俺が持ってるわけじゃないから
6: 分かんねえよ
5: そういうところに行った時に、うん、もうつい大昔なんですけど、
3: うん、
5: 何30年40年ってことはないか、あでも、うん、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、
3: うん、
5: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないってもう絶対心に誓う出来事が ありまして、
3: お
5: 朝出てご飯食べてね、はい、午前中、うん、まあだから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
3: うん、
5: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
3: うん、
5: 夜の7時
3: 7時おえ9時に出て、
5: そう
3: それは
5: もう高速と
3: 10時間、
5: おほとんどだから何、うん、そう10時間近いね、
3: うん、
5: ほとんど動かない、
3: あ
5: だあの那須も降りる人でいっぱいだから、
3: うん、
5: もうずっと高速の上にいるわけ、
3: はいはい、
5: うん、
3: これ
5: はいかなものかなっていうね、
3: うんうん、
5: もうみんなあの普通にあの車も止めて、
3: うん、
5: あのドアも開けてね、
3: うん、
5: そんなゴールデンウィークはもうありましたけどね、
6: うん、いやでも今裏高速の話になったけど、
5: うん、
6: 羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
5: 羽生はね、
6: あれはよくテレビで特集されてるけど、
3: う
6: ん、
3: そうだね、よくやってるよね。
5: どっちかあの上りね、
3: 上りの方なんだ。
5: そうそうそう。あ、下りはね、
3: うん、
5: おすすめはあのね、ずんだ砂料、
3: ね。
5: 下り。
3: 砂料？
5: うん、ずんだ砂料。あのずんだシェイクの、
3: はいはい、
5: あの仙台のずんだシェイクの、
3: ずんだシェイク
5: のお店が羽生の下りにはある。
6: 下り。
5: うん、で、うん、上りの方が。
3: うん、
5: 鬼平犯科帳、江戸の町、
6: はいはい、
5: なんか一本うどんとかさ、
6: はい、
5: なんかうなぎとかさ、
3: うん、
5: なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、
3: うん、
6: だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を
5: 料
6: 理に出てくるんですけど、
5: うん、
6: それをなんか取り扱ってるみたいですね。
5: そういうのもあるよね。
6: そうなんですって、鬼平犯科帳の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューにしてるって話です。

0: なるほど、
1: そうかそうか。羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ。羽生なんかね、うん、なんだろう、まあ伊賀饅頭っていうのはまあ代表されてあるんだけど、まあ、うん、あれはあのちゃんと美味しいところのは美味しい。
0: 美味しいところは
1: 言い方が嫌だね。
0: 美味しくないところもあるってことね。裏を返せばね。
1: あとね、あとうなぎはね、確かに昔からね、うん、本当生まれた時から町にね、うん、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎ屋のに、うなぎの匂いはしてます。
2: へえ、そうなんだ。
0: それは初めて聞いた。
2: 天然物ってこと。
1: あ、そう、当時はそう
2: だよね。そうだよね。
1: 今は多分養殖だと思うけどね。
2: 今でもほら、埼玉だったら、浦和のものすごい有名だ
1: よ。そうだ、浦和は有名だよね。そう、なんで埼玉うなぎなんだよね。
0: ねえ、なんでだろうね。
2: 大きな川があるからじゃないですか。
0: そうか、そうか、そこ、ね、海がないから逆にね。
2: 川魚なんじゃないかな。
1: 利根川、荒川、みんなうなぎね、登ってくるわけだ。
2: じゃないでしょうか。
1: っていうことだね。
0: 天然うなぎってことか。
1: そうだね。ね、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
0: 似たような思い出です。
1: やっぱりね、
0: やっぱり渋滞です。
2: そうだよね、
0: はい、
1: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、この時間今ね、放送時間がね、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、それぞれいっぱいあるからね、これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
0: ハマって本当大変な思いしたのは、あの、マザー牧場に
1: 来ました。
2: マザー牧場ね、
1: マザー牧場
0: 行ったんですけど、
1: はいはい、
0: 朝出て着いて7時間かかったんですよ。
1: わあ、来ました。
2: すごいな、
0: で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだけど、そっから細い山道が一本道なんですけど、
1: なるほどなるほど、
0: そこが動かない。
1: あ、
0: だからそこで6時間かかって、
1: あ、
0: で山を登ってマザー牧場の入り口までが。
2: いや、でもほら、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか。
1: そうだね、
2: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、あって俺はね、ゴールデンウィークっていうと、昔はゴールデンウィーク中はツアーは会いなかったじゃないですか。
1: 会いなかった。
2: だから割と暇にしてたんですよね。
1: そうだよね。
0: そうだね。
1: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
0: そうだね。
2: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、どういう都合があるんで、その間は動くのやめましょうって言って、
0: そう、なるほど、
2: そういうことだったらいいです。
1: 賢明な判断。
2: はい。
0: ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
1: そう、集客もね、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、バカンスね、連休やっぱ遊び行かないとね、と思います。
0: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ。
2: そうなんだね。
1: そう、あとさ、ここ数年さ、その何、渋滞緩和のために高速料金が休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
0: 休日料金じゃなくな、
1: 休日割引っていうのが高速には普通にあるの、土日、
2: はい、
1: 2日になったらね、
0: うんうん、
1: これ3日になると、割引なしよっていう。
0: ああ、そうなんだ。
1: そう、知らない。
0: あ、知らない知らない。
1: でもさ、国民がだよ、こんなこと言っていいの？国民がこう楽しみにして、でかいやるぞっていうその高速料金を、割引しないよっていうのも、これいかがなものかなと俺は思うんだよね。まあしょうがないけどね、渋滞を緩和する
0: 緩和のために
1: ね、のためにっていうのは分かるけど、
0: 値段上げれば減るだろうという。
1: そうですね、車がね、そういうこと
2: ね、毎回もお金は考えそうなことがね。
1: 割引なしよって
0: のこれもでもね、その休みは動かないからさ、
2: そうなんだよね、
1: ね、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね、
0: なるほど、
1: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、
0: はい、この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームむくねこちゃんでございます、
0: はい、
1: お三人様こんばんは。
0: こんばんは、
1: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、ボリューム ボリューム1っていうか、有線電話の話が、出ていましたが、
0: はい、
1: それで思い出したのが、子供の頃実家で使っていた脳臭電話です。
0: 脳臭電話、
1: 脳臭電話ご存知ですか？そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って、

0: 調べてみました、うん、これ農業の農に集めるに電話ね、うん、農集電話と書き、うん、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、うん、この話、町育ちの一つ上の男子でも聞いたことがない、うんうん、知らないと言います、うん、私は柿野さんの10個下実家でこの電話を 使っていたのは昭和40年代後半のことです、うん、そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、うん、お顔の話、ね、なくてごめんなさいということで5月5日やりやし参加しますね。これ放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで農集電話、
1: うん、ね、初めて聞いた、うん
0: うん、まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、うんうん、その発電機が電話についてね、うん、でこうグリグリグリグリって回すとその発電であの、交換士さんのところのベルが鳴って、うん、で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういう、ね、有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、はい、ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷ジローズで乾いた朝を聞いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: いざよいフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、うん、ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りもいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。うん、よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤロイフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲もな亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、まあ当時は分かったんですけど、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、うん、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューに、ね、作曲依頼が来たんです
0: 。うん、
1: でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、
0: うん
1: うん、私の2曲を提出しまして、
0: うん、
1: そしたら俺はもうまあダメ元でね、
0: うん、
1: 出してみようっていう形で出した曲なんですよ。
0: うん、あ、そうなん
1: だ。そしたら堤恭平さんに、ね、うん、気に入っていただきました。
0: お、
1: なんとレコーディングになったという運びになった。
0: うん、
1: これは、ね、今日は書けないんですけど、
0: うん、
1: そんな経緯がありますね。
0: お、
1: うん、これね、
0: なんですか、
1: そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね。
0: まあいいんじゃないですか。
1: ね。
0: ね。そうだ、今年のあの熊谷次郎
1: さん
0: 間に合わない。
1: まあまあ、あのいや前向きにちょっと考えてみたいと思います。うん、はい、

0: 王として、
1: はい、聞く王として、
0: このアーティストびっくりしたなっていうのはどのあたりのアーティストでした？
1: いやもう本当にローリンヒルをなんかその友達のオーディションを受けに行ったきっかけになった人が、お世話になってた人がいて、その人が天使にラブソングを2を、はい、紹介してくれて、うん、そこでローリンヒルを知って、うん、もうめちゃくちゃ衝撃を受けて、
0: こんな歌い方があるのか。
1: そうですね、なんかもう存在全てがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、うん、もうそれが、そうですね、大きかったですね。
0: でもいわゆるあのスケール感というか、はい、そのボーカルのね、はい、太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思ったんですけど、はい、 ね、そこを追求していこう。
1: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですかね、なんか女の人のこう強さみたいなのところにすごいやっぱり憧れて、うんうん、自分その R&B でも結構なんていうんですか、こうヒップホップソウルの方が結構好き、こう結構武骨な女の人のなんかかっこよさみたいなのが好きで、うん、そういう人ばっかり聞いてましたね。
0: ほー、はい、じゃあそういう憧れの対象みたいなアーティストが何人かいらっしゃって、
1: はい、
0: ローリンヒルをはじめ、
1: はい、
0: やっぱりアメリカのアーティストが多いですね。
1: そうですね、最近はあのイギリスの人とかも聞くんですけど、うん、やっぱ一番はそうですね、90年代2000年代のそういうジャンルを聞いてましたね。
0: でやっぱり R&B、
1: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね、
0: 今でもそこがメインで聞いてらっしゃる、
1: はい、そうです。
0: 逆にメタルとかロックとか、
1: はい、
0: そちらの方は、
1: はい、
0: あんまり聞かないっていう感じですか？
1: いや、一応一通り聞いたんですけど、はい、結局また好きなとこに戻ってるなって感じです。
0: へえ、はい、じゃあ初めてそのオーディションから、はい、音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、
1: はい、
0: R&B に出会い、
1: はい、
0: で今ってご自身で作曲されている感じですか？
1: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます、ね、
0: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか？
1: その担当のディレクター経由で、はいはい、紹介してもらって、
0: いい人いるよっていう、
1: はい、そうですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
1: はい、
0: っていうのは、はい、ゼロの状態からスタートしてるっていうことですね。
1: その始めた時、
0: あ、一番最初、はい、
1: はい、そう、全くそうですね、何も理論どころかも歌ったことも
0: 楽器もやったことなかったんですか？
1: ないですね、本当に何もないですね。
0: 実はピアノをやっていたこともなく、じゃあ中学までその音楽は、はい、まあまあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの。
1: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、
0: うん、
1: はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
0: へえ、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
1: はい、
0: どの部分が一番苦労が多かったですか？
1: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
0: ずっと悩んでいる、
1: はい、デフォルトで。
0: それは、曲の作り方とか表現力とか。
1: そうですね、なんかやっぱり性格的に悩む性格なので。
0: そう、だから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている
1: そうですね、結構なんかラップやってる時結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は
0: 別人格って感じですか？じゃあ
1: そうですね、なんかなんなん、そう、多分歌う時に人格変わりますね。はい、
0: あのビジュアルねご覧いただけてると分かるんですけど、はい、基本的に顔は出されていないので、
1: はい、そうですね、
0: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見てももうほぼ見えないみたいな感じ、
1: はい、
0: だったの。それもじゃあ何でしょう、
1: はい、
0: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか？
1: そうですね、なんかやっぱり自分あの本当にこういうアーティストやってて矛盾してるって思われるんですけど、あんまり人前に立つのが得意な方じゃないので、
0: うん、
1: 一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、うん、家で一人で聴いてる時に一人でニヤニヤしながら 聞いてる時が一番テンションがあるので。

0: かそうですね、ライブとかやっぱり今まで緊張しますし、
1: これあのレコード会社さんの人を前に、はい、あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなとこあります？
0: いやそうですねなんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、はい、本当自分なんていうんですか、自分のアバターがこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
1: はあ、じゃあ実物として存在するというよりも、はい、もうなんだらそのリリースだけとか。
0: そうです、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど、うん、それがやっぱ一番テンションが上がるので、ね、はい。
1: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブなかったですもんね、
0: はい、いやないですね。だからあの時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしましたね。
1: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕 WWW 何回も行ったことあるんですけど、はいはい、入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って、
0: ありがとうございます。
1: 立てなかったんですよマジで。
0: ありがとうございます。
1: あれもう完全にソールドアウトですね。あれ以上入んないぐらい入ってましたよ ね、は
0: い、
1: なんかすごいこれ売れてるなと思ってびっくりしたというのが正直なところでございましたが、はい、いやじゃあアンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか歌っているのかというのをちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、はい、これどういう曲か伺ってもいいですか？
0: はい、この曲は初めてあのドラマのオープニングテーマにしていただいた曲なんですけど、はい、ドラマのテーマにもあのリンクしたあの愛のためにこう何を犠牲にできるのかっていうことをちょっと重たいテーマなんですけど

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: DJ Nobby's Tokyo
2: Live. お届けしたナンバーがアキさんでした。Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーっすね、これも。
3: ありがとうございます。

0: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこうおしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで、
1: はいはい、
0: なんかこう端っこでアーキさん歌ってたり、
1: はい、
0: 魚切ろうとしてたりとか、はい、いろいろは、あれどういうコンセプトだったんですか？
1: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したら長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんて言うんだろうな、なんかそのドラマの、さっきもお話しした愛のために何を犠牲にできるのかっていうので、うん、料理ってやっぱこうなんて言うんですかね、歌詞にも出てくるあのスパイスって言葉があるんですけど、はいはい、あのなんだろう、こう消費するものだと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかなんて言うんだろうな、こうまあ生肉とか出てきたと思うんですけど、
0: はい、
1: その、まあ、生肉が、まあさっき言ったメタファーってその愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
0: はい、
1: で、まあ、生肉って普通食べれないと思うんですけど、
0: そのままはね、はい、食べないですね。
1: で、まあ、そこにこうスパイスっていうこういろんななんか調味料をこうみんな、うん、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのがなんかこう愛のなんていうんですか、本当は愛ってこう無条件に相手を受け入れることだと思うんですけど、はい、そこにみんなこう脚色して、うん、なんか結構こう自分の好きなように食べてると思うんですよ、料理とかって、うん、まあ、それをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて食べるのって、それって本当に愛っていうのかなみたいな。
0: へー、もう根本的なその何でしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: はいはい、
0: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形なのかみたいな、
1: そうですね、
0: あなるほど。お互い合わせてしまっているみたいなところ、
1: ね、そうですね、結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、はい、
0: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だなと思ったりするんですけど、はいはい、それなんか根本的ななんか原体験みたいなのあるんですけど、その、
1: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
0: はい、
1: こう人間の感情ってやっぱこう対人って初めて例えば孤独を感じるとかも、
0: うん、
1: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそもなんか、
0: はいはい、
1: 本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね、けどその対人っていうものがあるからこうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、
0: はい
1: はい、やっぱり全部のなんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
0: なんかそのまあ普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかなと思うんですけど、
1: はいはい、
0: そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか？
1: いやもう完全に孤独を感じたくないから
0: 。あそうなんだ、
1: はい、
0: 意外です。
1: いやそうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごくなんていうんですか、脆くて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほどやっぱり自分の相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこも見えると思うんですよ、
0: はい、
1: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
0: なんか割とその孤独とかっていうと、はい、まあ、あのどっちかというとネガティブな方の

0: 感情なのかなと思うんですけど、はい、それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど、自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもう そのまま割とまんま作品になってるのかでいうと、どっちが近いですか？
1: そうですね、なんかもともとその自分あの洋楽の R&B を聴いてたのもあって、あのちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんですね。あの自分がリスナーの時に
0: 英語だったら、
1: はい、そうなんです、
0: 音として感じてみたいな、はい、なん
1: かもう音のかっこよさ重視で聴いてたところがあって、うん、でも一回あの本当に本場の、ラップやってるその友達に、うん、あの本当アメリカ人の友達に、なんかなんで音楽やってんのって言われて、うん、なんか何を伝えたいのみたいなのを言われた時、すごい衝撃的で、うん、あ、なんかそんな深く考えたことなかったなって思って、で、やっぱ自分そういうブラックミュージックやってるっていうのもあって、やっぱそこを考えずにやるのってすごいなんか失礼だなと思って、すごいそこから考えるようになって、そこからその歌詞の大切さというか、うん、をすごい意識するようになって、だからもともとその音のかっこよさ重視で作ってたとこに、なんか歌詞が乗っかったって感じですね。
0: それじゃあ歌詞がアーキさん自身の感情というか人格みたいなのに近いものが、はい、だから創作じゃなくて自分の中から出てくるものがそこに乗っかったって感じですね。
1: そうですね、だからもともとキャッチーなメロを作りたいと思って作ったとこに、うん、そことその歌詞も両立できないかなっていうので、
0: 面白い。なかなか、あ、この番組結構シンガーソングライターさんに出てもらうことが多いので、はい、その歌詞を音として捉えるっていう人あんまりいないんですよ、ね。はい、伝えたいことが、だから大体視線なんですけど、はい、詞から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです、はい、だからトラックから始めにできてくるって感じですか？
1: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
0: はあ、はい、で、
1: はい、
0: 言葉を当てはめて、
1: そうですね、なんかパズルみたいな感じで作ってますね。
0: うん、はい、なんかこう歌詞カード、歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって感じ。
1: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとこもあると思います。
0: あ、いや、今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はいはい、あーみたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そっか、じゃあそういう風に曲を作っているから、はい、音が優先になってるっていう感じですよね。でさっきの、まあ、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話と伺ったんですけど、
1: はい、
0: 最初の活動形態は今とは違うんですか？
1: そうですね、最初、あ、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初あったんですけど、はい、その後にいろいろあって、なんか弾き語り弾き語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
0: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
1: まあ一応できるんですけど、まあ、全然そんな下手くそですね。
0: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
1: はい、
0: アキさんの曲、
1: はい、
0: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか？
1: いや、特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聴いてたのもあって、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じです、うん、はい、
0: それはその時の人生観、
1: はい、そうですね、趣味、なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
0: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
1: でもないです。
0: うん、だから R&B 的なそのラップもできて、はい、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ですごいなと思って、はい、
1: でもないです。
0: そうだから、あのワンマンライブの時も最後バラードでしたっ
1: け、ね、あ、そうですね、はい、
0: そう、その時はうわーってなって、
1: はい、
0: 結構あの周りの人でも口開いてる人が何人かいたんでいや、すごい歌唱力しっかりと思って驚きました。あれはさすがでございます。そんなアーキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
1: はいはい、
0: これ今までとまた違う試みですね。
1: そうですね、あのシュートさんと一緒にやらせていただいた曲です、
0: はい
1: はい、
0: これは ソングライティングとしてはどういう担当を

0: になったんですね。
1: そう
0: プロデューサーさんがいらっしゃった。
1: はい、プロデューサースペンサーと一緒に、はい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
0: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか。
1: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
0: あ、2人で、
1: はい、
0: なるほど。
1: やってます。
0: どんなナンバーでしょう。
1: 選択、あの、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
0: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
1: はい、
0: 出たてほやほやというところかと思います。
1: ありがとうございます。
0: 評判いいですか？
1: めちゃくちゃ、はい、いいです。
0: いや、さすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアーキさん色ともちょっと違うというか。
1: そうですね、
0: ちょっと明るいサイドの、はい、ね、はい、あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ご本人ですよね？
1: そうです、あの本人です
0: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と？
1: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
0: どっちがどうなんですか？
1: あー、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的

0: です。
1: 来いよみたいな。
0: そうですね。
1: あ、すごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないか、さすがに。
0: あ、でも最初はですね、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、はい、ブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
1: はいはい、
0: スタジオで、
1: ボーカルの、
0: はい、でちょっと、ま、最初はそのみんな自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて、
1: ねえ、はい、でもそんな最初から影武者使う人いないですよね、
0: はい、
1: すごい、
0: はい、
1: いやー、なんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれども、でもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、
0: はい、
1: なんと、はい、アルバムが6月の24日リリース予定ということでございました、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もうだいたいレコーディングは、
0: そうですね、昨日も絶賛レコーディングしてきて、
1: はい、
0: あと残り2曲です、レコーディング、はい、
1: 何曲入りになりそうですか。
0: 8曲入りです。
1: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
0: ありがとうございます。
1: 新譜ですか。
0: そうですね、新譜もあります。
1: ある、
0: はい、
1: まだ未発表もある、
0: はい、あります。
1: すごいじゃないですか、
0: はい、
1: でもこの間前のやつが、はい、去年の夏でしたっけ、リリースが。
0: そうですね、ちょうど1年前ぐらい、1年、はい、近く前ですね。
1: 近く前ですよね、
0: はい、
1: 結構なペースですね。毎2年連続アルバムリリース
0: そうですね、結構、はい、大変です
1: ね、
0: はい、
1: タイトルが、
0: はい、
1: The Black Sheep of Family、
0: はい、
1: どういう意味ですか、これは。
0: 黒い羊、家族の中の黒い羊っていう直訳するという意味なんですけど、はい、なんて、黒い羊ってなんて言うんですかね、厄介者っていう意味なんですけど、
1: はい、
0: なんか厄介者とかはぐれ者みたいな、
1: はい、
0: なんか自分結構前回のアルバムの時からちょっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めた、なんていうんですか、きっかけというか、そういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から、小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうか、こう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽、ファーストワンマンの時にも言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、
1: うん、
0: なんで結構それ、まあそういう感情につながってるタイトルですね、はい、
1: 居場所がなかったっていうのは、その学校とか地域とか家族とか、
0: はい、
1: 全部含めてあんまり見出せなかった、
0: ね、はいはい、
1: それはなんかこうあれですか、個人の感情なのか、周りの状況も全部含めてですかね。
0: なんていうんですかね、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、
1: うん、
0: 結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、
1: うん、
0: まあ恋人だったりとか、
1: うん、
0: 家族だったりとか、いろいろ人と関わってくれて、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
1: それどんなところで感じたんですか。
0: やっぱなんかこう自分結構話すとどんどん深掘ってっちゃうタイプなんですけど、なんか結構周りの人が、いやそんな深いとこまで求めてないだけなみたいな、めんどくさいなみたいな
1: あ、そういう反応になっちゃうんですね、
0: はい、いやそんな、なんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいなのに、結構温度差というか、自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人がなんか多くて、
1: だから哲学になっちゃうんですね
0: そうなんですよ、なんか必然的にそういう哲学とか心理学とか、なんか脳科学とか、そっちの方に行っちゃうんですよね。
1: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
0: はい、
1: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
0: はい、
1: ちゃんとまとまってるんですよ、
0: はい、
1: だからあ、ちゃんと全部考えて、考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 面白くて、そうなんだ、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
0: はいはい、
1: へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある、
0: そうなんですよね、
1: っていうことですよね、はい、そっか、うん、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、
0: はい、
1: 何をして時間を過ごすことが多いんですか。暇な日、
0: 暇な日、
1: 今は忙しいと思いますけど、

0: んか最近気づいたのはもう考えるの好きなんだなと思って
1: 何について考えるんですか。でも朝起きるじゃないですか、
0: はい、
1: 例えばどんなところか
0: いやなんかもうその相手の気持ちとか、はい、結構なんかむちゃくちゃ深掘っていやあの時ああ言ったからなのかなああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで。
1: じゃあなんか友達から一言 LINE が来てたとしたら、
0: はい、
1: 昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな。
0: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん で、
1: です、ね、
0: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだともう延々と考えちゃいます、ね、
1: うーん。
0: でもさ最近は本当さっきも言ったようにそれ楽しんでるのかなと思って、
1: うん、ちょっと習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、はいすねはい、最近深掘ったのはどんなテーマだったの。ちなみに例えば
0: 最近深掘ったの、うん、何だろう、
1: いろいろありすぎてそうです、まあ、本当だから思い出せないぐらい日常的にいろんなことを考えてる、
0: はい、
1: という感じなのかなと思いますけど ね、はいはい、ね。いやでもすごいですね、そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として出てくるできてくるのが音楽の作品ということで、
0: はい、
1: そんなアーキさんの音楽の作品を
0: はい、
1: 聞けるライブもあるということでございまして、はいはい、8月に入ってからですね、
0: はい、
1: 大阪と東京で、
0: はい
1: ライブツアーがあるということで、
0: はい、
1: これどんな、ツアーになりますでしょうか。
0: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げたワンマンツアーになります、
1: はい
0: はい8月1日、大阪心斎橋コンパス、
1: はい、
0: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
1: すごい、
0: はい、
1: 大箱じゃないですか、
0: はい、
1: 怖くない、怖い気持ちがある。
0: いやめちゃくちゃ怖いですめちゃくちゃ怖いです。
1: でも WW だいぶでかいですもんね2つとも、
0: はい、めちゃくちゃ、はい、
1: そうですよね、
0: はい。
1: まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、
0: はい、
1: お近くの、会場にお出かけいただければと思います、
0: はい。
1: なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新譜がリリースをされました、はい、それについて6月の24日水曜日ですね、新譜ですアルバムがリリースをされます。 The Black Sheep of Family がリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております、うん。ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので楽しみにいたしております。
0: ありがとうございます。
1: はい、いやこれでも本当に、また人数爆発してすごいことになりそうなので、
0: ありがとうございます。
1: はい、アーキさんのステージ楽しみにいたしております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっとこれどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども、
0: そうですね、これはですね2024年
1: だから2年ぐらい前、
0: そうですね、はい、
1: ですね、
0: はい。
1: 印象的な一本撮り MV、
0: はい、そうです。
1: あ、銀座かど
0: うか、銀座で、
1: 銀座の夜を歩いているという、
0: もう何回も歩きました。
1: あれですよね、はい、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
0: はい、何回も信号に止まっちゃって
1: なんで銀座だったんですか、あれ。
0: なんかその曲の雰囲気に、
1: はい、
0: 合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの曲だったんで、うんうん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
1: なるほど、
0: 作りました。
1: どういうナンバーでしょう。
0: 女の強い女の人の、失恋ソングなんですけど、垣間見える弱さも、うん、はい、表現した曲です。
1: お届けしてまいりましょう。アーキさんのナンバーです。Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow. の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聞いたアーキさんの曲なんですよ。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです、はい、で多分 Spotify かなんかで流れてきて、はいはい、と思ってで、ね、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だからそういう意味では2年ちょっとぐらいですかね、
1: はい、
0: アキさんを知ってからというところだと思いますけれども、そんなアキさんにも、今日はですね、はい、DJ のビス東京ラビにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナーを、はい、初体験をしていただきたいなと思います、はい、まあ、そのまんまなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、はい、その質問への回答拒否権が私にないというコーナーでございます、はいはい、何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、やっぱり、はい、この本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっと
0: ありがとうございます
1: 聞き惚れてるんですけど、
0: まるまるお返ししたいところですけど、はい、
1: なんか喉のためにやってることとか聞きたいです。
0: ああ、ね、なんか聞いていただくことあるんですけど、はい、僕は酒を飲む方なの で、
1: あ、 そ、 うなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒はまあタバコそうなんですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、ちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、でその時に蒸気を吸い込むのが良いのかな、はい、と思ったりとか、はい、あとは定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか、今さすがにそこまで飲めないんですけども、はい、うん、っていう感じですかね。でも割と起きた瞬間

0: 瞬間からこういう声を出せます。
1: いやすごい。
0: そう、それは特技ですね。でどうですか、朝起きた時とかって声。
1: いやもうカッサカサのカッサーセース
0: もえどれぐらいでいけるようになります。
1: いやもう声というかまずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、 3,4 時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるってことですか。
1: あ、もう全然あります。
0: はい、なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか。なんか
1: あでもめっちゃ爆笑とかします。
0: あ、それはするおもろいのがあったらちゃんと爆笑して、
1: はい、
0: も
1: う YouTube の面白い動画とかでずっと延々ループして笑ってるだけ。
0: へえ、それを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな
1: そうですね。
0: え、アーキさんの1日のルーティンってどんな感じなんですか。
1: ルーティンですか。なんだろう、
0: その特に何もない日の。
1: 特に何もない日、なんだろう。あ、でも最近っていうかちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、はい、それは朝方になりたくて、
0: はい、
1: もう家のそういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなってジム2ヶ月ぐらい行けてなくて。
0: あ、もう普通に年会費だか払っている状態。
1: あ、一回ちょっと解約して。
0: あ、したんです。
1: あの
0: なるほど。
1: なんていう、散髪券みたいなのにしたんですけど、はい、ちょっと行けてないですね。
0: 何をトレーニングしようと思ってだったんですか。
1: なんかもともとパーソナルジムに行って行ったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと高くて、
0: まあそうですよね、
1: 継続できなくて、24時間ジムに変えたんですけど、うんうん、24時間ジムでは上半身鍛えるところのエリアはちょっと筋トレガチ勢の人が、
0: うん、ちょっと怖いですよね、
1: はい、多くて。
0: わかりますわかります。
1: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
0: あ下半身のところやってみて、
1: はい、
0: でここから上半身もじゃあやっていこうかなみたいな。
1: 上半身家でダンベル、
0: ダンベル、
1: ちっちゃいダンベルみたいなのあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかなみたいな。
0: お、すごいじゃないですか。で、はい、そのうちも懸垂とかし始めるんですよね。なんかベランダとかで
1: 懸垂はちょっとできないんですけど
0: す
1: はい。
0: すごいです。ムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれないですか。
1: いやしたいですね。
0: ね、でもそもそも今でもなんかね、は
1: い、
0: スマートでいらっしゃるので、なんかスタイルいいなと思ってずっと人から見てたんですけど、
1: はい、
0: なんか維持してることやってることあるんですか。
1: あ、でもそのパーソナルに行ってから、
0: はい、
1: ジャンクフードをやめましょうって言われて、
0: は
1: い、そっから一切そういうジャンクフードだったりインスタントカップラーメンとか、
0: はい、
1: もともとアイスやったんですけど、はい、やめましたね。
0: 何を食べてるんですか今じゃあ。
1: そうですね、なんか一応カロリー制限をしてて、
0: はい、必要なくないですか
1: いやなんかもう癖になっちゃって、
0: はい、
1: なんかもう計算して食べてますね。
0: へえ、じゃあ野菜とか。
1: そうですね、野菜とかあんまりそのなんか体に悪いものを食べないようにはそんな厳密にはやってないですけど。
0: 基本自炊ですかじゃあ。
1: いや自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずをなんていうんですか、こうもうあらかじめなんていうんですか、計算してあるものが届く、
0: はい、
1: こうシステムみたいな。
0: あの冷凍的なやつが。
1: はい、そうです、はいはい、そうです。そういうのをちょっと食べてますね。
0: はー、はい、じゃあそのできるだけ素材に近いものをなんか食べて、はい、ジャンクにならないように
1: してます。
0: すごいなー、はい、徹底してますね。
1: いやでもなんかびっくりしたのがそれジャンクフードとかインスタント、はい、そういうカップラーメンとか、ま、ずっと、ま、ほんと毎日のように食べてたんですけど、はい、やめてからなんかほんと寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。すごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
0: むくんでもそんなにかもしれないですけどそうですか、
1: はい、ちょっとびっくりしました、ね、
0: あ、じゃあ体調は良くなって。
1: 体調良くなりました。
0: うーん、はい、じゃあバランスの栄養のバランスね大事なんですよね、はい、そういう意味では。
1: はい、
0: そっか、はい、なぜかなんか料理番組みたいなのかな、
1: はい、
0: 実は、自炊はしていなかったという
1: ところが。してないですね、
0: はい、あんまり得意じゃないですか、ね、料理。
1: いやなんか料理ってこうなんていうんですか、めっちゃ同時進行でやんなきゃいけないんですか、うん、あれがちょっとテンパっちゃって、
0: あ
1: なんかこれをやってる間にあれやってみたいなのが結構マイペースなんで、なんかこう なんていう、せかされるみたいな感じなのが苦手。

0: 勝手で、ああ焦げちゃったとか、ああなんか茹ですぎたとかってなって、わーってなっちゃうんです
1: よ、ね、おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。なるほど、
0: そうです、そうです。
1: 意外なところがお茶目な一面もございました。
0: はい、
1: はい、というわけで今日はいろんなところから秋さん初めてだったので、はい、掘り下げてみましたけれども、
0: はい、
1: 大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひねお越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとか、あのライブとかありましたら、はい、ぜひねこの番組 PR に使っていただければと思います。
0: はい、
1: というわけで今日は秋さんをゲストにお迎えをいたしました。
0: はい、
1: 初ですがいかがだったでしょうか。
0: いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。
1: 本当ですか。大丈夫ですか。
0: はい、
1: なんか1時間ほぼ台本なしで喋、
0: はい、
1: るという番組でございましたけれども、
0: はい、
1: そんなアキさんぜひともね、6月24日
2: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ氏がお送りします。子どもの読書週間子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: サポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。4時です。

チェンバリスタ明良美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴居、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。さて皆様、いかがお過ごしですか。咲きましたよ、札幌でも。もうなんだかね、可愛らしいピンクの花が一輪二輪と、少し暖かいところではね、なんか随分もうね、そのものがもうピンク色になってました。あー、やっと札幌にもこうやって春がやってきたなと、嬉しい思い出もありました。昨日ですね、ちょうどオンラインのロマン紀行を配信しておりました。毎月ですね、月末のだいたい3週目か4週目の日曜日の夜にやってるんですね。もう皆さんが一番くつろいでらっしゃって、あるいはもしかしたらとても忙しい、家族との団らんもあり、お出かけもありと、まあ、そういう時にどうして配信するの、もうちょっと暇な時にしてよと言われつつも、なぜか日曜日の夜6時半から7時40分のこの70分間という枠でやっております。まあ、そんな中でですね、いろいろな方に出演していただきますが、北前船の運んだ酒と魚という、そんなコーナーもあるんですね。そこではその季節の料理をちょっと出していただいて、そしてそのお料理に合うお酒もご紹介いただいてるんです。なので成城学園前の一句庵のおかみさんに作っていただいたお料理と、おすすめの、まあ、お酒、まあ、それはですね、おかみそのものがですね、

私はこれが好きなのよという、そういったお酒をご紹介いただくこともあります。で、昨日はですね、京都のまさにこの番組のスポンサーでもあります創業150年の、総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽陣という、その鳥羽陣のおかみさんにご紹介いただきました。鳥羽陣の料理人の方が作られたですね、本当に美味しそうな春の一品でした。一つはね、まるで桜餅がそのままお皿に入ったのと思うような、まあ、道明寺粉と淡くピンクに染められてますから、まさに見た目は桜餅なんです。しかし、いえいえ、あのねっておかずなのでもちろん甘くないんですよって、中には甘鯛が入ってますなんていう、もうなんだかね、オンラインで見てるのがね、もうこれをすぐに鳥羽陣に行って、この春の御膳を食べたいと思うような素敵なお皿でした。そしてもう一つはホタルイカのご紹介もありましたね。そしてやっぱりね、そこに出ていた、まあ、昆布で出汁を取りと、そしてこうやって道明寺粉も北前船は運んでいましたし、それぞれの食材がみんなそれぞれの寄港地からやってきた、このそれぞれの航路の記憶とでも言うんですか、それが一皿に集まったような素敵な春の御膳をご紹介いただきました。そして鳥羽陣のおかみさんに聞いたんです。こういったお料理におすすめのものはと聞きましたら、おいしいお酒をご紹介いただきましたよ。さて、1曲目いきましょうか。グリークのホルベルク協奏曲、1楽章と2楽章です。ではどうぞ。

いや本当にね、こうやってラジオでね、いろいろなゲストの方に、北前船のこと、そしてそのご当地の美味しいものであったり、美味しいお酒であったり、それからね、この地ではね、お酢を積んだんですよ、お米だったんですよ、材木だったんですよ、美しい石だったんですよ、それぞれ皆さんのね、違ったそういう積み荷のお話も本当に楽しいんです。そしてラジオで聞きながらも、またオンラインでもご紹介いただきたいと思っておりまして、その中の何名かのね、ゲストの方にはオンラインの方でこうスライドなどでお写真見せていただきながら、ご案内いただくような、そのようなことも月1回で配信しています。先ほどちょっとお話をしていました、そんな中で北前船が運んだ酒というコーナーで、美味しいお料理とお酒、そのこの番組のスポンサーでもある京料理の鳥羽人さん、鳥羽人のおかみさんがもご案内いただいたのが、本当に美味しそうな春の一品だったんですけれどもね、このお料理に合うお酒って何でしょうねって私が聞いたんです。そうしましたらね、いや今ねこのお酒おすすめしたいっておっしゃったのが常陽というお酒でした。あ、常陽って、なんか聞いたことあるなと思ったんです。と言いますのも、鳥羽人というのは醍醐寺さんのもう広い広いこの敷地、美しい桜とね、今は夜間のねライティングなどもされて、すごくね有名な、桜でも有名なお寺なんですけれどもね、その醍醐寺の広い境内の中にといいますか、隣接してある京料理のお店なんですよね。そしてそれが伏見区というかなり京都の南にもなります。そこから、また常陽市というのもその周辺にあるんですけれどもね、その常陽市から取ったお酒なんですよということでご紹介いただいたんです。なので言ってみれば、うちの近場のお酒なんですなんてね、笑いながらお話しされてましたけれども、辛口のいいお酒ですと、ずらりとね、瓶も並べて見せていただいたんですけれども、こんなにも何種類もあるって、これどういうことって言ったら、ワインのように毎年毎年のその銘柄をですね、こう別に出してらっしゃいましてね、シリーズ化されてるんです。常陽2016、常陽2017のようにして出していらっしゃるようでした。なんと楽しい、そうなんですねなんてお話をしてましたら、このように常陽も美味しいですけれども、もともとね京都のお酒といえば玉の光なんですよってもおっしゃったんです。あ、玉の光、それは聞いたことあるな、父が飲んでたかもしれない、なんだか小さい頃それなんか知ってるような気がすると、自分で漢字が読めたぐらいに思ってですね、いつもいつも父が大事そうに飲んでた、あのお酒そうじゃなかったかななんて思ったんですけれどもね、その中でもその銘柄として、じゃ玉の光の、この銘柄として永遠っていうのが出たんですと。で、永遠ってっていう話聞きましたら、永遠は一つは永久の永ですね、そして縁はね、ご縁の縁って書くの、そうやって永遠と書いてありました。黒いラベルにですね金文字で書かれて、飲んだかすごい迫力のあるお酒でした。それもねご紹介いただいたりして、そんなコーナーもあるような、そういった配信の番組でもあります。そしてそこで前半は30分間、こちらのラジオでお話しいただいたゲストの方々に、さらに詳しくであったり、あるいはラジオでお話しした港の写真こちらなんですよというふうに見せていただいたり、そのようにしてラジオとオンラインとどちらもでロマン聞くを楽しんでいただきたいと、そんなふうにも思っています。そんな中で歴史を大切にする、そしてそれを未来につなげて自分たちのふるさとをやはりこう愛着を持って次の時代にこう手を渡す、なのでもう私たちは本当に素晴らしいこの歴史を味わい、そしてまたそれにこうなんて言うんでしょうね、尊重し、いにしえの方々のいろいろな努力を、やはりそれをしっかりと学ばせていただいて、

で、そういった先人はこのようにしてこの歴史を守ってきたんだよということを若い人たちに、それも高校生、中学生、小学生といった人たちに伝えて、彼らが自分の言葉で、小学生は小学生なりに、中学生は中学生なりに、まあ、高校生は高校生なりにという、それぞれの段階に応じてね、もう本当にその段階に応じたガイドをしてくれないかなと私は思っています。なので鳥取であったり福井県であったり、それから青森であったり、それぞれみんな深い歴史があります。それをその土地の子どもたちの言葉で聞きたいなと、そんなふうにも思っているんですね。なので、こちらのラジオのロマン紀行ももちろん、オンラインのロマン紀行もこれからもたくさんのゲストの方に支えていただきながら続けていきたいなと、そんなふうにも思っているんですね。そしてこのラジオのこの番組が始まったのが2017年でしたからね、もう9年目になるんです、まあ、そうやって出てくださったたくさんのゲストの方々、どれだけのことを学ばせていただいたでしょう。そしていろいろなことをそのゲストの方々がリスナーの皆さんにご案内してくださいました。うちの町の祭りはこんなんなんですよと、お城はね、百名城にも入っていてねと、そしてうちのねこの川一級河川でね、いい川なんですよと、それぞれの思いが込められたそんなお話を聞かせていただくのがこれからも楽しみです。さて、この後はゲストの登場です。

0: さて本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは北前船研究家であります矢竹浩二さんにお話を伺います。矢竹さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 矢竹さんにはですねこの番組のゲストの皆さんをもう数々ご紹介いただきまして本当にありがとうございます。まあ、この番組がですね本当に歴史と文化を伝える豊かなそんなひとときになっているのも本当に矢竹さんがね厳選してくださったゲストの皆さんのお話のおかげだなと思っていつも感謝しています。本当にありがとうございます。
1: はい、こちらこそありがとうございました。い
0: や、そしてねこうやって思い返しますとね山形県の米沢の方であったりそれからですね三重県の志摩の方であったりあるいは長野県の方であったりもう本当にまた矢竹さんにもね何度も阿公のお話佐古氏のお話もいただきましてこの塩のことがどれだけその当時の人たちにとって塩が大事だったのかということも教えていただきました。また香川県の小豆島の醤油ソムリエールという素敵なね、まあ、なるほどね醤油にもこんなにも情熱を傾けてらっしゃると、まあ、確かに私たちの食事にとってはもうね欠かせないものだななんて思ってこのようにね今までのゲストの皆さんのこのお話そしてそれを思い返しますとねもういろんなその矢竹さんのいろいろな方への思いも感じますけれども矢竹さんはどのようにしてねこうやって素敵な方を見つけ出してくださるのかその秘訣なども今日はですねお伺いしたくて。
1: 分かりました。それぞれテーマがありましてね。
0: テーマ
1: 港といえば川でしょ。
0: はい、
1: で川の大きな一級河川のところ の江戸時代の話をすれば海運につながっていくんですね。
0: うーん、
1: それから日本百名城とか俗日本百名城ありますでしょ。
0: はい、
1: でこれは藩庁なんでね、
0: うんうんうん、
1: 当時の藩の財源について話していただいたら要するに流通の面から北前船でつながるんですね。
0: なるほど。
1: あと醤油とか味噌もですね、
0: うん、
1: これ江戸時代の特産品でね、
0: はい、
1: この切り口から探しても北前船とつながるんですね。
0: なるほど。
1: まあ、その他にはフォーラムが旅に、うん、フォーラムを紹介してきましたけどね、
0: うん、
1: やっぱり江戸時代の一番大きな産業というのはクジラだったと思うんですね。
0: クジラね。
1: クジラはすごい産業なんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: その発展をしたのがやっぱり北前船が発展したと。

0: ということと、瀬戸内海で家浜式塩田ができたことがつながるんですね。
1: ああ、塩田とつながる。
0: はい。クジラというのは、もう江戸の初期まではね、
1: はい、
0: 天皇陛下とか将軍ぐらいしか食べられなかったんです。
1: ああ。
0: だから塩ができたことによって大量に、それを遠くに運ぶことができたんですね。
1: なるほどね。
0: 運ぶのは当然日本海側では北前船なんですね。それでそういう切り口でクジラの切り口でもできたんですね。
1: ああ、そうだったんですね。
0: はい。この番組は ちょうど9年前の5月から始まってるんでね。
1: そうなんです
0: よ。ちょうど9年になるんですね。
1: そうなんです、はい。
0: それで私が最初に出たのはその2ヶ月後のね、
1: お
0: 岡山の北前船フォーラムについて話してくれて、秋田さんから あったからそれが始まりだったんですよ。
1: そうでしたかしらね。あ、岡山の北前船フォーラムがきっかけでこうやって矢竹さんがご登場いただくようになったんですね。
0: はい、それでそうなんです。それで私はもともとこういうことする前からね、地元、私東京にいるんですけど、地元の、佐古市ではもうすでに研究者が全部研究しているわけなんで、地元じゃなくて気候地側から調べなきゃいけないと思って、全国の気候地 の詳しい人に取材をしたことがあるんです。
1: そう、
0: ずっとだから気候地側から調べることがあるんで、この番組が始まった時に、まあ、私が電話してもなかなか教えてくれないことが多いんですね。
1: いやいや、そんな。
0: で、実際この佐古市の中には72カ所に行った船賃金表というのがあるんですよ。でそこにも実際行ってもう取材して自分で行ってできたのは野辺市とか酒田とかね、長島なんですね。
1: そうですか。
0: で他のところ行ってもね、石造物が分かる程度で、行ってもなかなかね専門家で会えないわけでしょ、だからこの番組が始まった時にこれを通じて話したらいいなと思ったんです。
1: なるほど、
0: ね、だから頼まれもしないの最初は紹介していたと思うんですね。
1: いや、ありがたかったです。もう初めの頃もね、いろんなガイドさん、味わいのある方々がたくさん出てくださいました。
0: まあ、最初はね下津井の方だったんです。
1: ああ、そうでしたね。
0: 下津井の方は石黒さんが小樽と関係あったらしくてね、そこに行って実際石黒さんも下津井に行かれたしね。
1: そうでしたね。
0: はい、それとか小豆島の方とかね、
1: はい、
0: いろいろいろんな方ね、いろんな方を通じてね、いろんなことが分かって、それが後でまたつながっていくんですね。
1: ああ、なるほど。このつながるっていうのが面白いですよね。
0: 一番最初川船で気づいたのは津山だったんですよ。
1: 津山、はい、
0: 津山というのは100名城があるんですけど、そこに川が流れてるんですね。
1: おー、
0: その川の橋の津山のところの橋には西大寺広域ってちゃんと渡し船があるんですね。
1: あ、西大寺、
0: でそれで西大寺もこれ北前船で行ってたから、ここも日本遺産になるんじゃないかと思って西大寺も企画したら、その後西大寺も申請したでしょ、何年か経って。
1: そうですよね、
0: はい、でも地元のね、歴史家の方に毎年津山に私行く用事があって行ってたんでね、お城の他にも、そしたらそんなのは下津井の方でここは関係ないんだよ言ってたんですけど、そんなことはないと思ったんでね。やっぱりあったなと思いました。
1: そうだったんですね。でちょうどその日本遺産のことも随分活発にね、全国の皆さんが申請なさるようになってから、その土地の学芸員さんもそうですけど、自治体の方もね、北前船に興味を持ってくださった方もいらっしゃるようで、随分いろいろと皆さんが熱心にね、お話もね、聞かせてくださるようになったのがもう何より嬉しかったですよね、
0: はい、それで私の隣の町の品瀬はですね、北前船が誰も思いもしない地域だったんですね。ところが北前船フォーラムに毎年そこの市長が来られてたんですね。なぜ来るんだろうと思って不思議だったんですけど、はい、きっと何かあると思って、その西大寺じゃなくて日生の学芸の方に出たらやっぱり関係あって、後にここも日本遺産に認定されるんですね。
1: あ、なるほどね。いや、なのであれですよね、これ1年のうちに2回ぐらい北 北前船寄港地フォーラムっていうのを全国で回ってるんでした。

0: かしら。
1: あのコロナのあるまでは、あの特に日本遺産が認定された2017と18はすごく多くて4回以上あったと思うんですよ。
0: そうですか。そんなにたくさんあった年も。
1: で最近は1年に1回に減りましたけどね。
0: 1回になりましたか。なるほどね、
1: はい、そこに行くといろんなヒントがありますね。
0: いやそうですよね。
1: そのこの間は基礎でやったから、基礎のあの櫛ね、
0: そうそうそう、
1: おろくずしもやったでしょ。
0: そう、おろくずし、そうでしたよ。
1: おろくし、あの、ね、あれすごく面白かったんですけど、そこで実際串を行ってるあの人がいたんですね。それでまあその仕方はフルートを作ってたんですけどね、フルートはね一人でできないんですよ。完結がいろんな人の手があのして分業なんでね。
0: そうなんですか。
1: そういうんでその人が、それで一人で完結するものを作りたいと言い出して、それがちょうどおろくずしだということで、そこで地域協力なんか会というのがあって、それで来てやって、もう来年で3年になるんですけどね。
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、
0: いやすごいですよね。串の話も驚きましたね、
1: はい、いろんな話があって、それぞれテーマを決めて、あのそちらの専門の方に言うと、みんなあの放送の内容もちゃんと音声データもありますのでね、その方にだけ送ったら、あのよくすぐ出てくれるんです。
0: なるほどね。本当に嬉しいです、ね、この兵庫県の三方郡ですか、この間も上町の方も、
1: はい、上町ね、あの、あそこの、あそこも、ね、行政があんまり北前部に関心がなくて、あの方すごいもう全国のあの客船長を集めてね、全部調べてるからみんな教えてくれるんですよ。
0: すごいですね。でも嬉しいですよね。なんかそうやってこう興味を持ってこう調べられて、うん、そしてこの間のその上町の出ていただいた、あの上町立ジオパークと海の文化館というね、素晴らしいお名前の、うん、あの館長さん、谷淵館長がそうやってね、はい、ご自身の興味も含めて単にお仕事っていうんじゃなくて、ものすごい郷土愛を感じましたから、なんだか嬉しくてね、聞いていても幸せな気持ちになりました。
1: はい、
0: でもそのね、あのあれですよね、竹さんも上町だけではなく新温泉町ですとか、もうそのご縁に広がりが出てますね。
1: そうなんです、繋がっていくんですその前は豊岡の竹野町もね、やったと思うんですけどね。
0: そうです、そうです、
1: あそこも活発だったんです。あの辺はもうすごく北前船活発なんですけど、豊岡も上町もあんまり行政は関心がないんでねだから日本遺産に認定されない、あの申請しないんでならないだけでね、申請したらなると思いますけどね。
0: そうですよね。いや本当3つ、あの三つどもえでなっていただきたいですね
1: そうですね。
0: ねえ、いやなるほどね。あでもこうやってね、あのいろんなゲストの皆さんを、もう、矢竹さんのご紹介で、ね、番組でお話しいただいてますけど、今度はこの辺りの方がいいんじゃないかな、みたいな、何かそういうのあるんですか？
1: もう今度はやっぱり、その、前、しわくし諸島の方にね、あの、5回ぐらい続けて出たことがあるでしょう、番組の初期のとこ。
0: そうでしたね。
1: このうちは、しわくの方が川内に来たらしくてね、これは陸奥なんです。陸奥市の近くにあるんで、その話をしてもらったらいいなと思ってるんですね。
0: ああ、いいですね。
1: はい。それあと、友の浦もね。
0: 友の浦、はい。
1: 今、ちょうど大河ドラマやってるでしょ。
0: ああ、
1: いや。で、室町庶務、最後の人があそこで過ごしたんです、最後。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。それがすごい歴史があるんですよね。それと、あそこの人たちは、クジラを取るための出稼ぎに、あの、西海城に行ってたんですよ。
0: そうですか、友の浦の人たちが。
1: はい。
0: はあ。
1: あの、島の方がね。
0: なるほどね。あ、そう。いや、友の浦というとね、あの、沖縄壺に入ったオスのイメージが大きかったので、なるほど、クジラもね。
1: で、友の浦というか、福山市はね、前に日本百名城で、百名城のガイドの人に出ていただいたことがあるんですね。
0: 4、
1: 5年前に。今度は城じゃなくて、港でそこ日本遺産になってるんでね。
0: なるほどね。
1: あの、北前船やってるの、北前船で 申請しないで別の切り口で申請した、したのが江差しとここなんですよ。
0: なるほどね。いや楽しい。いやこれからもね、竹さん、もういろいろなゲストの方も楽しみにしてますので、まあ、リスナーさんもおそらくね、とっても楽しみにされてると思います。今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そしてまた矢竹さんご自身もご登場くださいね。
1: はい、どうも、わかりました。はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。

0: はい、
1: はい、このコーナーのゲストは矢竹浩二さん、北前船研究家でいらっしゃいまして、そして数々の素晴らしいゲストをご紹介してくださっております。今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さて、では進め北前船コーナーに参りましょうか。本日は前半は毎週毎週素晴らしいゲストをご紹介いただいています。北前船研究家の矢竹浩二さんにお話をいただきました。矢竹さんは本当に毎回全国で行われております北前船寄港地フォーラムにも出席なさりましてね、多い時には年4回やっていた時もあるとおっしゃってましたね。もうその全てにご出席なさっています。そして私もね、北前船寄港地フォーラムという、まあ、名前ですから、大阪から出港して瀬戸内海を回り、そしてこの島根県ですよね、こう日本海に出て、そして北海道ということは、その寄港地のあたりをぐるぐると、まあ、2箇所ずつぐらいで開催するのかと思いきや、なんとある時はですね、鹿児島で開催でした。鹿児島と思いましたら、やはりあの富山のですね、薬売り売薬さんですよね、が昆布担いで薩摩組と言われた人たちです。特に優秀な人たちが薩

妻組の人たちに選ばれました。そして鹿児島まで行き、まあ、昆布も売りなんですけれども、この昆布がですね、まあ、薩摩ひいては琉球ひいては中国、こう甲状腺の病が流行っていた中国で、用土がその病に効くということで昆布が多く求められたんですね。そんなことから琉球と中国の、まあ、闇取引があり、密貿易ですね。そしてその琉球と薩摩とのやり取りがあり、そして薩摩とこの高岡富山の売約さんのやり取りがありと、まあ、そのような裏の歴史もあったわけなんです、まあ、それが非常に大きな富を薩摩にもたらしました。最終的には明治維新の時の資金になったと言われているのがまさにこの資金でもあります。そうなりますとたどりたどれば北海道の昆布がと、今私たちは北海道に住んでいてふと、そうだったのねと、明治維新ってこの昆布と関わりがあったのなんて思う、まあ、今日この頃ではありますけれども、そのような面々たる歴史があったんだなとつくづく思います。まあ、そんなことからですね、まあ、それが今やオープンとなってこのような北前船寄港地フォーラムで開かれるのが鹿児島になったということですから、その講義のテーマなどもですね、そういったものも入り、まあいいじゃないかと、いろいろと皆さんでご縁を広げていきましょうよということで、鹿児島県知事も皆さんも喜んでらっしゃるという開催でした。さらにですね、次はどこなんだろうと思いましたら、なんと沖縄だったんですね。その昆布絡みの琉球でも、北前船フォーラムがありました。そしてある時はですね、なんとなんとですよ、国内じゃなくピュンとこの海を越えて外国にまで行きました。フランスのパリで開催されたんです。次の北前船寄港地フォーラムどこですかって言ったら、いやパリで開催なんですよと言われて、もうびっくりしまして、ひっくり返りそうです。どうしてパリなのと思ってましたらね、あのフランスに住む日本人のまあ、料理人の人、まあ、皆さんレストラン持ってされてる方々がね、そのミシュランの星をいただくには、そのフレンチにうまみがあると、この昆布のうまみがないとこの頃星が取れないんだなんていう話もあり、そんなことから日本人が経営するフレンチ料理、そのフレンチの店はですね、やっぱりその星もいただき、これは美味しいと言っていただく、このこれは何なんだと、もともとうまみという言葉はありませんでしたからね、英語にもありませんでした。しかしこのその何とも言えない風味という、まあ、それが昆布だったんだということから、そのフランスの人たちにもその昆布の大きな存在を知っていただくに至り、そうして北前船寄港地フォーラムがパリで開催されたと。でその時にはですね、京料理もここの昆布がといつも言っているその、料亭のですねご主人がですね、利尻昆布がいいですよなんて言ってくださっている方がおられるんですね。まあ、その方がですね、そのパリの北前船寄港地のそのフォーラムにも日本代表のようにしてね、ご出席なさってました。そして昆布の話どうですかと、このうまみと、いや本当です、私たちとしては本当に自慢したいですよね、こういった旨味、そしてそれがとても体にもいいこと、まあ、それが海外の方々にもねどんどん伝わるといいななんて思っています。まあ、そんな中でね、この矢竹さんはそんな北前船寄港地フォーラムにすべてご出席されてるわけです。そしてそれだけではありません、まあ、このような華やかないわゆるイベント的なものだけではなく、もう大昔からですね、いわゆるその土地その土地の寄港地の郷土史家の方々が集まって、自分たちの歴史はと、まあ、歴史家の集まりのような、まあ、そういった集いもあるんですね。その年1回の集いの方にも顔を出されています。まあ、そのようないろいろ多岐にわたるお付き合いの中から、あ、この人こそラジオで皆さんに向けて話していただいたらいいんじゃないかということで、もういろいろな方にお声をかけてくださってるわけなんです。しかし皆さんそれぞれのお仕事がありお忙しい方々なんですけれども、心よくいいですよということで30分の時間をいただいて素晴らしいお話をしてくださっています。まあ、このように私もね、この番組が

9年目ですから、続けられたのも前竹さんのおかげだなと、そのようにも思っています。そしてまた私自身も、北前船公園として建事を携えて各地に行っておりますので、そこで出会った方々、我こそはこの酒田の酒のことを語らしたらもうねというような方にも、じゃあ次はあなた酒田の山形県のお酒についても語ってくださいよと、秋田の米について語ってくださいよと、岡山なら岡山のこのまさにその綿花の愛と綿の話、ジャパンブルーの話語ってくださいよと、素晴らしい方に出会える、まあ、そんな機会を私自身もいただいていることに感謝をしています。年間約50名、そしてもう9年ですからね、450名、まあ、延べ、まあ、何回か出てくださってる方もいらっしゃいますので、延べ450名すごいことですよね。本当にありがたいなと思ってます。まあ、そのような方々、今後もね、いろいろなまだご出演いただいていない素敵な方もたくさんいらっしゃいますし、いやいや、あの方のお話は30分ではとても足りなかったと思う方もたくさんいらっしゃるんです。そしておそらくまたそのご出演いただいた時からご自身のご研究も、あるいはご自身がこうやって管理して学芸をなさっているところも、内容などにもやはり進化があって新しい発見があって、まあ、そのようなお話をね、また皆様にお届けできたらいいなと、そんなふうに思っています。でちょうど昨日ですね、そのオンラインのロマン企画の方を、開催したんです。でその昨日の、まあ、4月のロマン企画ですよね、4月のロマン企画の講師といいますのがね、前にご登場いただいた方だったんです。それでどんな方かといいますとね、高砂でお世話になった時に、まあ、主催をしてくれた人でした。どんな主催かと言いますと、まさにね、北前船の帆の改良をした苦楽松江右衛門という人がいるんですよね。その帆というのはもう何かこう漫画のようにして書くと一枚の大きな帆のように書かれますが、まあ、もちろんあんな大きな一枚の帆で、このね帆船が動くと風が来るとバタンと倒れるわけで、上手に風を逃がすように縦に隙間が入っているんですね。まあ、つまり着物の反物のようにずらっと長いものを伸ばして、その反物が何枚も何枚も10本20本も縦に並んでる感じ、それを麻の紐で剥いでいるといいますか、それが隙間となって風を逃がしてるんですね。上手に風を逃がしながら風をはらませて、そしてスピードが出るように改良したのが苦楽松右衛門なんです。なのでそれまでの船というのはむしろのような、こう帆が張ってあったりして、なので一回嵐にあったりするともうそのむしろはですね、腐ったりそれからバラバラになったりしていた。スピードなんていうものを測れるようなそんな船ではなかったと。それがもう1年にまあそうですね、春に出航して秋にはもうさっさと戻ってくるようなそんなスピード、大阪から北海道まで行って北海道からまた戻ってくるんですよ。もちろんエンジンがついてるわけじゃないですからね、帆船です。いくら早いと言ったって半年でさっさと商いをして帰ってくるっていうのはそれなりのスピードがいります。まあ、それを可能にしたのが苦楽松右衛門の改良した松右衛門帆と言われるものだったんですね。でおそらく松右衛門自身はこれはすごいと思ったんでしょうね。なので、まあ、本来ならばまあ自分たちだけでこう囲い込んで早い船があると、まあ、特別な存在として置くこともできたんでしょうが、いやいやいや、みんなこの船この帆にしなさいと、この帆の設計にしたらみんな商いがもっともっと良くなるよと、今の 1.5倍、いやいや2倍にもなるよと、だからこの帆に改良しなさいと、まあ、それを公開したいんですよね。そんなことから瞬く間に日本中のいわゆる帆船、西回りの帆船、そして東回りのその回線もですね、すべて松右衛門帆に変わっていった。すべての船がすごいスピードで行き来をするようになって、商いが、まあ、例えば近場なら2往復、3往復できるようになった。まあ、そういう、もともと公の精神を持った方だったんですね。

そういうこの苦楽松右衛門という人は北前船の帆だけではなくて函館の港の整備をしたり、それからですね、もちろん高砂の港も作りました。港の整備をするにあたってですね、もちろん今のような重機があるわけじゃありませんからね、その重機に当たるような、川底に沈んでいる岩を取ったり、そして岸壁に石を積んだり、まあ、そういった重機なるものもですね、木で作ったんですね。木で作った重機です。もうそれもですね、時間をかけながら自分で設計して作っていった、まあ、その仕事があまりにも見事だったので認められて、各地の港を整備するにあたったということなんですね。で、特に北海道の港などはですね、ロシアの南下政策というのもありましたので、まあ、そのロシアの脅威、まあ、そういったものを非常に意識した幕府からの命令で港を作ることができたというようね、まあ、そのように非常に信頼の厚い方だったということです。まあ、その苦楽松右衛門を生み出したのが函館でした。なので昨日のオンラインロマン機構もですね、その函館について、ちょうど私が行きました時に北前船の講演を主催してくださった文劇社という会社を自分たちでね、仲間の方と作ってらっしゃるんですけれども、文化の隙間に光を当てようという趣旨で作られた会社なんです。非常に素敵なお名前ですよね。で、ご自分でもやはり NPO 法人を作ってらっしゃいましてね、もともとは高砂市役所の自治体に勤めてらっしゃった素敵な、まあ、できる女性です。そしてそれでこのいわゆる自治体だけではもっともっともっと可能性を広げることができるはずだと。なので自分は自治体にいたというその強みと、それプラス NPO 法人の自由さを兼ね備えた活動がしたいと、ということでお役所を飛び出してNPO 法人、そして文劇社という文化の隙間をこうそこに光を当てる、まあ、そんな活動をされてるんですよね。もうそのお話がとっても素敵だったんです。もう一番初めにね、高砂ってねこういう街なんですっていうふうに初めにおっしゃったその一言がまず素敵だったのが、運ばれてきた文化、高砂は北前船の寄港地でもありますと。でもその中でまた広がっていく文化っていうものもあったんですと。お話しいただいたそのちょうどね、いろんな写真を見せてくださったんですけれども、その背景になったのが高砂染めといういわゆる型染めですよね。琉球の染め物のように型染めの紙っていうんですか、その型染めの紙をですねバッグに写真を貼ってらっしゃいました。とっても素敵でした。古からの文化も大切に活動されてるんだなと、そういったことも分かりました。で、いわゆる高砂屋と歌うあのお舞台、あの聖地ですからね、高砂神社の能舞台などもお写真で見せてくださいました。この能舞台で高砂を歌う、まあそのね素晴らしさ、たくさんの方がね集まられるようですよ。やっぱり本場で高砂の歌いを聞きたいと、そのように思われるようです。そしてその高砂神社には苦楽松右衛門の銅像も立ってますからね、素晴らしいそんな空間なんです。そしてお話しされてたのが、北前船が運んできたものは米でもありお酒や塩もあるかもしれない、しかし物質だけではないんですと、文化の交差点でもあったんですよと、そのようにお話しされてました。お祭りであったり芸能の伝播というものもありましたと。そして確かに壺なども来たかもしれないけれども、それがその土地に入るとその土地の暮らしに合ったいわゆる味わい方、楽しみ方があったと、それぞれの地域に入って文化として花開いたんですよという、まあ、その話もとっても素晴らしかったですね。そしてまたこの表現の高砂越し、表現というのはもともと5つの地域がこう、ね、1つになって兵庫県というものを作り出しましたので、それぞれ特色があるんですね、まあ、そういった兵庫への愛着、県の北側にも寄港地があり、南のこの高砂のような地域

氷骨もそうです。北前船の寄港地があるというこの地に対する愛着を非常に感じる、そのような講義でもありました。なのでラジオでもお楽しみいただき、そしてオンラインのロマン寄港でも楽しみいただく、そんな二刀流で皆様にもぜひぜひご参加いただければいいなと思っています。ありがとうございます。いや本当にね、矢竹さんのお話を聞いてなんだか嬉しくなりましたね。こうやって人と人とのご縁はつながれていくんだなと思うと、まあ、それが北前船アライアンスのようにですね、北前船の輪とでも言いましょうか、総合商社と言われたこの北前船がいろいろな側面でいろいろな素晴らしい方とつながっていき、またそれぞれの方のお話をこの番組を通じて皆さんにお届けできるのがもう何よりも本当に嬉しいです。これから私もまたとっても楽しみでもあります。先ほども矢竹さんおっしゃってました、次はねこの辺りかな、こちらにも声をかけたいんですよねと、いろいろと矢竹さんも夢を持ってらっしゃるようですが、私もそれをとても楽しみにしておりますので、また皆様に素敵なお話をお届けいたしますね。さて来週はどちらからのゲストでしょうか。どうぞ楽しみになってください。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口メーカー、東城の里桜庵総本店、創業150年総本山醍醐寺御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明良美雪の CD 音楽の花束より、バイオリンのアンサンブルをお聴きいただきます。ヘンデル作曲のバイオリンソナタ、バイオリンそしてチェンバロの合奏となります。1楽章から4楽章までどうぞお聴きください。ではまた。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: Plus
1: 7779。
2: 5時です。
3: Harbor Evening Cruise.

5月6日水曜日、時刻は5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズ、ここからはサヨがナビゲートしていきます。ご縁があってしばらくの間毎週水曜日の17時から19時のラジオを担当させていただくことになりました。まだちょっとね、すべてが手探りで、機材も不慣れなため、温かく見守っていただけると嬉しいです。ジョンさんが戻るまでの間、私なりに大切に担当させていただきます。ドキドキですが、自分らしさを忘れずゆるーく頑張っていきたいと思ってます。本日のメッセージテーマなんですが、旅行で行って良かった場所です。皆さんからのメッセージは6時台から紹介していきたいと思います。5時から6時は何でもメッセージの時間です。今日のちょっと嬉しかったこと、誰かに聞いてほしい話、少しもやっとしたことなど、どんな小さなことでも大丈夫です。気楽に送ってください。皆さんからのメッセージをお待ちしております。アクセスはこちら、hs@fm779.jp hs@fm779.jp まで送ってください。またハーバーステーションのホームページのメッセージフォームからも随時受け付けています。はい、オープニングトークできました。どうしてしたでしょうか。はい、ゴールデンウィークの最終日なんですけども、大げさでなくて、私今ここちょっと コックピット座ってるぐらいの気持ちでやってます。目の前に機材があって、パソコンがたくさん並んでいて、やっぱり初めてっていうのはね、やっぱり緊張するんですよ。まあ、みんなそうだと思うんですけど、実は今日私他の初めてのこともしまして、インスタグラムのストーリーっていうのを初めて上げたんですよね。それですら結構ドキドキしました。初めてするって勇気がいることなんですけど、ハーバーの皆さんがすごく親切で、温かいメッセージをくださったり、声をかけてくださるんですね。それがすごく励みになりまして、とても嬉しかったです。はい、じゃあちょっとね、1曲目紹介したいと思います。お届けしますのはソッフェで春風です。

はい、お届けしましたのはソッペで春風です。はい、あの先ほどもねお話ししたと思うんですけども、この年4月からですね、新しい学校、新しい環境、新しい職場ね、いろんな新しいところでね初めてをしている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、ですね、私インスタグラムのストーリーを先ほど初めてあげたってお話ししたんですが、ハーバーの先輩のゆいさんがメッセージを午前中にくれたんですね。よかったら X でも告知するからいつでも言ってねっていう風にメッセージをくれて、すごくあったかくなる言葉も添えて送ってくれたんですけど、私X もしてなくて SNS があんまり今まであんまりやってなかったもので、まあ、これからちょっとずつ自分のペースでやれたらなとはいいと思っとるんですけど、よくテレビ番組とかでなんかプレゼントの応募とかってだいたい X でキーワード答えてプレゼント応募してくださいっていう風になってるんで、それ見るためにこの商品欲しいなって思うときはもうそろそろ X 始め時かなっていう風に思うんですけど、皆さんはそんな経験ありますか？どうでしょうか？まあ、そんなこともね何でもいいんでメッセージお待ちしてます。はい、じゃあそろそろね天気予報をお伝えしたいと思います。Weather Report。ウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まずは外境です。北陸地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福井県はおおむね曇りとなっています。6日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける

強く、曇り、夜遅く晴れ。海上の波の高さは 0.5 メートル。雨の降る確率は午後6時からは 10% となっております。駿河、明日は南の風、日中北の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ。海上の波の高さは 0.5 メートル。駿河、明日の予想最低気温は16度、日中の最高気温は26度。雨の降る確率は午前0時から午後6時までは 10%、 午後6時から深夜24時までは 20% となっております。明日は日中の最高気温が26度、夏日になりそうなので、朝の最低気温が16度ということで気温差が10度ぐらいあるんですね。まあ、またこれもちょっと体調を崩しやすい時期になるかなと思いますので、羽織るものとかを持って調整できるといいですね。はい、以上ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。

はい、戻ってまいりました。初の天気予報読み緊張しましたどうでしたかね、うまく読めてましたでしょうか。はい、やっぱりこの気温差があるので、やっぱり春は気温や気圧、花粉などで自律神経もね乱れやすくて、体も揺らぎやすい時期、季節ではあると思うんですね。なので肩をの力をね抜くっていうことが、まあ、性格上私も難しいので、軽やかにリラックスして、まあ、それこそジョンさんを見習って緩めていきたいと思います。はい、このゴールデンウィークね、皆さんのね行ってよかった場所っていうのを募集してるんですけども、行ってよかった県ランキングっていうのが出てまして、5位が大阪、4位が東京、3位が京都、2位が北海道、1位が沖縄っていう風になってるんですね。で、まあ、行ってよかった観光地としては草津温泉、別府温泉、湯布院、銀山温泉、温泉地がね人気ってなっております。ゴールデンウィークが始まる前は予定がなしと答えた割合が全体の4割に上っているっていう風に報道で見たんですけども、実際ねニュースとか見てますと、いろんなところが渋滞で混み合っているとか、そういったニュースをね見たりするので、まあ、支出を抑えたいっていうような連休に位置づけは変化しつつあるのかなっていうふうには思いますけども、皆さん実際ねやっぱり日常の中にやっぱ楽しい時間を見つけたりとか、まあ、この行ってよかった県ランキングの2位に北海道っていうのが入ってるんですけども、今ねいろんなところで北海道物産フェアっていうのもやってますので、ちょっとねそこで北海道まではちょっと遠いけども、まあ、ちょっと北海道に行った気分を味わおうかなとか、まあ、そういう楽しみ方もね予算を抑えながらできると思いますので、ゴールデンウィーク5月6日で今日で終わる方が、まあ、ほとんどだと思うんですけど、7、8とお休みを取って連休、まあ、最大12連休とかいう風にやってましたから、実際そんな12連休も取ってる方はもうそんな結構割と少ないんじゃないですかね。で、私も実際このゴールデンウィークは急遽ねラジオのこの出演っていうのがご縁いただいて決まったために、みっちりとスパルタでやるでと、社長とは言うなとは言われたんですが、社長がスパルタでついてくださって、ゴールデンウィークみっちりと家で学び、スタジオに足を運び、見学させていただき、いろんな勉強をさせていただいて、今夜デビューしている次第です。で、その背景にはですね、もう皆さんすごくなんかすごいやっぱ努力をされてるんだなっていうのはすごく感じまして、いろんなナビゲーターさんの見学とか、その本番に至るまでの原稿読みだとか楽曲の調整だとか、いろいろそういうのを見た時に、その目に見えるものじゃなくて、その裏側にあるその努力とか影の努力に

思いを想像を馳せてするっていうことはすごく大事なことだなって思いました。このナビゲーターっていう仕事だけじゃなくて、その当たり前じゃないもの、なんか働いてる人もスーパーで並んでる野菜とか、そういったものもいろんなその生産者さんとか当たり前じゃないってことがね、このゴールデンウィークで地震がありましたよね。でその時もやっぱりその日々の日常が当たり前じゃないことに感謝しながら過ごさなくちゃいけないなっていうのはすごく改めて考えるきっかけになったゴールデンウィークでもありました。はい、では曲を届けたいと思います。

い、戻ってまいりました。お届けしましたのはチャリーブースとフィーチャリング宇多田ヒカルでホームです。なかなかねビッグな、アーティストがフィーチャリングしたことですごく話題になっている曲です。はい、ですね、私この時間 の企画いろいろ考えてまして、どんな番組にしたいかなっていうことで、いろんなまた企画も皆さん、こんな企画いいんじゃないか

とか、こんな企画してほしいっていうものがあれば、ぜひ教えていただきたいなっていうふうに思ってます。で、私が一つ一個思いついたものがありまして、町の推し人っていう形で、輝き人っていう形でね、このコーナーで地域で輝いている人にスポットを当てて、数珠つなぎで昔の笑っていいと思うのテレフォンショッピングみたいな感じで紹介していくコーナーがあったら面白いかなっていうふうに思ったんですけど、どんなことをされているか、そのきっかけは、やっていて嬉しい時間など、別に特別な大きなこととかしてなくてもいいんですよ。毎日の子育てを頑張ってますとか、朝ウォーキングを10分歩くことを続けてますとか、そんな些細なことをね、ラジオとかで喋ってもらって次の人につなげていくのいいんじゃないかなっていうふうに思って社長に相談してみたんですね。そしたら、うんうんって最後まで聞いてくれた後に、以前そんなんやっとったわって言って、人がつながらんのやっていうふうにバッサリ切られまして、考えてみって言って、それを毎週やってみたらしんどくなって、どんどん人がつながらん日が来るんやって言って、ああなるほどと思って、そこまでは考えてなかったんですけど、何でもやってみないとわからないっていうのもあるので、もちろん自分がこの機材の操作とか慣れていったりしてからの話だとは思うんですが、他にもいろいろこんなのあったらいいんじゃないかなって思ってるのがありまして、小さな親切、あの時はありがとうございましたのエピソードだとか、生活にね寄り添うラジオっていう形で、主婦の、節約コーナーとか豆知識のコーナーとかもあっても、日常生活で活かしていけるんじゃないかなっていうふうに思いまして、今日お昼ね、子供たちに私パパッと作れるように焼きうどん作ったんですね。でちゃんとエプロンしてたんですけど、お皿によそうときに跳ね取ったんですわ、その焼きうどんの汁が。でエプロンしてたにもかかわらず、エプロンを避けて見事に着ていた服にうどんが跳ねて、うわーってなって、中性洗剤で落とすのが一番いいんだと思うんですけど、なんかそういうね、焼きうどんを食べる時の裏技とか、なんかそういう、なんか例えば黄金生姜とか、生姜をするときに私はティースプーンでねガーってこすると表面の皮だけ取れてすりやすいとか、里芋を丸ごと蒸すと皮がツルッとむけるよとか、そんな豆知識コーナーとかあってもいいかなと思います。昔伊藤家の食卓ってあったと思うんですよ。あれ結構すごく長く番組続いてたと思うんですね。裏技とかそういうのって結構皆さん知ると結構生活に生かしていけるので、そんなも知れるといいかなって思うのと、あとちょっと喋りすぎてるんですけど、あと1点だけ、自分が社会人だった時にお昼休憩の入るタイミングでちょうどラジオで名言セラピーっていうのがやっていて、そのお昼休憩から戻るときにその流れてきた名言っていうのが自分の心に刺さって、午後からの仕事を頑張れたりだとかしたりしたので、以前ジョンさんと番組してる時のメッセージテーマで、あなたの格言ことわざ教えてくださいっていうようなコーナーをしたときに、結構その後反響があって、いろんなところからあれが良かったとか、この言葉が自分のためになったとか、そういったことがあったので、その著名人のね、偉人とか名言セラピー、名言紹介、さまざまな分野で活躍した著名人が残した名言だけじゃなくて、あなた自身の名言っていうのも教えてもらえると、また誰か の励みになったりするんじゃないかなと思って、みんなが心を前向きに生きていける、なんか楽しい、そんな番組にしていけたらいいなっていうふうに思ってます。はい、では曲紹介をしたいと思います。流れてきましたのは辻彩乃で風になるです。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

はい、戻ってまいりました。時刻は5時30分を回ったところです。はい、メッセージが届いておりますので、ちょっとメッセージ紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム CE さんからです。さよちゃんこんばんは。はい、こんばんは。大阪府に引っ越しした CE です。昨日は国吉城祭りで楽しんでました。あ、いいですね。旅行で行って良かったところ、ズバリ若さですかね。オバマは初めての一人旅の場所であり、昨日も人情に触れて楽しかったですよ、とのことです。メッセージありがとうございました。はい、ですね、私オバマは母がオバマの出身で、オバマにゆかりがあって、私も思い出の場所で、オバマってね、本当にね、いい人多いんですよ。本当に敦賀が悪い人多いって言ってるわけではないですよ。なんかね、オバマってなんかみんな、なんていうかな、柔らかいっていうか、あと言葉もね、まあ、関西弁寄りっていうのもあるんですけど、なんか人情味にあふれた、そう、 C さんがまさしく人情に触れて楽しかったですよっていうのがまさしくすごくわかります、ね、今サバ缶宇宙へ行く、で今すごく注目を浴びてますけども、私もね、月曜日の放送のサバ缶宇宙へ行くはまだ、録画していて、まだ見ていないので、まあ、楽しみにしています。はい、メッセージありがとうございました。はい、じゃあ続いてですね、伊達っちからメッセージいただいております。ハーバーイブニングクルーズ水曜日、さよちゃんお疲れ様です。いやいや、こちらこそお疲れ様です。ジョンさんがしばらくお休みされるとアフタヌーンクルーズで知りました。困った時はお互い様ですからね。今週もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ゴールデンウィークは関係なく普通にシフトで、休日が29日と3日お休みしました。29日は群馬のソウルフード焼きまんじゅうをお店へ食べに行って、3日は愉快な仲間たちとバーベキューをしてきました。この2日間でもリフレッシュできましたよ、とのことです。はい、メッセージありがとうございます。群馬のソウルフード焼きまんじゅう、初めて聞きました。まあ、私もね、まんじゅうが怖いっていうぐらいまんじゅうが好きなんですけども、このまんじゅうが怖い、皆さん知った上での話してますけど、落語の有名な、わしはまんじゅうが怖いっていうようなネタなんですけどね。はい、私もまんじゅう大好きなんですけど、この焼きまんじゅう、まんじゅうってことは中にあんこ入ってるんですかね。私もあんこ大好きなんですけども、焼いたまんじゅうに中あんこ入ってたら結構やけどしそうで熱そうですけどね。その辺は伊達さん大丈夫やったんですかね。熱々のまんじゅうを食べて、で愉快な仲間たちとバーベキューってことで、この愉快な仲間たちっていうこの言葉のワードセンスがとても素敵ですね。どんな仲間たちとワイワイバーベキューをされたんですかね。はい、でこのね、5月5日も端午の節句っていうことで、子どもの日にね、かしわ餅とかちまきっていうようなね、食べるものがありますけど、皆さんはかしわ餅とちまきどちらがお好きですか。まあ、私はもちろんかしわ餅ですね。やっぱりあんこが好きなので、かしわ餅は新芽が出てから古い葉を落とすことから子孫繁栄の縁起が込められた食べ物らしく、まあ、かしわ餅が端午の節句の行事食として作られるようになったのは江戸時代らしいですね。まあ、それまではもっぱらちまきが食されていたようです。はい、でそのちまきなんですけども、ちまきはですね、またこれね、今私スマホで調べたんですけども、ちまきに込められた由来というのは中国の伝承で、中国の詩人屈原、皆さん屈原知ってますか。私知らないです。またこれも勉強しようかな。レッド B ですね、レッドイット B をかけたいと思います。はい、ではお聞きください。レッドイット B です。

はい、戻ってまいりました。時刻は5時39分を回っております。本日のメッセージテーマ、もう一度お伝えさせていただきます。旅行で行って良かった場所です。はい、アクセスはこちら hs@fm779.jp hs@fm779.jp まで送ってください。ハーバーステーションのホームページのメッセージフォームからも随時受け付けています。はい、ですね、来週あたりですか、母の日があるんですよね。はい、いつもこの時期になると、私も新茶を買いに地元のお茶屋さんにいつもお邪魔してるんですが、まあ、新茶といいますと、3月下旬から5月頃にかけて南から北側に順番に出回るんですね。特に本州の多くの産地では4月下旬から5月中旬が最盛期とされています。私はね、鹿児島県産の、新茶が好きで、新茶を買う際は大体毎年母の日に私は新茶を送っています。立春から数えて88日目、大体の年で5月の2日前後って言われてるんですけども、この頃に摘んだお茶は縁起が良くて香りもいいとされてるんですね。こういう時にね、和菓子と新茶と飲むと、もうとってもリラックスした気持ちになるので、皆さんもよかったらね、先ほど、指摘がご指導がいただいたんですけど、二十四節気、先ほど私違った形で24四季なんか間違った言い方してたのかな、二十四節気になります。はい、失礼いたしました。はい、勉強になりました。では次の曲お伝えしたいと思う、お届けしたいと思います。ネリーでジレンマです。

はい、お届けしましたのはネリーでジレンマです。メッセージ届いております。紹介させていただきます。ジョンさんこんばんは。ジョンさんファンの皆さんごめんなさい、今日はさよです。連休前木曜日夕方自転車で急ブレーキをかけたら転倒して左目の下ボボを打ち、左膝切り傷、打撲してどこにも出かけられない連休になりました。家でテレビで野球を見て過ごしました。転倒した翌日の金曜日夕方虹を出ているのを見れましたので、何かいいことがあればと思っていますと、ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからメッセージいただきました。読んでいるだけで痛々しいメッセージですね。大丈夫でしたか？結構な怪我やったみたいですね。まあ、夕方2時出ているのを見られたので何かいいことがあればっていうのをね、読んで、虹ってね見た時って気持ちやっぱり上がりますよね。で、虹見た時ってやっぱりラッキーなんですって。なのできっと次とすっぽん亀太郎さんは次はもういいことしかありません。はい、私がいつも言っている家福はあざなえる縄のごとし、いいこと悪いことは交互にやってくる。なので次はきっといいことがやってくると思います。はい、メッセージどうもありがとうございました。もう一つメッセージを紹介させていただきたいと思います。さよちゃんこんばんは。こんばんは。ラジオネーム名古屋のソウルメイトからです。いつもありがとう。私の旅行で行ってよかった場所は軽井沢の春にテラスです。湯川という清流沿いにウッドデッキの道が続く自然豊かな森の中にある商業施設、観光地です。おそらく比較的新しい施設だと思います。春ニレという木がたくさん自生している自然豊かな森の中にあって、川沿い近くまで行けるところがあります。素敵ですね。軽井沢っていう時点でもう避暑地ですよね。もう高級なアウトレットモールとかいろんなところがあって美味しいものもいっぱいですね。近くにテイクアウトできる和菓子屋さんやジェラート屋さんがあるので、川の流れを見ながら食べることができました。川は水量が多めでゴーゴー音が聞こえるほど、木漏れ日が注いで川の流れを感じながら癒されること間違いなしの場所だと思います。あとここからは別件なのですが、駿河に住んでいる方は京都へ遊びに行く場合電車で行きますか、それとも車。駿河に帰省した際に京都市内のお寺までちょっと行きたいなといつも思うのですが、車は渋滞するだろうなとかいろいろ考えてしまって行けません。一度車で滋賀の朽木村を経由して大原までは行ったことがあります。大原は京都の外れにある芝漬や三千院というお寺で有名な観光地です。皆さんの京都までの交通手段、あわよくばお寝落ちの駐車場情報などがあれば知りたいです。長々とズーズーしいメールでごめんなさい。さよちゃんラジオ約2時間応援しています。ありがとうございます。嬉しいです。励みになります。メッセージありがとうございます。ということでここからは別件の件、駿河に住んでいる方は京都へ遊びに行く場合電車で行きますか、それとも車。私は車です。やっぱり京都のお寺さんとかは山奥にあったりするので移動手段がね結構電車だとインバウンドとかで海外の方が多かったりして、今すごく京都混み合ってたりするんですよ。なので、車で行くのがベストかなって思うんですけど、このお値打ちの駐車場情報などあれば、そこまで頭に京都の地図は姉さん六角押し置いて、これここまでしかちょっとわからないので駐車場情報まではちょっとわからないんですけど、京都のはずにあるの芝漬の里ありますね。あそこ芝漬ソフトクリームとか、あと三千院、京都大原三千院ですよね。三千院もね登っていくまでにベテランのね漬物売るおじいちゃんがいて、すっごい喋りがうまいんですよ。他のテレビとかでもいっぱい紹介されてて、やっぱり京都のやっぱそこで食べる千枚漬け、私も千枚漬けはもう本当に大好きで、株が出回る時期に自分でね千枚漬けとか漬け込んだりするんですけど、
やっぱりあんだけ薄いあの滑らかなとろみのある漬物っていうのはなかなかあそこにたどり着けることはないですね。まあ伸びしろしかないんで、あの美味しい漬物をつけたいと思います。ちょうどね今目の前に社長が座っているので、敦賀に住んでいる方は京都へ遊びに行く場合電車で行きますか、それとも車。はい、社長さんどうでしょう。アクションで何が何でもわしは声を出さんぞという感じでアクションでしてます。やっぱり車でした。電車もあります。電車やと駅、電車だとでもやっぱり混み合いませんか。移動手段が結構遠く離れていたり、目的によって帰れます。目的によって帰るそうです。目的っていうのが気になりますけど、先ほどねなんかあの京都のねあの馬のね神社にちょうど昨日行ってきたんやって、私が宿泊頑張ってる時に社長は私も行きたい神社を行ってたみたいで羨ましいなと思うんですけども、はい、メッセージありがとうございました。ラジオネームソウルメイトからでした。この企画ね、こんな企画考えてますっていうのを私先ほどお話ししたんですけど、神社で思い出しました。私神社仏閣巡りが大変好きで、この一つの企画の案としていろんな地方の神社とかを紹介できたらいいなって思ってまして、まあ、それぞれの御利益だとか各地方のその神社に行くとこういった御利益があるよっていうような、そういったものを紹介していけると面白いんじゃないかなって思いますし、皆さんからもねこの神社行ってよかったよとか、こんな御利益があるよっていうようなものも教えてもらえるといいかなと思います。でね、これも余談なんですけど、プチ情報といいますか、自分に向いている神社っていうのを調べれるサイトがありまして、それで調べると自分と波長の合う神社を調べれるんですよ。自分に向いている神社って言って検索することができて、そしたら地方のいろいろな神社が出てきますので、でそうするとその神社を訪れるとちょうどいいご利益とかがもらえたりすると思うので、ぜひ皆さんちょっとネットでちょっと検索してみてください。はい、じゃあ曲をね届けて、次6時台に入ろうかなって思います。次の曲は清水翔太でパズルです。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。北陸自動車道下りのみ値上がりスマートインター付近は工事のため 2.5 キロの渋滞が起きています。同じく北陸自動車道上り三河インター付近、工事のため 0.7 キロ渋滞が起きています。北陸中自動車道上下線小松インターから三河インターまでは工事のため対面通行、昼夜連続、令和8年12月までとなっております。舞鶴若狭自動車道順調に流れています。名神高速道路下り大津インター付近は交通量が多いため7キロの渋滞が起きています。続いて一般道です。国道8号線異常なし流れています。失礼いたしました。順調に流れています。国道27号線問題なく流れています。国道161号線順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011シャープ8011で聞くことができます。

0: どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため、昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
0: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

時刻は6時4分を回っています。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。ハーバーイムニングクルーズナビゲーターのさよです。メッセージが届いております。紹介していきたいと思います。ラジオネームだてっちさんからです。ありがとうございます。イブニングクルーズ追いメッセージとのことで、焼きまんじゅうといっても、先ほどね、5時台の時に紹介させてもらったあの群馬の B 級グルメですね、蒸しパンのような生地を焼いて味噌だれで食べます。基本はあんこなしが一般的なのですが、もちろんあんこ入りもあります。29日はお店であんこ入りを食べましたが、あんこはそんなに熱くなかったです。ちゃんと答えてくださってありがとうございます。オンラインショップでもありますので検索してみてください。はい、早速検索しますね。オーブントースターで焼けますよ。食べ方まで至れり尽くせり。あんこ入りはなかったような。あれ、どっちやねん。もちろんあんこ入りもありますよ。ありますよね。ネット販売ではあんこ入りはないのかな。はい、愉快な仲間たちとはこちらのラジオ局 FM 群馬のリスナー仲間で、家族ぐるみで仲良くさせていただいている方たちですとのことです。あ、この方たちがだてっちさんの愉快な仲間たちってことですね。はい、だてっちさん、追いメッセージとあんこの群馬の B 級グルメの紹介までしていただいてありがとうございました。嬉しいです。ぜひ調べてみたいと思います。メッセージありがとうございました。

はい、では続いてのメッセージ紹介させていただきたいと思います。本日のメッセージテーマ、旅行で行ってよかった場所っていうようなメッセージをね、今募集しています。じゃあメッセージ、ラジオネームは月とすっぽん亀太郎さんですね。旅行に行ってよかったところは長野県飯田市ですね。リンゴ狩りやお蕎麦、キャベツを引いた上にソースカツが乗っているソースカツ丼、おやきなど美味しいものばかり、長野県飯田市のお気に入りのところになりましたとのことです。メッセージありがとうございます。先ほどね、メッセージくださったあの名古屋のソウルメイトも長野っていう風の軽井沢ですねに言ってましたし、やっぱ長野県ってきっといいところ多いんでしょうね。都心にも近いですしね、移住先のランキングでも常に長野県上位になってますし、そしてやっぱり美味しいものが多いっていうのがいいですね。私も昨年善光寺の方に行ってきまして、結構割とやっぱり新幹線なので結構近いんですよね。なのですぐに行けるところなので、長野県のこのおやき、そしてキャベツを引いた上にソースカツが乗っているソースカツの、これは家でもなんか実践できそうですね。うん、これもまた食べてみるといいかもしれないです。はい、メッセージどうもありがとうございました。じゃあ続々とメッセージ届いてますので紹介したいと思います。件名、企画はラジオネームはないですかね。はい、 ASMR アツマ、いろいろな音を収録してきてクイズ形式で出すコーナー、なるほど、私がいろんな企画を教えてくださいって言ったその件ですね。 ASMR、 いろいろな音を収録してきてクイズ形式で出すコーナーや、面白いですね。言葉の基本クイズ、例えば取り付く暇がない、取り付く島がない、正しいのは言葉の基本的な言葉をクイズにし正しい言葉を紹介していくコーナー、企画ぜひお願いいたします。ちゃんとラジオネーム最後にありました。月とすっぽん亀太郎さんでした。ASMR ね、すごく流行ってますよね。音を聞いてガムを食べる音とかポテチをかじる音とか、音だけでこの食べ物を当てるっていうのはまたそれも面白いかもしれないですし、耳を澄まさないとちょっとわからない部分もあるので、ラジオってね、やっぱりながら何々しながら聞くっていうのもね、ラジオのすごくいいメリットだと思ってるんですよ。なのでこの ASMR すごく難題になるかもしれません。家事をしながら、洗い物をしながら誰かのグミをかじる音を聞くなんてシュールな時間なんですか。他でないかもしれないですね。月とすっぽん亀太郎さん、ナイスなアイディアです。ちょっとこれもちょっと社長にお伺い立ててちょっと考えてみたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあもう一つメッセージを紹介したいと思います。ラジオネームふわさん、メッセージありがとうございます。先日流行に敏感な中3の娘と一緒に東京に行き、マーラータンを食べてきました。ずらっと並んだ具材から自分好みのものを選んで自分だけの一杯を作る工程がすごく最高に楽しかったです。これ地元にもあったら絶対流行るのになと思いましたとのことです。メッセージありがとうございます。流行に敏感な中3の娘とまずお出かけができる反抗期の時期でもあるのに、まずその点がね、幸せやなって思います。そしてね、マーラータン、私まだ食べたことないんですけど、でも東京ってすごく並ぶと思うんですよ。皆さんこのゴールデンウィークとかいろいろ行列とかいろいろできると思うんですけど、行列並ぶことできますか？食べ物のためなら並べますか？なかなか私ね、ちょっと結構短気な方なので、並ぶの結構しんどいかな。でもね、これ地元にあったら絶対流行るのになっていうのが、昔ね、ほらパンの中身の具材を選んで挟む、もう有名なね、バーガーショップ鶴ヶにもあったんですけど、またできてほしいなと思いますよね。自分なりのその一杯、自分だけのパンとかを

それ敦賀にないかもしれないですね。うん、これすごくいいと思います。マーラータン美味しかったんですかね。またお話聞かせてください。はい、メッセージどうもありがとうございました。じゃあここでね、一曲紹介したいと思います。シュガーソウルフィーチャリング KJ でガーデンです。 In the house show. Come on. Come on. Check it out.

0: はい、戻ってまいりました。お届けしましたのはシュガーソウルフィーチャリングでガーデンでした。ですね、先ほどあの電話で の問い合わせっていうのがちょっとありまして、ジョンさん出てないのっていう風なあの電話があったみたいなんですけども、ちょっとしばらくの間ですね、ジョンさんが戻るまでの間、あの私なりに、毎週水曜日この時間5時から7時までは大切に担当させていただきたいと思ってます。ご心配おかけしてます。はい、では次のメッセージ紹介したいと思います。ラジオネームインディゴブルーさんからです。メッセージありがとうございます。さゆちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ジョンさんはしばらくお休みのようですね。留守をしっかり守ってくださいね。はい、承知いたしました。頑張ります。ゴールデンウィークも早くも終わってしまいますね。そうですね、最終日ですね。あっという間ですよね。はい、連休中は食べ過ぎて体重がやばいことになっています。どのぐらいやばいんでしょうか。今晩からジョギング頑張ります。はい、三日坊主で終わらないようにぜひ頑張っていただきたいです。今は湖西道路を北上中です。あ、どこかお出かけしてたんですかね。渋滞を覚悟してたけど道路は全然混んでなくて意外。さよちゃんはゴールデンウィーク何をしてたんですか、とのことです。で、リクエスト曲もありますね。届いてますね。天描の空、ミセスグリーンアップルですね。はい、リクエストもメッセージもありがとうございます。はい、さよちゃんはゴールデンウィーク何をしていたんですか。はい、最初ね、冒頭でもお話ししたんですが、みっちりとこのハーバーの、ジョンさんのね、戻ってくる間までの間とね、努力して家で、なんていうかな、パソコンをまとめたり原稿を読み直したりシミュレーション頭の中でしたり、あといろんな方がね、助けてくださって、あのハーバー の先輩方が本当にとても温かく、あの優しくて、あの見学させてもらったりも、ずっとね、生放送なのにずっと後ろ張り付いて、あの後ろから穴開くんじゃないかなってぐらい見てました。はい、あのなので、あのゴールデンウィークね、あのほとんどどこもお出かけできず、まあ子どもたちもね、まあ、今日も最終日で宿題とかもね、あのまだ娘は終わってなかったので、今終わってるかな、家帰って、なぜ休み明けにね、世界地図のテストがあるんですって。でそれが、やったけどちょっとまだ6カ国ぐらいわからんっていうので、ペルーが間違えたって言ってて、ペルーは犬の形しとるからわかるやろって私言ったんですよ。どこが犬の形しとるんって言うから、あのここここって犬がチョンって座ったみたいな形しとるやろって言って、お母さんは形で覚えたんやって、あとはもうただやるのみ、もうチャレンジするのみっていう風にアドバイスしたんですけど、休み明けにね、あのテストとかある人もおると思うんですけど、あのぜひ、頑張ってください。はい、あの投げやりで申し訳ないんですけど、まあ、学ぶってことは、まあ、いろんなことを知るきっかけにもなると思うんで、あの面白いと思うのでやってみてください。ではリクエスト曲流したいと思います。ミセスグリーンアップルです。

はい、今お届けしておりますのは別の方のリクエスト曲を私間違ってかけてしまいました。インディゴブルーさん大変失礼いたしました。天病の歌、天病の空ですね。ここにあるのは天病の歌って書いてあります。また後でしっかりと探しておきたいと思います。失礼いたしました。メッセージどうもありがとうございました。ではこの緑黄色社会の歌に乗せてこのリクエストをくださったラジオネームキキララさんのメッセージを紹介したいと思います。さよちゃん初ソロですね。さよちゃんに初メッセージします。ありがとうございます。嬉しいです。ジョンさんとのコンビネーションも最高で大好きですが、その時と同じようにおしゃべり楽しく聞かせてもらってます。はい、ありがとうございます。コックピットにいるくらいの緊張感。そうなんですよ、まさしくコックピットで本当に右見て前見て左見て手元見て、もう今すごい滝汗が半端ないです。はい、コックピットにいるくらいの緊張感をこちらには感じさせないくらい落ち着いてて、すごい。本当ですか、嬉しいですね。初がたくさんのゴールデンウィーク、私生活で楽しんだこと何かありましたか。あ、なるほど、ありがとうございます。キキララさんですね、私生活で楽しんだこと、私今日最近ですね、朝鳥のさえずりですね、すごく可愛い声が聞こえてて、そーっとそーっと鳥に気づかれないように近づいて見るっていうのはしてます。これが私生活で楽しんだことかなーって、今楽しんでることですかね、はい、をしてますね。こんな感じでよかったですかね。はい、あとその鳥を今日今日もさえずりを聞いて可愛いなーと思って、そのまま朝買い物に行こうと思って車に乗ったら、その鳥さんのものがボンネットと、もう運転のフロントのところにドデーンと乗ってて、わあ今日運ついてるわーと思って、そんな風にポジティブに捉えて、未だに今私車の上に鳥さんのものを乗ったままです。今日はもうそのまま運乗せたまま走ろうかなっていう風に思ってます。はい、メッセージありがとうございました。じゃあ続いてまたメッセージ届いておりますので紹介させていただきます。ラジオネーム群れないきぬちゃんさんからです。ありがとうございます。さよさん、リスナーの皆さんこんにちは。はい、こんにちは。さよさんには初めてリクエストメッセージさせていただくかもしれません。はじめまして、林部さとしさんと、ラジオ拝聴が大好きな愛知県名古屋市のリスナーです。ありがとうございます。

0: 。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。林部さんが厳島神社の奉納演奏会で世界遺産厳島神社の中にある国宝高舞台に立って2日にわたって演奏会をしました。すごい素敵ですね。なんかすごい雰囲気がありそうな。昼の明るさから夕焼けになり暗くなった海に赤い鳥居とお月様、素晴らしく美しい景色でした。歌声と海風も忘れられませんとのことです。でね、リクエストも届いております。林部さんで光と影、これもねちょっと後で後ほど調べておきたいと思います。メッセージどうもありがとうございます。厳島神社すごくいいですよね。3つの、島ですよね。3つ、厳島神社と竹生島と、あと神奈川県の、江ノ島神社ですね。この3つの弁財天さんに巡るとすごくご利益があって、女神の神様が祀られている神社ですよね。はい、私も厳島神社行ったことあります。あそこもね食べ歩きもできてすごく楽しいところですよね。ブレないきぬちゃんさん、またぜひぜひメッセージ待ってますので、ぜひ送ってください。メッセージありがとうございました。はい、では続々とメッセージ届いております。ラジオネームナイトライダーさんからです。ありがとうございます。さえちゃんこんばんは。こんばんは。初めての2時間生放送、大変だけど頑張ってますねなんか 見られてる感、聞かれてる感ありますね。はい、ありがとうございます。今日のテーマ、旅行で行ってよかったところ。温泉好きなのでいろんなところを巡ってます。その中で一番印象に残ってるのは北海道の豊富温泉って言うんですか。豊富と書いて豊富温泉。札幌からなんて読むんですかね、宗谷遺跡、遠山崎に向かうに途中にあります。読み合ってますかね。この温泉は真っ黒で、強烈なガソリン臭、表面には油膜、入ると素肌に油膜がまとわりつく感じ。すごっ。もう15年前の話ですが、あまりに印象が強くて今でも鮮明に覚えています。さゆちゃんが好きな温泉はどこですかとのことです。メッセージありがとうございました。ちょっと北海道っていうとなんか登別温泉が有名なイメージがあったんですけど、豊富温泉初めて聞きましたね。なんかいろんなものが豊富に含まれてるんですかね。いろんなところ北海道行かれてるんです。まさしく先ほど私が話した行ってよかった県ランキングの北海道2位のところがに行かれたんですね。ガソリンの匂いっていうのは、これは使っていて気持ちいいんでしょうか。表面には油膜、なんかあれですね、温泉の花とは違って膜がまとわりついて、その時の効能ってどうやったんですかね。この温泉地を紹介するとかいうその効能とか、あそこ良かったですよっていうのもね、こうやって聞くことでみんな参考にしていけると思うので、こういうのをこのメッセージテーマ結構いいかもしれないですね。まあ大型連休終わりますけど、まあこれから過ごしやすい時期、梅雨が始まる前にね、過ごしやすい時期まだ続くと思うので、ぜひ北海道はちょっと遠いけど温泉にいろいろ行ってみるのもいいかもしれないですね。で、まあ、ちなみに私が好きな温泉はまだいろんなところ巡れてないんですけど、どこが良かったかな、今ちょっと思い出してます。泉質が良かったのは、地元やとやっぱりリラポートが一番すぐに行けてツルツルですけど、城崎温泉はいろんな外湯巡りができたのですごく良かったですね。はい、またねリクエストもいただいてますので、こちらもまた調べてあればかけさせていただきたいと思います。はい、では CM に入りたいと思います。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず大きな社会問題となっています。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

はい、戻ってまいりました。今必死でね、いろんなリクエスト曲を探しておりました。先ほどねリクエストいただいた天病の歌をお届けしたいと思います。はい、流れてまいりました。

0: はい、お届けしましたのは先ほどのリクエストですね、ミセスグリーンアップルで天秤の歌です。はい、ではこの後そのままニュースをお伝えしたいと思います。
1: ハーバーステーションニュース。
0: ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。高校生に自転車の鍵かけ意識を高めてもらおうと、敦賀警察署はこのほど敦賀高校の風紀員21人を鍵かけ隊ジュニアに委嘱しました。委員は定期的に校内で生徒の自転車の施錠を確認するということです。敦賀警察署は毎年敦賀地区防犯連絡所協議会員を鍵かけ隊に委嘱。会員は駅や商業施設での啓発活動などに取り組んでいます。高校生への委嘱は2年連続で、今後は館内の敦賀工業高校、敦賀気比高校、三方高校でも順次生徒を委嘱するということです。この日は敦賀高校体育館で委嘱式が行われ、全校生徒およ

そ620人が出席しました。松田良平生活安全課長が風紀委員長の南光裕太さんに委嘱状を手渡しました。南光さんは鍵かけチェックを行い自転車盗難被害防止に努めますなどの宣誓書を読み上げました。続いて福井県無形民俗文化財に指定されている敦賀市くつみのお田植え祭りが昨日くつみ区内で営まれました。原稿が今探しております。原稿2枚目見つかりました。失礼しました。伝統衣装姿の住民らの行列が2つの神社を練り歩きました。敦賀市内で唯一受け継がれている王の舞など神事芸能を奉納し豊作を祈りました。祭りは男宮の白木彦神社と女宮の靴見神社が合同で行います。地元の保存会によりますと平安中期から続くとされ途絶えた時期もありましたが2003年に保存会が復活させたということです。酒奉行など各役割の衣装に身を包んだ住民が男宮36人、女宮32人の行列を作り靴見公会堂からそれぞれの神社へ向かいました。祭りのシンボルの御幣を高く掲げヤッホーハイヤーと独特の掛け声を響かせ賑やかに進みました。白木彦神社で芸能を奉納した男宮の行列は靴見神社へ向かい出迎えた女宮の行列と合流。靴見神社拝殿で男宮と女宮の子供たちが交互に王の舞や獅子舞を厳かに奉納しました。男衆は田植え歌を歌い農具、エブリと苗に見立てた杉の葉を手に舞い田植えの様子を表現しました。その後男宮と女宮の行列は一緒に白木彦神社へ向かいました。最後は白木彦神社近くの万馬と呼ばれる場所で互いの御幣を合わせて祭りを終えました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

はい、戻ってまいりました。ふう一仕事終えた気持ちです。まさかね、この原稿の記事が2枚目が見当たらないという、ちょっとトラブルがあったんですけども、なんとか乗り切れたんではないでしょうか。はい、初めてのニュースを読むのにね、こんなになんとかの御事、なんとかの御事っていう結構な洗礼を、はい、受けさせていただきました。はい、ではね、今回の、ね、5月のヘビーローテーションナンバーを紹介させていただきたいと思います。岩田義秀さんで春風っていう曲なんですけども、1994年大阪生まれ、シンガーソングライター、ドラマー、デザイナー、2017年から26年、ザ・ソングバーズのドラマーとして活動、2025年に初のソロ EP ノーリプライをリリース。趣味はラジオ聴くことで、毎日2時間から4時間は聴いてるとのことです。シリーズものの SS 作品が好きで、ハリーポッター、スターウォーズ、マーベル作品など SF 大作映画が大好きとのことです。この方の座右の銘は通り正形。皆さん漢字わかりますか？通り正形、桃に李州朝鮮の李っていう風にね、社長おっしゃってたんですけど、わかりやすく言いますと松坂通りの李、そして正、なせばなるのなすでね、でその後足辺ですね、足辺に道って書いて通り正形というんですね。なんか私初めて聞いたあのことわざで、あの意味がわからなかったんですけども、この意味合いがですね、人徳のある人は何も言わなくても自然に人に慕われ、人々が集まってくるっていう意味なんですね。これまさしくジョンさんのことを言ってるんじゃないかなって、私一番最初にジョンさんが思い浮かびました。はい、

通り整整形ですかね。はい、素晴らしい言葉ですね。これもまた私の格言リストに追加したいと思います。ではね、今月のヘビーローテーションナンバーの春風をお届けしたいと思います。

はい、お届けしておりますのは今月のヘビーローテーションナンバーで春風です。メッセージがね続々と届いておりますので紹介させていただきたいと思います。メッセージは、ラジオネーム今日も元気にサビ残中さんです。相変わらず残業ですか、この令和の時代にお疲れ様です。ジョンさん何かあったの、健康上のことなら応援します。あ、ご心配ありがとうございます。ぜひ、はい、ジョンさん戻ってくるまでの間、祈りの力はね届くのでね、はい、応援していてください。ジョン&サヨの時間が楽しみだったので、サヨさんのこの時間もこれからしっかり拝聴させていただきますとのことです。あ、すごく励みになる、嬉しい言葉です。ありがとうございます。出雲大社が行ってよかったというか、去年の夏急に明日行くぞと決め、旅館も検索サイトの一番上に夜に決めて、仮眠して夜中に出発、結構弾丸ですね。出雲大社参拝、さあ旅館でやっとゆっくりしようと予約した旅館に入ると、竹内まりやの実家でした。え、どういうこと竹内まりやさんってなんか旅館経営されてるんですかね、実家が。そうなんですか。あ、社長がうなずいてます。私初めて知りました。立派な旅館でした、全く知らず予約、これラッキーなことですかね。これすごい、ラッキーじゃないですか、なかなかそしてリクエスト曲が竹内まりや、うちに帰ろう。あ、もうベストなソングですね。なのですが、メッセージがたくさん届いておりますので申し訳ありません、リクエスト曲流せないかもしれません。もうありがとうございます。また次回ぜひぜひ、紹介させていただきますので、ありがとうございました。はい、じゃあもう一つ曲を紹介したいと思います。ラジオネームチェリーさんですね。メッセージありがとうございます。さよちゃん、はい、途中からだけど聞いてるよ。ありがとうございます。嬉しいです。励みになります。最近の旅行は鳥取県から島根です。あ、さっきね、出雲大社っていうのも話に出てましたけど、あ、同じく出雲大社は30年ぶりでした。わー、いいですね。私、出雲大社行ったことないんですよ。鳥取砂丘は初めて行ったけど気持ちよかったよって。なかなかね、こっちではね、その、海のね、水平線は見ることできますけど、この地平線っていうのは見ることがなかなかできないので、見てみたいなって思ってます。さよちゃん応援してる、頑張ってね。はい、頑張ります。メッセージありがとうございます。リクエストはまた今度リクエストするねとのことです。ぜひぜひお待ちしてます。この出雲大社ですね、参拝方法が神社によって、宮司さんに確認するとよく分かりやすいんですけど、一般的には2礼200首1礼っていう風に言われてますが、こっちの出雲大社は確か4礼でしたね。4例で、伊勢神宮は2例ですか、2例7拍手8、9拍手4拍手。社長がねすごく神社仏閣詳しい

詳しいんですよ。ぜひだから一緒に神社仏閣のコーナー持ちたいんですけどね、社長すごく詳しいんですよ。伊勢神宮とかもまた三礼三拍手だったりとか神社によってね違うんですよ。で、まあ、そういったものもあるので、まあ、そういったあの豆知識なんかもあの神社仏閣紹介というコーナーで紹介していけたらなというふうに思ってます。チェリーさん、メッセージどうもありがとうございました。はい、メッセージ届いてます。おいメッセージですかね、ナイトライダーさんからです。ありがとうございます。ご参考までに AI によると、あ、便利ですよね AI。 豊富温泉は北海道北部に位置する日本最北の温泉郷です。へえ、稚内ではないんですか、北部ってことは。温泉郷です。大正時代に石油の湧き出したその油分をわずかに含む黄濁した珍しい泉質で、アトピー性皮膚炎や汗腺などの皮膚疾患に高い効能がある奇跡の湯として全国から訪れる美肌の湯なんですって。あ、 AI 引用ですね。はい、ありがとうございます。リクエスト曲のね、玉木浩二さんのプレゼント、時間はありそうですか。一番だけかけたいと思います。玉木浩二さんですね。どっか行っちゃいました。どこ行ったんでしょうか。社長ヘルプです。玉木浩二のプレゼント、今ねプレゼントをね探してます。玉木浩二は出てきたんですが、プレゼント、玉木浩二、今探しております。すみません、先ほど見つかったんですけど見失いました。なので次のメッセージを紹介したいと思います。ナイトライダーさん、温泉の豆知識ありがとうございました。ぜひぜひ、あの皮膚疾患のある方など、北海道まではちょっと遠いですが、はい、行ってみたい温泉地ですね。はい、参考にさせていただきます。ありがとうございました。はい、では次のメッセージ届いております。ラジオネーム、アイドルライブの最前線でおたげをしたら出入り禁止になった三田天使香川チョコチさんです。おたげしたんですか、面白いですね。このラジオネームいつもあれですね、センスありますね。はい、さよちゃんこんばんは。ジョンさんの代わり応援しています。頑張ってください。この、ね、皆さんからの、ね、応援の言葉がね、私の次につながるので、いただけると本当に嬉しいです。ゴールデンウィークもあっという間に終わり、僕のこれからの楽しみは5月24日の人生初のキャンプをしに行きます。いいですね、アウトドア。はい、数年前からちょこちょことダイソーでキャンプグッズを揃え、そうですね、今100円でも100円キッズでもいろいろ揃ってますもんね。ようやく今月アウトドア上級者の2人の方についていく感じで初キャンプです。それは安心ですね。キャンプファイヤーでマシュマロを炙って食べるのが楽しみです。マシュマロね、炙るとねめちゃくちゃ美味しいですよね。ただ僕は雨、雪、嵐男なので3つ全部揃っとるんですが、はい、なので当日の天気がとても心配です、とのメッセージいただきました。ありがとうございます。キャンプもね、コロナ禍になってから一気にそのアウトドアのね、YouTube 動画とかも流行ったり、今ちょっとキャンプ、なんかキャンプフィーバーは落ち着いてる感じですよね、きっとね。5月24日ということで、まだお天気もきっといいと思いますよ。5月はね、また梅雨も入ってないですし、ぜひぜひまたキャンプで の報告聞かせてください。マシュマロをどんな風にして食べたのかとか、どんなメスティンとか使ってね、どんな料理をしたかとか、そんな情報も教えていただけるとありがたいです。はい、メッセージどうもありがとうございました。じゃあもう1通届いております。紹介させていただきます。ラジオネーム CE アットマーク大阪府民さんからです。ありがとうございます。おいメッセージですね。京都神社仏閣ときたらリスナーで私が筆頭ですかね。お、横に抜きんでるものはいないと、 CE しか勝たんっていうことですね。昨日は国吉城祭りの帰りは鯖街道から三千院をもろに通ってきました。お、先ほどね、紹介させてもらった名古屋のソウルメイトも三千院の話出てましたよね。京都の現在は至る所にコインパックパーキング情報言ってくれてますよ。名古屋のソウルメイト今聞いてるかな。車もありといえばありですが、道が大渋滞しているので時間が読めません。しかもコインパーキングに1日最大金額がない、24時間最大〇〇円などがないところが多く、20分400円とか高いですね。
中心部ではザラなので1時間1200円、1200円もするんです。

か、下手すると電車の片道くらいの駐車料金になりかねません。例えば北大路通りや北山通りの金額の最大値が決まっているところに車を止めて、地下鉄バスの1日フリーパス1100円を併用おすすめします。こんな形でね、リスナーさんからリスナーさんに回答がもらえる、こんな地域密着型のラジオありますか？私このね、ラジオのね、このつながってるとか、みんなで情報を共有するっていう、こういった時間がすごく好きなんですよね。はい、あの C さん、あのすごくあの参考になるアドバイスというか、めちゃ具体的にね答えてくださって、あのソウルメイトさんも参考にできたと思います。あの貴重なあのメッセージどうもありがとうございました。ね、玉木浩二さん、見つからなかった、見つからなかったそうです。では私の曲を紹介してもいいですか？はい、じゃあ次はですね、 U2 で Your Eternal です。どうぞ。

はい、戻ってまいりました。ただいまお届けしておりますのは YouTube フィーチャリングエドシーランで Yours Eternally です。こちらの曲ですね、ウクライナ戦争という現実の中で自由と希望を歌う曲なのでね、またあの和訳とかで見てみるとまた違った視点で聴けると思うので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。メッセージが届いております。さゆちゃんこんばんは。はい、こんばんは。初のフルタイムナビゲーターは聞き逃すまいと、買い物帰りの運転から夕飯の準備までずっとアプリで聞いております。ありがとうございます。ラジオネームメルクリデイさんですね。はい、本日のテーマ旅行に行って良かったところは、大学時代に友達と深夜に喋っていた時にその場の勢いで思い立って長岡を出発し、諏訪湖から松本白馬を回り、上越の糸川を通り長岡に戻ってくるゲリラドライブです。それは結構身体的な負担も大きそうですね。早朝の諏訪湖の景色が最高でしたよっていうことでメッセージいただきました。ありがとうございます。やっぱりね、今日のメッセージ見ますと、長野県行ってよかった県ランキング、ハーバーのリスナーさんは長野県がダントツですね。はい、メルクルデイさんまたメッセージお待ちしてます。ありがとうございます。メッセージ届いております。ラジオネームいっぱい、かっこ美浜町

中西製菓です、です。はい、さゆちゃんこんばんは、お久しぶりです。ゴールデンウィークはずっと仕事で、昨日午後3時過ぎやっと出かけることができました。それはお疲れ様でした。祭り最後の歴史の小話の途中からの参加になりました。祭りの司会をしていたナビゲーターさんのゆいさん、あ、ゆい先輩ですね、はい、幅友の CE さんにお会いすることができてよかったです。ちょっとしたプチオフ会でしたとのことです。その CE さんが以前、さよちゃん今の職場辞めるんだってと聞いて、さよちゃん誰、ああ、いつもの朝の納品の時に会う方だ、お互いおはようございますだけのやり取りでしたが、その時初めて一致して嬉しかったことを今思い出しながらメールを書いているところです。ありがとうございます。いろんなところでいろいろな人とつながっている、つながっていくのが面白いです。すごいぞハーバーステーション。そして月とすっぽん亀太郎さん、お大事にさってくださいとのことです。こういうね、あのラジオってこのつながってるっていうのと、あの誰かの言葉で誰かが励みになる、これがラジオのいいところなんじゃないかなって私も思っております。メッセージどうもありがとうございました。怒涛のようにねメッセージを読み上げて、後半ね私が不慣れなためにもう空もね、落ちてきて、日が落ちてきて、綺麗な赤い薄いピンクの、夕焼けが見えてきてます。そろそろね後半戦に入るんですかね。もう時間も押してきてますので、次回のねメッセージテーマをお伝えしたいと思います。来週のメッセージテーマは理想の休日の過ごし方です。あなたのね理想の休日の過ごし方なんかをメッセージ送ってくださると嬉しいです。初めての放送、最後までお付き合いいただきありがとうございました。またねゆるく次回もお付き合いしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ではこちらねジョンさんがいつも言っている言葉、私が代わりに伝えさせていただきたいと思います。この国のすべての行ってきますと、行ってらっしゃいと、ただいまの数が同じ数だけ鳴り響きますように。あなたがもう二度と怖い夢を見ませんように。今日泣いているあなたが明日は笑顔に戻れますように。今日もあなたが笑っていられますように。皆様の安寧を心からお祈り申し上げます。私とはまた来週の水曜日5時にお耳にかかりましょう。ナビゲーターはさよでした。皆さんメッセージ、応援の言葉の数々ありがとうございました。励みにしてまた来週出会いたいと思います。ではまたね。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-WOKの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズ・ラ

0: バーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J-O-Kは、うん、ツアーをもうすぐ始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、まあ、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ。
0: あ、はいはい、四国スタート。
1: 四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほう、それで電車で移動するのは大変だなと思って、うんうん、あのレンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りて、
1: うん、あのワゴン、
0: お
1: う
0: お
1: う、はいはい、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、でみんなで移動しようと思って、うん、そうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつあの四国のいい景色を、はい、みたいなね、
0: は
1: い、
0: そん
1: な、
0: どこからスタート
1: ですか？松山から行って、うん、高松、はい、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って、
0: 結構松山高松間って結構な距離なんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、あの車を返すのに、うん、あの松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
0: なるほど。僕もね前ね、あの高松でレンタカーを借りて、それで
1: 高松で借りて、
0: 瀬戸大橋の方に行ったんです
1: よ。あ、はい、ね、
0: まあまあ結構な距離でね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉とか、
0: そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね。
0: 諦めてですね、うん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっております
1: 。そうですか、うん、なんか天気いいといいなと思って、ね、
0: あ、そうですよね、うん、でも5月下旬、
1: そう5月下旬、
0: ね、まあまあいいんじゃないですかね、
1: いいかもしれないですね、うん、あの祖谷のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、ね、思いますけど ね、
0: 楽しみですね、はい、はい、さて、はい、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
1: はいはい、し
0: はい、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: はい、アルバム Hard Day's Night より Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
0: 杉田さんがジョン・グーで勝ちまし ました、
1: はい、じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
1: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある
0: です、ね、
1: 楽曲でね、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、
0: ね、は
1: い、
0: ポールはブルースを目指して書いたというふうに解説をしていますね。
1: あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
0: い、そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、うんうんうんうん、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
1: あら、そうなんだ。
0: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、うんうんうん、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、で、こんなのはどうっていうアイディアまで提示しているようなんですよ、
1: そうなんだ。
0: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
1: あの頭から出てき
0: て、でイントロに転用をしてっていうことなんで、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。いや、
1: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思うんですけど、
0: このサビがなかったら普通の
1: 全然めっちゃ失礼だけど普通のねブルースの曲だからね、
0: ですよね、
1: 面白みもなんともない曲なんだけど、ね、はい、これがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね、はいはい、あ、そっか、ジョージ・マーティンのアイディアもあったのね、
0: すごい影響していたようですよね、
1: うん、そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、うんうん、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスっても ドライブがあって歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
0: 本当ですよ ね、 ね、そう思います。
1: 今はやっぱり自分

0: たちで作ってるとちょっとミスしたら、あ、これやり直さなきゃって思うじゃないですか。
1: やり直しができちゃうからね。
0: あ、まあね、うん、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、うんうん、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッドイットビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、はいはい、
1: そうですね、
0: あれがなんでかなって 今ふと思い出しましたけれどもね、
1: うん、まあ、今のポールだったら直したいんです
0: よ
1: ね。
0: あ、絶対そうだよね。うん、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感、素晴らしい曲だと思います、う
1: ん、まあ、ジョージ・マーティンはね、うん、出来の良いテイクよりも、うん、あの勢いのあるテイクを採用すると、
0: まさに
1: 言っていますけど、ね、
0: その通りです。はい、
1: でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、うん、1曲目のレコーディングなんですけど、
0: そうなんだ、
1: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用、あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、う
0: ん、でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、うん、じゃあこれはね、
1: そうっていうかね、うん、この曲って、うん、あのパリでレコーディングされているんですよ、うん、ですから、あの Hard Day's Night のアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、うん、
0: なるほどね、
1: パリで公演をしていた時に、うんうん、ドイツ語版の抱きしめたいと She Loves You をレコーディングすると
0: 、その時、
1: その時に、あのいい曲できたからということ で、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
0: うん、
1: じゃ あのこれも撮ろうということでレコーディングを始めて、で2月の下旬に、うん、あのもう一回やり直しているというような流れですね。
0: なるほどね、いい曲だもんね、
1: いい曲ですよ、
0: う
1: ん、
0: 本当素晴らしいと思う。
1: これ、うん、イギリスでは予約だけで100万枚を超えた。
0: すごいな。
1: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた、
0: うん、本当にすごい、
1: もうね、もう本当に桁違いな
0: ですね、
1: うん、はい、はい、では杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
0: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: の深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガの今週の一曲。
0: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨガさん、今週の一曲は、
2: はい、B 面一曲目 Anytime at All です。
0: はい、
2: かっこいいんですよね。
0: かっこいいよね。め
2: ちゃめちゃ大好きですね、うんうん。レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて、

0: 行われています、ええ、でアルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方ですね。映画とはもう関係のない扱いで、あの曲アルバムのために作ってる感じですね、うんうん、でジョンはプレイボーイインタビューで It won't be long のような曲を書こうとした
1: と。あ、確かに、
0: うん、共通点は、ね、で C から

0: いや、まあ、シャウトしてるけど、C から A マイナーのところが
1: どこの部分なのってこと
0: ね。そうそうそう、うん、ちなみにエニタイムアトールこの曲はキー D なんですけどね。
1: あれD なのに、うん、C から A マイナーって、
0: まあ、だから C で作曲したのみたいな、よくわかんないんだけど、
1: 勘違いかもしれないね。
0: 勘違いかもしれない、うん、よくわかんないんですよね、うん、まあ、あのジョンもね、いろんな、うん、あの角度でものを言いますから、うん、我々凡人にはわからないところが ね、
1: でもそのジョンの歌と、うん、その次のポールの
0: 高音
1: がね、
0: そ
1: がね、すごく2人の対比がね、すごくかっこいいですよね、
0: そうなんですよね。で、これね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあ、いろいろこう、なんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある、
1: なるほど、
0: 曲ですよ ね、
1: ね。
0: それでね、あの歌詞はね、All I've got to do と共通する部分があって、うん、All you gotta do is call っていう、うん、Anytime at all、うん、All you gotta do is call、うん、ね、All I've got to do はAll I got to do is call on the phone で、まあ同じ、
1: あ、なるほどね、
0: あの歌詞が出てくるとかですね、まあ、なかなかあのうまいことこう使い回してる感があるなという、うん、
1: いや、ちょっとオリジナルになってると思います。
0: そうですよ ね、 ね、はい、うん、それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
1: そうだ、
0: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ、あの低音部分を中心に、うん、
1: これもポールなの、
0: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ、全曲バイブルではそう言ってますけども、あー、なるほどね、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
1: 感想も、
0: 感想はね、わかんないね、
1: 感想、ちょっとジョージ・マーティンっぽいけどね、
0: ぽいっぽさがありますよ ね、 ね、うんうん、だけど、まあ、ポールでもまあ弾けないことも、
1: ね、う
0: ん、
1: まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど、うん、
0: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、う
1: ん、しっかり
0: 2回とも同じように歌っているのでね、うんうん、そこもね、あの聞き比べると ね、 そうですね、ものすごいね、面白いな、
1: だからジョンはダブルトラックが嫌いなのでなんでずれるんだよって、ね、
0: そうそう、それとね、あのね、終了間際2分10秒頃に、うんうん、もう最後のエンチャーエマツオールをですね、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、うんうん、そこはですね、シングルになってるんですよ、つまり、2回同じ風に歌えなかったんで、多分片方をカットしてるんだ、
1: なるほど、なるほど、
0: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですかね、うん、はい、
1: それではサミー・ウォーさん、改めて曲を紹介してください、
0: はい、B 面1曲目 Anytime at all です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、うん、
0: そうだよね、
1: もう本当に大御所による王道のカバーっていう感じですね、うん、
0: です
1: ね、
0: でしかも64年だから出てすぐでしょ、
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌い作りという感じです、
0: はい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: 完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、うんうん、ちょっとだから長くギターソロをやって
0: る、でも気持ちいいアレンジだもんね、まあ、
1: なかなかねいいなというふうに思います、
0: 僕も思いました、
1: はい
0: はい、
1: そして Anytime at All、 これはブライアン・アダムスですね、
0: はい、
1: この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集トラックマイイヤーズというのを2014年に、出してるんですけれども、はいはい、それに収録されています。ちなみに、このアルバムで、レイレディレイ、これはあのボブディランの曲ですね、
0: はいはいはい、
1: それからゴッドオンリーノーズ、これはビーチボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: これ声聞くとああもうブライアン・アダムスだなって一切わかるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: うんうん、ですよね、
1: うん、はい、それでは3曲続けて聞いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、今月5月20日より、J-WOKE のツアーが始まります。詳しくは J-WOKE のホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなとこに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はい、30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOKE の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白鍵は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: の気になる YouTube。
1: 第15回目の放送です。皆さんこんばんは。シンガーソングライターの木村愛理です。このコーナーは私木村愛理が気になっているおすすめしたい YouTube チャンネルをご紹介しております。さて、皆さんの夢は何ですか？今日ご紹介する YouTube は

0: 大きな夢に向かって活動されていらっしゃいますシンガーソングライター和住和樹さんのチャンネル、和住和樹タリホンリーダーです。早速コメントをいただいておりますのでお聞きください。どうぞ。
1: はじめまして、シンガーソングライター諦めの悪い男、和住和樹と申します。18歳で静岡から上京して今年で43になります。諦め悪く音楽続けております。この度は愛理さん、素敵な機会をありがとうございます。5月10日誕生日当日にワンマンライブを控えております。今はたりき本願という音楽コミュニティを主催しながら、自分もシンガーソングライターとして頑張ってます。今日今回のこの機会に自分のことを、自分の音楽をしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: 和住さん、コメントをいただきましてありがとうございました。和住和樹さんは月3回の主催ライブ運営、全国ツアー、ワールドツアー、メタバース事業をシンガーソングライターが独自に展開する音楽コミュニティ、他力本願を主催し、自らもシンガーソングライターとして活躍中でいらっしゃいます。また来年以降、お仲間さんと一緒に1000人規模のライブを開催する夢に掲げ、活動されていらっしゃいます。そしてなんと今月5月10日に43歳を迎えられるということで、4日後ですね、お誕生日おめでとうございます。素敵な素敵な1年になりますようお祈りしております。そんな和住さんの YouTube では楽曲のダイジェスト動画やショート動画、ライブ動画など魅力的な動画がいっぱいあります。中でもライブ動画はオンラインでのフリーライブやワンマンライブ、ツーマンライブなど、ライブ好きにはもうたまらない盛りだくさんの内容となっております。実は先日、和住さんの実際の生ライブを見に行かせていただいたんですけれども、心に訴えかけるお声、歌、歌詞、ギターの音色にとっても感動しました。本当にギター一本って思うくらい豪華な音色で、歌と言葉がまっすぐ心に届いて、とっても熱い素敵なライブでした。皆さんもぜひ YouTube を見て体感して、和住和樹さんのライブに足を運んでみるのはいかがでしょうか。はい、そしてそして和住さんから素敵な楽曲も届いております。曲の方に行く前に私から告知をさせてください。5月22日金曜日、自由が丘グランチェルト、7月19日日曜日、イオンモール川口前川店、そして翌日に7月20日月曜日に、なんと私のバースデー前日ワンマンライブが自由が丘グランチェルトにてあります。昼夜2公演の予定です。そしてそして、こちらのラジオの方、次回の放送は6月3日水曜日20時からになります。この回は特別企画をご用意しておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、詳しい情報などは私のインスタグラム、木村愛理、木に村に愛する果物の梨で検索してチェックしていただけたら嬉しいです。本日も木村愛理の気になる YouTube をお聞きくださりありがとうございました。ゴールデンウィーク明け、体調にお気をつけてお過ごしくださいね。それではラストはこの曲でお別れしましょう。和住和樹さんでプライド。

0: このコーナーはアーティストさん、リスナーさん問わず、どなたでも一押しのアーティストについて熱く語っていただきます。そして曲紹介までを一貫してやっていただく突撃インタビューリアルリクエストのコーナーです。今回のゲストは亀井由美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 亀井さんはどんな活動されている方ですか？
1: はい、亀井由美はですね、シンガーソングライター、そしてラジオ DJ として活躍しているんですけども、私の音楽人生の元である路上ライブというのを大事に活動しております。
0: そんな亀井由美さん、はい、一押しのアーティストを教えてください。

0: その名は逗子珠美さんです。
1: 逗子珠美さん、どういった方になりますか？
0: この方はですね、とてもとてもとてもとても温かな歌を歌う方で、はい、一度聴いたら泣けてしまうような素敵なアーティストさんなんです。で、私

0: 亀井さん、はい、お寿司さんの曲で一押しの曲教えてもらっていいですか。
1: はい、その名も絆です。
0: 絆、こちらはどういった曲になりますか。
1: はい、もうこれはですね、皆さん一度聴けばあの青春時代に戻れるであろうっていう一曲になっております。もう絶対共感度 100じゃないな200%の曲だと思ってるんで、もうちょっとあんまり喋りすぎちゃうと曲に入れなくなっちゃうと思うんで、ここでストップしておきます。
0: わかりました、ありがとうございます。今回のゲストは亀井由美さんでした。それではご自身で曲の方紹介してください。
1: はい、それでは私の憧れのアーティスト寿司智美さんで絆お聴きください。

0: こんにちは、アスカでーす。
1: ゆうたろうでーす。5月入りましたが。
0: はい。
1: 5月といえばでいきますか、そしたら。
0: 5月病。
1: もう病気の話からいくか。5月病。
0: 多分、ちょいと早い5月病が来とったんかもしれんね。
1: ああ、そうね。今ほら、季節的にも全部早いから。すごい世の中に敏感なアスカとしてはもう4月のうちに5月病やっちゃったっていう感じで。
0: 2週間ぐらいやっちゃいましたね。
1: ああ、まあね。で、5月病って言うけど、結局たまたまそういう時期にそういうことがあるっていうだけの話で。
0: そうね。

0: ね、いつ会ってもおかしくもないし。あと、ゴールデンウィークって、まあね、毎年言うけど、仕事柄関係ないのでっていうね、話にもなったりしますし。
1: そうですね。
0: まあでも、そんな中5月のね、ゴールデンウィークに、まあ、珍しくって言うとあれですけど、ライブ入ってますよね。
1: いや、だいぶ珍しいと思う。
0: まあ、そうか。だいぶ珍しいにはなるのか。それもね。
1: なんかわかんないけど、なんか、あえて入れないようにしてた。
0: その心は。
1: きっとみんな来れないだろうってい
0: ああ、そういうこと？
1: う。
0: 逆にゴールデンウィークで連休だから来れるっていうパターンもあるんじゃないかとか思ったり。
1: どうなんだろう ね。
0: まあまあ僕仕事柄ね、あんまりそういうの関係ないからあれなんだけど、わかんないけどね。やってみないとわかんないってやつですけど、まあ、ライブ、まあね、後半でちょっと、その紹介がする、しようと思うんですけど、あと5月は？なんかあります？
1: ないです。
0: ないんかい。まあ、うちね、毎年、去年も言ったと思うんですけど、バースデーウィークなんで、今。
1: ああ、そうか。
0: そうなんですよ。だから、ゴールデンウィークというよりも、誕生日が続く、まあ、ある意味ゴールデンウィークか。
1: まあ。
0: そうなんかなっていう感じですけど。そうね、それくらいかな。まあ、梅雨までにはもうちょっとありますし。
1: 梅雨は6月かな。
0: だよね。桜も終わったし、どうしようかね。ツツジとかは多分咲いてる時期だけど。
1: そうね。あ、でもなんか、この前のその、あれ？愛知か、それこそ。愛知行った時に、あれ、なんだっけ？紫のやつ。
0: 紫のやつ？
1: 紫のやつ。
0: 黒み？
1: 違うよ。今、花の話してんだよ。
0: 上がってるよ え、紫の花？アジサイ？
1: 違う。
0: え？
1: 富士。
0: あ、富士の花？
1: 咲いてた気がする。
0: 富士棚とかある、あの富士だよね。
1: この時期だっけって思いながら。
0: 確かに。なんか、どうだろう。やっぱり今、パッと調べると、4月中旬から5月上旬が、時期らしいので、見間違いではなさそうですね。確かに、見ました、僕も。
1: あ、咲いてる。
0: なんだっけ、一回どっか藤棚見に行きましたよね、愛知で。
1: 愛知で見に行ったんけ、あれ。
0: 愛知ね。大阪から、とある方のワンマンライブみたいなのを、こっそり見に行こうとした時に、時間があったので、愛知県内の、もうちょっと南の方行ったんですけど、そこで藤棚を見ようかなと思ったら、ちょっと遅かったかなっていう時期的にね。舞妓さんのライブに行った時に、やったんですよ。
1: 寄ったっけ？記憶な。
0: 記憶ないんか。
1: 行った記憶はあるけど、それと同じ時期なんかが全く忘れてた。
0: あ、そうか。その時ですわ、多分。だから多分、こっそり見に行ったのも多分その時やと思います。その時期かな？ 5 月かなって感じですけど。
1: なるほど。
0: そうね。なかなかそうね。あんま石川県内にいて、あんまり見なくない？
1: でもあるよね。
0: あるはあるけど、なんだろう。ここ、すごい有名ですよっていうのって、なんか特に意識、自分が知らないだけなのかな？
1: なんかあると思うよ。
0: が、そう？
1: なんかあった気がするけどな。
0: 白山麓テーマパークとか、マットグリーンパークとか、そういうところは出てくるね、そう言われれば。あるのか。そうね、県内のこの、あれを見ると5月上旬から下旬までって書いてるんで、ちょうど今から見に行くといいかもしんないよね。
1: 確かに。
0: なんか、石川県内を見直すのもいいかと思いますんで。なんかの時には、見に行くのもいいかなって今思いました。はい。見に行ったらまた紹介しようかと思いますが。はい。まあ、忙しいんでね、なかなか行けるかどうかわかんないですけど。はい。ときめきインプレッション。

0: コーナーはキラッとスマイルリコメンドソングと連動しています。今回のゲストはラザロさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 若パンダさんもお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ラザロさん、歌を歌うことになったきっかけって何かあったんでしょうか？
1: 本当に一番最初に歌を歌うことになったきっかけっていうのは、まあ、年がバレてしまうかもしれない、知らないですけど、昭和のすごい貧乏団地に子供の時住んでまして、貧しかったんですけど、はい、同じ団地に、沢田研二、ジュリーが好きなおばさんがいたんですね。はい、全くの、他人なんですけれども、
0: はい。
1: で、そこのおばさんに、沢田研二、ジュリーの歌を歌うと喜んで牛乳を飲ませてくれるっていうのがスタートでして
0: 、
1: はい、牛乳、ミルクが飲みたいなと思った時に、そこのおばさん家をトントンって行って、で、ジュリーの歌を一曲歌って、コップに牛乳入れてもらって牛乳もらうみたいな、本当にクソ貧乏だったんで
0: 、
1: そんな感じが、それでジュリーのモノマネとか歌を歌うことが本当に幼少期のスタートでした。
0: それはきっかけで歌うようになった。
1: そうです
0: じゃあ、ジュリーの歌が結構最初多かったです？
1: 多かったですね。子供の頃は本当にジュリーばっか歌ってましたね。はい。
0: 世代的にもね、僕なんかもうドンピシャの世代なので、
1: はい、
0: 結構知ってる曲とか多いと思うんです。
1: はい。
0: で、ジュリーの歌歌ってたっていうことなんですけど、
1: うん、
0: それは本格的に活動としてこう切り替わったのって何かきっかけってありました？
1: あ、やっぱりちょうど昭和から平成に切り替わる時のバンドブームの時代ですかね。はい、バンドブームの時にやっぱり自分も高校生の時からバンドを組んでまして、
0: はい、
1: で、名古屋のライブハウスでもうオリジナル曲でライブ活動をしてたんですね。
0: はい、
1: で、やっぱりそのバンドブームに乗せられて、バンド活動を始めたっていうのが本格的に活動するきっかけですかね。
0: ちょうど、
1: はい。で、そのまま、勘違いして一人だけ東京まで行ってしまいましたけども、はい。
0: いや、うん、でも、それだけやっぱ活動したかったというか好きだったっていうことだと思うんですけど、
1: はい。
0: ボーカルですか？
1: そうです。基本的に、ボーカリストです。はい。
0: 楽器とかはやらない感じですか？
1: 楽曲を作るときに、ギターを弾いたりとか、
0: うん、はい、
1: もちろんしますし、昔は弾き語りでやったこともありますけれども、
0: はい。
1: いろんなことがあって、ちょっと指がスムーズに動かなくなったような怪我をしたりとか、いろいろして、今も弾き語りとかできないので、まあ、部屋の中で、曲を作るときにギターを簡単に弾いたりとか、はい。今もう DTM っていうんですか、はい、まあ、簡単なガレ

0: ジバンドみたいな、そういう楽曲制作のアプリなんかで楽曲を作って、で、それにギターを入れて、デモテープを作ってみたいな形で。で、そのデモテープを作ったものを、ちょっと自分、専門にアレンジをしてくれてる、コンポーザーの Q さんっていう、プロのアレンジャーの方がいらっしゃいまして、で、その Q さんに相談しながら、アレンジをお願いして、プロデュースしてもらってるって形ですね。私は作詞作曲ボーカルをやってるって形ですね。
1: ああ、なるほど。
0: はい。
1: 曲をね、何曲か聴かせてもらったんですけど、
0: はい。
1: すごい甘い声で、
0: はい。
1: 低い声がもうすごいかっこいいというか、
0: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃいいなと思って聞いてました。で、世代的なものかもしれないし、先ほどね、ジュリーとかっていうのも出てきたんですけれども、すごいニューミュージックとかって昔言う分野ってあったじゃないですか。なんかそういう感じの雰囲気を感じながら、懐かしさと、新しさと、いろいろね、入ってるような曲がある感じだったんで、すごい親しみやすいなって僕は思いました。
0: 嬉しいです。もう、本当に一番聞いてほしい年齢層が、40代以上というか、昔音楽好きだったんだけども、最近はもう CD で音楽を聴く機会もなくなったような方たちに、音楽を、昔聴いてたような音楽なんだけど、聞いたことない新しい音、新しい曲を聴いてほしいっていうのがやっぱりターゲット層としてあるものですから、本当にニューミュージック、ちょうど本当に尾崎豊とか佐野元春とか、そういう浜田省吾とか、その世代ですね、私は本当に。だからそういうのが好きでも、最近はもう、ね、最近の新しい車だともう、そういったオーディオ、CD も車には付いてなくて、全部サブスクで無線で飛
1: そうで
0: ばし
1: す
0: て
1: よ
0: 聞くよう
1: ね。
0: な、そういう時代なんで、なんとか、昔音楽好きだったけど最近音楽聴かなくなった懐メロしか聴いてない世代に新曲を届けたいなっていうのがすごくあります。
1: ラザロっていうアーティストをどういうふうにしていきたいとかっていう夢みたいなことってありますか？
0: アルファベットで今最初は活動してたんですけど、最近はもうカタカナのラザロっていうふうにちょっと柔らかく、アーティスト名もカタカナ表記で、最近は活動するようになって、もう本当に最初の頃は本当にもうガンガンこう活動しておこう、活動して頑張っていこうというのはあったんですが、最近はなんていうんですかね、自分が作る、オリジナル楽曲っていうんですか、オリジナル楽曲をとにかく、配信して、夢なんですけど、本当にこういった今回のお話も夢の一つが叶ったような形で、ラジオとか、そういったメディアとかで、自分の音楽がかけてもらえる、オンエアしていただける。それも本当に夢だったものですから、自分が作った楽曲が、そういったラジオとか、ネット配信とか、いろんなメディアで、使っていただけるような、そういうのがどんどん、増えていったら、それが夢ですね。夢というか目標ですね。
1: コマンダさん何かありますか？
2: 私もね、今まで曲を送っていただいて番組でご紹介してっていうのをよくやっていて、いつ潤太郎さんに紹介しようかというのを実は待っていたんですよ。タイミングというのがあるんだなというのを今回そのインタビューをお聞きしながら、まさか潤太郎さんが名古屋に推し活に行くようになるとは思わなかったので、ここで名古屋というキーワードがピタッとハマるとは思わなかったです。そして、ラザロさんの楽曲なんですけれども、今の配信でリリースされているということで、これは、各種サブスクありますけれども、そちらでラザロと検索すると出てくるということでよろしいですか？
0: そうですね。カタカナでラザロと、あと、例えば、新曲が風車になりたい風緑っていう楽曲なんですけど、長ったらしいタイトルなので、カタカナラザロ風車って入れていただくと、出てくると思います。Spotify とか、Apple Music、Amazon Music などで、出てくると思います。
1: それでは、リコメンドソングとして一曲決めていただきたいんですけれども、なんていう曲になりますか？
0: いろいろ考えたんですけど、やっぱり新曲をせっかくなので、風車になりたい風緑という、 3月に配信した新曲

0: なんですけれども、それをお願いしたいと思います。
1: はい、こちらはどういった曲になりますか？
0: これはですね、僕本当に子育てが終わって、成長と旅立ちの歌というか、巣立ちの歌ですね。親との、なかなか会話がうまくできなくなってくる、そういった生意気になっていた子供が巣立っていくような、そういった巣立ちの歌です。中高年の日常生活の叫びみたいなものを歌にしていけたらなと思ってます。はい。
1: ラザノさんの情報を調べるには何の SNS がいいでしょうか？
0: X で、毎日、いろんなこと、しょうもないことですけど、つぶやいてますので、SNS だと、X で、ラザロで検索していただければ、はい、出てくると思います。はい。
1: ラジオを聞いてる皆さんに一言お願いできますか？
0: ラザロと言います。年の方は、もう結構いっているんですけれども、気持ちはいつでも、10代のつもりで、大好きな音楽を作って、歌ってます。よかったら検索して聞いていただければありがたいです。よろしくお願いします。
1: はい、今回のゲストはラザロさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。リコメンソング。このコーナーは毎月第1水曜夜8時から放送のソニックステーションにてアーティストにインタビューをしているときめきインプレッションのコーナーと連動しています。ときめきインプレッションのゲストであるアーティストにご自身の曲を1曲選んでいただき、その曲を複数の番組で第1週から第4週までお送りします。2026年5月は愛知県で活動している週末ミュージシャンラザロさんがゲストです。リコメンドソングはラザロさんのオリジナル曲より風車になりたい風緑をお送りします。

0: 今月はラザロ風車になりたい風緑をお送りしています。ラザロさんへのインタビューときめきインプレッションは5月8日金曜夜8時30分から調布 FM で放送のカラフルレディオ、5月20日水曜夜8時から鶴ヶ FM で放送のスパークエクスプレス、5月22日金曜午前11時30分から FM 河北で放送のアスチャンネル、5月23日土曜午後2時から丹南 FM で放送のキラッとスマイルでお聞きいただけます。お送りした曲風車になりたい風緑は第1週から第4週のキラッとスマイルとカラフルレディオ、そして鶴ヶ FM キラスマプラスでおかけします。今月はラザロさんの風車になりたい風緑をいろんな番組でたくさん聞いてください。
1: マニ放送部、マニです、お願いします。2回目です。
2: この間の日曜日、実は今日収録しているのが、4月の29日祝日なんですけど、はい、日曜日26日にムニちゃんの生誕のライブがありました。
1: はい、
2: はい、ムニバースデーパーティーライブということで、
1: はい、
2: ムニちゃん含めて12組の演者さんがステージに立つというなんかものすごい濃いライブだったような気がするんです
1: けど。そうですね、
2: はい、これはどういった思いからこのパーティーライブっていうのをやったんですか？
1: そうですね、今年4回主催をやってるんですけど、
2: うん、
1: まあそれぞれテーマがあって、
2: はい、
1: 6月2日に無二の日としてやるのは、まあ、ローズの日でもあって、無二の日が。なんで、バラの日なんですよ。
2: はい。
1: で、バラといえば、なんか、ティータイムみたいな、イメージですごい。
2: はい。
1: なんか、それで、ちょっとロリータ、
2: うん、
1: をメインにした、ふんわり華やかな、主催をして、って言っても、これは去年から始まったんですけど、
2: あ、はい、
1: で逆無二の日は、
2: う

0: チャイナ風、
1: うんうんうん、
0: ムニーを逆の数字にしたときにマガタマみたいな、
1: あー確かに
0: ちょっとチャイナっぽいマークができるところでちょっとチャイナ風っていうテーマ、
1: はい、
0: でやってて、で、あとはあと周年と生誕があるんですけど、周年は、まあ、成長を見せたいっていうところで、
1: うん、
0: その年の自分がこだわったところとか、まあこうサブテーマにはなるけど、できるだけバンドセットがいいなみたいなイメージがあって10月はやってて、で4月は誕生日っていうこともあって、
1: はい、
0: 自分が唯一こうこのテーマじゃなきゃいけないみたいな、
1: うんうんうん、
0: 決まったのが基本的になくって、
1: うん、
0: 逆の意味でテーマといえばこう自分の好きなこととか自分のしたいことをやりたい放題やっていい日みたいな。
1: ああなるほどね。
0: もうずっとギャルに憧れがあって、
1: はいはいはいはい、
0: で小さい頃からこうコンポっていう曲を聴く機会に、
1: うん、はい、
0: あゆちゃん、
1: うん、浜崎あゆみですよね。
0: そ
1: う、はい、
0: あゆちゃんの曲が入ってて、まあ多分お母さんがもともとその時代にそれを聴いてて、で私も音楽を聴くとか歌うのが好きだったからそれでめっちゃ聴いてたんですけど、
1: うん、
0: あゆちゃんがすごい好きで、でそっからはギャルっていいなみたいな。だからその小学生の頃、
1: うん、
0: 私の小学生の頃はなんかめっちゃドクロとか着てました。ちょっとギャル寄りの、でも小学生だから、まあ、そこまでまあ、できないけど、ギャル寄りのやつしてて、
1: うん、
0: でも髪の毛は真っ黒で、みたいな、
1: うんうんうん。
0: で、ギャルに憧れてたから、もうずっと金髪、
1: うん、
0: っていうか明るい派手髪にしたかったっていう思いがあって、
1: うん、
0: で、それも結局私が、こう、優柔不断なのと、こう、決断するちょっと勇気がなくて、
1: うん、
0: 2024年、
1: うん、
0: ぐらいまで一回もブリーチをしたことがなくて、派手髪にしたことがなかったんですよ。でそれまでずっとやっぱその可愛い女の子とかがタイムラインに流れてくるときに結構やっぱギャルっぽい子が清楚なお姉さんみたいなのも好きなんですけど、
1: うん、
0: 基本的にギャル味が強い人が好きで、
1: うん、
0: で、なんかずっと金髪にしたいなって思ってて、やっと2024年に初めてブリーチをして、で、金髪にして、あ、ちょっとギャルになれたかもみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 気持ちでいたんですけど、
1: うん、
0: なんか、ギャルって、その、染めただけじゃギャルになれないんですよ。
1: はい。
0: なんか、やっぱメイクもあるし、服装もあるし、
1: うん、
0: 特に大事なのがマインド。
1: ああ、はい、はい。
0: なんですけど、ギャルになれてないなって自分の中で思いがあって、どうしたらギャルになれる?みたいな。可愛いギャルになりたいのにな、みたいな。ずっと思ってて、で、まあ、金髪派手髪にしてもう1年ちょっとは経って、
1: うん、
0: なんか金髪もちょっと慣れてきて、で今年の誕生日何したいってなったら、ちょっと周りの時代も時代でこう昔の平成を懐かしむ時代になってきたんですよ、
1: うん、確かにそうですね。
0: 結構そのそういうグッズが増えてきて、
1: うん、
0: なお私の中のギャルを加速させたんですよ、このギャルになりたいという気持ちを。
1: はい。
0: でタイミングもいいしっていうとこで、じゃあギャルかなみたいな、自分が好きなことしたい。

0: ってなったら思いっきりギャルしたいなってなって、プラス自分だけギャルもいいけどギャルに包まれたくないみたいな。
1: なるほどね。
0: いろんなギャル、その時代には戻れないから、
1: うん、
0: ちょっとギャルを感じたくないみたいな感じになりまして、
1: うん、
0: あ、じゃあ生誕祭好きなことしていいからいいかなって職権乱用じゃないですけど、ちょっと個人的なこう気持ちを前面に出していこうみたいな。
1: 次に新曲発表される日が、
0: はい、
1: もう何日か後ですよね。
0: 5月の9日です。
1: そうですよね。この放送が5月6日なので、3日後に新曲がまた発表されます。はい、こちらのイベントのちょっと詳細を教えてもらえますか？
0: 5月の9日に、はい、境南音楽祭という野外イベント、いろんな栄とか、街のあらゆるところにステージがあって、
1: はい、
0: みんなで音楽に触れ合っていこうっていうイベントなんですけど、私初出演、ムンニとして初出演なんですけれども、
1: はい、
0: その日に、まあ私の予定では、青空です。
1: はいはい。
0: 私の予想では、はい、青空ですし、はい、私の自分の晴れ女具合的にも青空のもと、はい、
1: うん、
0: タオルを回せる新曲を披露したいと思っております。
1: タオル回せるっていうことは、タオルは発売しないんですか？
0: タオルを発売します。
1: あ、ですね、はい、結構待ってました。
0: はい、
1: 曲はもうできてるんですよね？
0: はい。
1: 結構タオル回せそうですか？
0: 回せるんですけど、
1: うん、
0: 私がまず曲と葛藤してます。
1: 曲と葛藤
0: する、はい、めっちゃ高いんですよ、キーが。
1: あ、そういうことね。
0: はい。
1: はい。
0: 桜も結構高いんですけど、うん、
1: はいはい。
0: 次の曲はもっと高いキーも出てきますっていう。
1: そうなんですね。
0: でも私、こう、ちょっと今、こう、その高音に挑戦してるっていうところあって、
1: うん、
0: こう、自分がやっぱ避けて通っちゃってたんじゃないかなっていうのはちょっとあって、自分のキーに合わせてもらって作ってもらうのもいいんですけど、
1: うん、
0: 私が高音出ないなって自分で苦手意識もあって、
1: うん、
0: もう苦手をいつまでも苦手にしてるようじゃ、その、歌の幅広がらないし、伝えれるものも、広がっていかないなっていうのがあって、
1: うん、
0: 今その苦手なところも逃げずに挑戦している次第でございます。
1: はい、この、境南音楽祭っていうことで5月9日の方に出演ということで、はい、詳細の方は SNS の方でチェックできるんですかね。はい、はい、ぜひ皆さん、こちら愛知ですね、名古屋ですよね、
0: はい、
1: 栄なんですよね。
0: はい、
1: はい、こちらの方に、5月9日、集まっていただければミニちゃんの新曲とも触れ合えると思いますので、ぜひ集まってください、はい、
0: ください。
1: っていう感じで、めちゃくちゃいっぱい喋っていただいたんですけれども、あとは喋っときたいことありますか？
0: 6月2日と6月20日が、
1: はい、
0: 主催があるんですけど、
1: はい、
0: なんか終わったばっかなのに今もうてんてこまいです。
1: はい、
0: 実際終わったばっかだけど、
1: はい、
0: もうめちゃフル回転で考えないと、
1: はい、
0: 間に合わないなっていう。6月2日は、うん、あれです、カフェイベント、
1: はい、
0: 大好きな今池美香月さんで、
1: あの美香月さんですね。
0: はい
1: はい、
0: 美味しいご飯を食べて、
1: はい、
0: 無二の日を楽しみましょう、優雅にって感じです。
1: はい、20日はライブイベントなのかな。
0: 20日はライブイベントです。はい
1: はい、
0: こちらかわいいふわふわふりふりで、
1: あ、そうなのね。はい、みーちゃんのライブでカフェイベント、めちゃくちゃ楽しいのでね、ぜひ、
0: はい、
1: いただければと思います。まあ、参加した僕が言うんだから間違いないと思います。
0: 嬉しい。
1: はい。 ていう感じで、今回すごくおしゃべりしてくれたムニちゃんなんですけど、
0: はい、

0: 思い残すことないですか？
1: はい、いっぱい喋りました。
0: はい、わ、はい、かりました。
1: これからギャルになっていきます。
0: わかりました。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 2026年5月のエンディング曲は大串直で幻。

0: こそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 9時です。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

マイタウン。この時間は敦賀市がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモル

ックやディスゲッター、フライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課、電話0770-22-8155、 0770-22-8155番です。皆様のご参加をお待ちしております。

0: 井県委託事業、多胎ピアサポート事業、多胎プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から、敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、多胎プレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に、生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、

マスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 新車、中古車の販売、査定に買い取り、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
1: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心転倒サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
0: おはよう、ワイタン。
3: シティクルーズ。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。鶴ヶ市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については鶴ヶ市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。鶴ヶ市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか？初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話 0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。

井県委託事業、多田井ピアサポート事業、多田井プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から、敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、多田井プレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の

0: 産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに、電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。この時間は敦賀市がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については、敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-8166、0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合、中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは、敦賀市スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、0770-22-8155番です。皆様のご参加をお待ちしております。

井県委託事業、たたいピアサポート事業、たたいプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、たたいプレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の

産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

駿河市社会福祉協議会からのお知らせです。駿河市社会福祉協議会では地域福祉事業の一環として住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象にあいあい元気アップ教室を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどにみんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日7月8日22日8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は駿河市福祉総合センターあいあいプラザ。参加対象者は駿河市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または駿河市社会福祉協議会駿河市福祉総合センターあいあいプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんのでご了承ください。なおあいあい元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。詳しくは駿河市社会福祉協議会電話223133、電話223133までお問い合わせください。駿河市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
2: 8時です。

時刻は8時を回りました。5月7日木曜日のハーバーモーニングクルーズ、おはようございます。ナビゲーターのゆいです。福井県敦賀市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから今朝も生放送でお送りしていきます。さあ、ゴールデンウィーク明けの朝ですね。今日から学校とかね、お仕事スタートという方が多いでしょうか、ね、中にはまだお休みですっていうね、まだゴールデンな方もいるかもしれませんね。私もこの連休は、まあ、連休というかね、いつもこう祝日とかこの土日とか会ってないようなものでね、なんか結構フリーでいろんなお仕事をしているので、まあ、休んだりお仕事をしたりというふうに過ごしていたんですが、あの5月5日の火曜日、いつもですとね火曜日はお昼に放送しているんですが、まあ、美浜町の国吉城祭りに参加していた関係で番組お休みをいただいておりました。まあ、その時リスナーさんも遊びに来てくださった方がいらっしゃって、まあ、お天気もよく、ね、結構にぎわってたんです。嬉しい一日になりました。まあ、ご来場いただいた方ありがとうございました。そして連休中は敦賀でもお祭りがありましたね。この後ハーバーステーションニュースでもお伝えしようと思いますが、敦賀駅前では白金神社の火祭りありました。参加された方いらっしゃいますかね。また久住の方ではお田植え祭というのもね行われていまして、まあ、連休のこの時期っていうと田植えとかね、こう農作業したよっていう方も多かったんじゃないでしょうか。さあ、そして連休中の話題ですと、学校関係の話題もいろいろとニュースを見ていると入ってきていましたね。まあ、春の北信越高校野球、敦賀気比が優勝ということでね、はい、ニュース入ってきていました。敦賀気比の皆さんおめでとうございます。さあ、そして旧関心小学校の跡地にできる学校給食センターの話題もありました。もう以前から給食センターになるっていう話は聞いていたんですけど、あ、安全祈願祭もこの連休中5月の1日ですかね、はい、行われまして、連休明けから、ね、本格工事スタートということで、まあ、いよいよ動き出すんだなと感じています。完成が2027年来年の6月頃を予定しているということです。まあ、どちらも私のこう母校に関係する話題だったので、なんだか気になるニュースでした。さあ、この1週間皆さんはどんな風に過ごしていましたか。連休明けで

だちょっとお休みモードという方もいるかもしれませんが、少しずついつものペースに戻していけるといいですね。ハーバーモーニングクルーズ木曜日、この後8時55分まで生放送でお送りします。ナビゲーターゆいにお付き合いください。さあ、1曲目にお送りするのはラジオネームだてっちからのリクエストです。嵐で5。

0: ハーバーステーションニュース。
1: 時刻は8時8分です。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。空き家となっている古民家を有効活用して移住定住にもつなげようと、県が県内の古民家の物件情報を集約するサイトを開設して1年

0: が経ちました。古民家の購入や賃貸を希望する投稿数が登録物件数を上回り、県の担当者は古民家の需要に供給が追いついていない現状がある、登録数を増やしたいとしています。県は古民家を1950年の建築基準法施行前に建築、または福井の伝統的民家に認定、このどちらかに当てはまる住宅と定義しています。県のサイト福井空き家情報バンク内に昨年3月福井古民家ナビを新設し、各市町が運営する空き家バンクの登録物件のうち、所有者が掲載を希望した古民家を紹介しています。古民家を含め空き家の購入希望者らが立地条件や購入価格などを投稿する空き家古民家希望者バンクも合わせて開設しました。古民家ナビの登録物件は現在12件で、そのうち2件が売買契約に至りました。希望者バンクの投稿は18件あり、飲食店可能な古民家、蔵付き、庭、できれば農地付きなどの要望が寄せられています。所有者側に古民家は買い手がつかないとの思い込みがあり、利活用が進んでいないとの思いから、サイトを新設した県建築住宅課の担当者は、古民家のニーズはあり、マッチングが課題だと確認できた。市町担当者の協力を得ながら古民家ナビの登録数を増やしていきたいと話しました。次のニュースです。防火を祈る敦賀市白金町の白金神社の火祭りが4日夜、敦賀駅周辺でありました。あいにくの強風で松明行列は中止となりましたが、住民30人ほどが炎を上げる火神輿を積んだ台車を引いて夜の街を練り歩き、火事のない一年を願いました。白金町では昭和初期から火災が相次いだことから、1949年に火災を鎮めようと白金神社が建立されました。火祭りは神社の春の例大祭の宵宮に位置づけられており、今年で77回目です。午後6時ごろ、火神輿は神社を出発しました。中央の鉄釜で炎が燃え盛る中、法被を着た住民たちはわっしょいと掛け声を合わせ、威勢よく街中を練り歩きました。沿道の住民や商店主は火神輿が近づくと献木を鉄釜に入れ、無事を祈りました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリニック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど。
2: 保険クリニック。
5: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
6: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
7: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
8: Weather Report。
0: ここからはモーニングウェザー、天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は緩やかに高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けているところがあります。福井県はおおむね晴れとなっています。この時間、福井県に注意報警報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、日中北の風、晴れ、夜は曇りでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 0% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は26度です。福井県嶺南地方の明日は南の風のち北西の風やや強く、 会場では西

の風強く、曇り時々雨でしょう。海上の波の高さは50センチのち2メートル50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の予想最高気温は22度です。変わりまして嶺北地方です。福井県嶺北地方の今日は南の風、日中北の風、晴れ、夜は曇りでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は福井市で28度、大野市で27度です。おしまいに滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は南東の風、日中北西の風、曇り時々晴れでしょう。雨の降る確率です。この後正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は25度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風のち北西の風、琵琶湖ではのち北西の風やや強く、曇り、夕方一時雨でしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は17度、明日日中の予想最高気温は23度です。モーニングウェザー、この時間は天気予報をお伝えしました。

て今年2026年に初のソロ EP のリプライをリリースされています。そして趣味がなんとラジオを聞くことらしいんですね。毎日2時間から4時間聞いているということで、結構なラジオ漬けですよね。なんだか親近感が湧きます。さらにですね、ハリーポッター、スターウォーズ、マーベル作品などシリーズものの SF 作品も好きなんだそうです。で、私もハリーポッターが大好きなので、どのお話が好きなんだろうなとか、推しキャラはいるのかなとかね、ちょっと気になっていました、ね、お話ししてみたいですね。さあ、岩田さん、17歳の頃にはニューヨークを3週間一人旅した経験もあるそうで、まあ、こういったいろんな経験が今の音楽にもつながっているのかもしれませんね。そんな岩田義秀さんの春風はキャリア初となるバンド編成楽曲です。軽やかなメロディーと春の空気を感じるような一曲です。今月朝昼夜の生放送でたっぷりお届けしていきます。5月のハーバーヘビーローテーションの紹介でした。

0: 敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに、電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

0: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午前8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の情報をお伝えします。まず北陸自動車道です。工事のため上下線ともに小松インターから三河インター間は昼夜連続の対面通行となっています。北陸自動車道、この時間交通の流れは順調です。続きまして舞鶴若狭自動車道です。こちらも交通の流れ順調です。続きまして名神高速道路です。上り線の一宮インターでは交通量が多く1キロの渋滞が発生しています。変わりまして一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線いずれもこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の交通情報については携帯電話からシャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
0: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

昨日から今朝にかけて水亀座流星群が見ごろだったそうですね。未明から明け方にかけて空を見上げたという方いますか？そんな星空を思わせるタイトルの一曲、現在放送中の TBS 日曜劇場ギフトの主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストをお届けしました。時刻は8時33分です。敦賀市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオからナビゲーターのゆいが生放送でお送りしています。先ほどは、ね、ドラマギフトの主題歌お届けしましたけれども、皆さんご覧になっていますか？主演は堤真一さん、さらに出演の山田裕貴さん、有村架純さん、安田顕さん、山口智子さん、玉森裕太さんなど、豪華なキャストで放送スタート前から話

題になっていました。日本の車椅子ラグビー連盟が監修に入っています作品で、はい、堤さん演じる天才宇宙物理学者が車椅子ラグビーの弱小チームを日本一にさせるべく奮闘していくという物語です。今4話まで、ね、放送されたんですよね。 TVer とかでも、ね、追いかけられるなってまだ思うんですが、今後の展開気になりますね。そしてこの山田裕貴さんが出演する作品というつながりで、私連休中にね気になっていた映画爆弾を見たんです、配信サイトでね。で昨年公開された話題作なんですけど、あのネットフリックスの邦画ランキングでもずっと上位に入ってるんですよ。まあ、大体ほぼ、ね、日本の邦画だと第1位っていう形で、はい、すごく気になってた作品だったんですが、めちゃくちゃ引き込まれました。ちょっとね理解が難しいところもありつつなんですけども、もうすごいんですよ。もうずっと集中して見ちゃうというか、はい、山田さんのお芝居すごく私好きなんですけど、佐藤二朗さんもね出演されてまして、この佐藤さんの存在感がすごかったんですよ。もう本当に怪演というかね、不気味さがある役どころで、セリフ量もすごかったのでね、わあすごいなと思いながら、はい、見ていました。今年のね日本アカデミー賞ではこの作品で最優秀助演男優賞を受賞されていました、ね、そして今日がその佐藤二朗さんのお誕生日なんです。おめでとうございます。はい、というわけで、はい、続いてはこちらの曲をお送りしていきたいと思います。はい、映画爆弾の主題歌です。この作品で描かれることとかテーマは何なのかっていうことを宮本浩二さんなりの解釈で全力で曲にはめ込んだという一曲です。お聴きください。 I am Hero。

0: ひらん。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必

0: 鍵をかけるようお願いします。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

この時間はリクエストでザ・ヤラのワンお送りしました。リクエストを送ってくれたのはタヌコロリンさんです。いつもありがとうございます。おはようございます。さあ行ってきました。渋谷のタワレコということでね、ご報告もいただいていますよ。さあヤラさんのリリースイベントにね行ってきますってお話していただいていましたが、無事行ってこれたそうです。で渋谷に着いたのが開演20分前のギリギリだったそうで、はい、タワレコに到着したタイミングで先ほどお送りしましたワンが聞こえてきましたとね、はい、で表のモニターに映像があってね、見たいとこう後ろ髪を引かれつつのこのリリースイベントがある地下へ向かわれたそうで、はい、このオープニングがワンから始まりました。大好きな歌ですとね、いい曲ですよね。でやっぱり生は迫力がすごいんですってね、いいな生で聴けたのと思いながらメッセージを読んでいます。3公演でミニアルバムの収録曲全部が聴けて、アルバムのボーナストラックも披露してくれて、トークも楽しかったです。でサプライズでくす玉が出てきて、祝〇〇と書いた紙が出てきたそうなんですね。で〇〇は自分で入れてとスタッフさんと、これヤラさんに自分で〇〇は入れてってねいうことだったんですかな、ね、はい、でファンからは祝全国ツアーとの声が上がったそうで、ね、ヤラさんはこう決まってないけど、ね、言霊だからねとツアーに前向きな発言もあり、実現を楽しみにしています、楽しかったですってね、はい、書かれています。なんかまだ決まってはないけど、こう皆さんのねこのご要望というか、はい、思いからも祝の中身は〇〇の中身は全国ツアーということで決まったんですかね、はい、福井とかも来てくれないですかね。そしたらタヌコロリンさんもね福井とかね来てくれますかね、はい、まあ、敦賀にも敦賀市民文化センターっていうところがありまして、はい、いろんなアーティストさん来てくださってますから、北陸新幹線もね通ったことですし、東京からもねアクセスしやすくなってるかと思うので、あといろんなアーティストさんに来ていただけるといいですね、はい。まあ、そしてそうですね、X 見てますとハッシュタグ HS779 もタヌコロリンさん書いてくださってまして、はい、1曲目にお送りした嵐の5、朝から爽やかな曲と、はい、今日からお仕事でパソコンのパスワード覚えていると若干不安になりつつねって書かれてますが、そうか今日お仕事なんですね、今聞けていますでしょうか。さあこの曲で爽やかな気分で迎えそうですということで、はい、朝からありがとうございます。さあ夏さんもねラジオ拝聴しておりました、応援ありがとうございますっていう風にね来ています。さあ皆さんありがとうございます。さあこの嵐の5のリクエストを送ってくれた伊達っちからも、はい、メッセージ来てますね、おはようございます。ドラマ月9ですね、サバ缶宇宙へ行こう、あれからエンディングのクレジットガン見していますとありがとうございます。ドラマを見ていて耳なじみのあるイントネーションなので、ほのぼのとした気持ちで見ていましたが、まさかまさかでした。ご縁って素晴らしい。親にも連絡したのできっと同じところを注視していることでしょうと、ね、知らない方にとっては何のこっちゃというメッセージですが、そうなんですよ、やっとご報告できまして、はい、実は私このサバ缶宇宙へ行くのドラマのオバマ弁ですね、例南で話されている言葉の方言指導として携わっております。はい、現場に行くことはあまりないんですけども、はい、脚本の方言をこうちょっと、ね、合っているかなっていうところチェックを直したりとか、まあ、現場の、ね、皆さんのこう様子をお聞きしながらこう、方言皆さんがお話ししやすいようにこうオバマ弁をねこう録音して皆様にお送りするというね、はい、お仕事をしております。はい、クレジットもね見つけてくださった皆さんありがとうございます。はい、ぜひねまだ TVer とかありますからご覧ください、ありがとうございます。さあそして、CE さんからもねドラマ つながりでこんなお話いただいております。こちらは大河ドラマの、はい、つながりでございますが、はい、メッセージ一昨日はお疲れ様でしたから始まっていますね、国吉城祭り美浜の来てくださったんですよね、ありがとうございます。キロは大渋滞に巻き込まれてしまった CE ですとね、連休も後半だったからね、はい、もうねお引越しされてね大阪の方に、大阪府民って名前ねなってますけれども、はい、お疲れ様でございます。無事帰れたようで何よりでございます。まあ、このキロの途中に白ひげ神社というところがあるんですけども、いい加減にトンネルを作ってほしいと愚痴も書かれてますね。いや本当にね混むんですよね、あのねあたりね、はい、通りやすくなるといいなと思うんですが、この白ひげ神社
片桐勝元という武将が関わっているので、今年の大河に出てくるかもですね。で、賤ヶ岳は 100% 出てくるはずですがねって書かれています。そう、あの豊臣家のね、はい、家臣で秀吉に見出された武将さんなので、出てくるかな、どうでしょう。名前今上がっていますか？今すでに出てる？まだ出てないですかね。はい、この賤ヶ岳の戦いという戦いはね、100% 私も出てくるだろうなと思うので、この賤ヶ岳の戦いで武功を挙げた武将さんなので、ね、その後も結構ね、豊臣家に深く関わる人物なので、出てくるでしょうか。お名前チェックしておきたいと思います。ありがとうございます。さらに、国吉城祭りにお越しいただきましたジョーさんからもメッセージいただいております。今日ね、曲のリクエストごめんなさい、この姫神さん探したんですけども見つからず、はい、特にこの砂の鏡という曲が、はい、見当たらずに、こう YouTube などでは見れるんでしょうか。また探してみたいと思います。さあ、国吉城でお会いしましたが、美人で綺麗なゆいさんといただきました。本当にありがとうございます。はい、国吉城祭りありがとうございました。めっちゃ楽しかったですと。で、ね、めちゃくちゃ褒めてくれてるの、読んでいいですか？あのね、ゆいさんの司会っぷりは勢いがあってすごく盛り上がりますと、ね、初めはゆいさんと分からずに綺麗なモデルさんも出演されるのだと思っていたら、受付の方に聞いたら司会のゆいさんと分かり、僕から挨拶しましたと。桜井との話で盛り上がり、めっちゃ楽しかったですと。あと写真を撮ってもらい、誠にありがとうございました。いつも癒されるゆいさんに直接会えて一日ハッピーに過ごしましたよと。もう嬉しいね、本当来てくれるだけでも嬉しいんですけど、あ、まあ、ジョーさんは桜井さんを、ね、見に来られたんですけどもね、本当にあのラジオメッセージ送れない時も聞いてますよってね、その時お話ししてくださって、とっても嬉しかったんです。ありがとうございます、ね、こうやってリスナーさんと会える機会っていうのもね、はい、また増やしていきたいですね。ありがとうございます。さあ、そしてまだまだメッセージたくさんいただいているんですが、リクエスト曲もねお送りしたいので、こちらの曲をお送りしながらメッセージを読みしたいと思います。さあ、ラストナンバーはですね、エッグケイランさんからリクエストいただきました、グッバイエイプリルの息切れの恋です。でエッグケイランさんはもう長野に行ってくるっていうご報告をいただいておりましたね。充実したゴールデンウィークになったようですね。メッセージを読みします。私は4日の長野への弾丸日帰り旅行の疲れがようやく取れてきたかなという感じです。片道7時間およそ400キロの運転、めちゃくちゃすごいね。はい、これドライブ好きの私にもさすがに答えましたと。しかし長野松本では松本市美術館に松本城もろ込みで、外観のみということでね、中には入れなかったみたいですが、柵では悪天候で午前中はほぼイベントが中止となったバルーンフェスも、午後は天気が持ち直して、ね、無事にこの今お送りしてますグッバイエイプリルさんのライブステージ堪能できたそうです。よかった。初めてメンバー全員と直接お話もできたんですって、すごいですね。しかも川本のひじきご飯、ね、敦賀の定番のお土産ですが、そしてオバマのサバトラナナちゃんの缶バッジのお土産もお渡しできましたと。すごい、めっちゃ交流しとるやん、ね、そしてバンドの聖地である稲荷山公園、 FM 佐久平なども駆け足ながら少し回れました。ただグルメを堪能する時間が全くありませんでしたと。忙しかったんですね。はい、楽しい旅行ですが、でしたがさすがにかなり消耗したので、10日までの休みはゆっくり過ごそうと思いますといただいてますね。そうか、まだゴールデン続いてるんですね。はい、10日まで日曜日までゆっくり体休めてくださいね。そんなちょっと息切れ気味のエッグケイランさんということで、息切れの濃いリクエストをいただきました。また私ともどこかでね、会ってくださいね。はい、国吉城祭り来られなくて全然残念ということでね、はい、書かれていますが、またお会いしましょう。さあ、そしてちょっと心配なメール、月とすっぽん亀太郎さん、はい、転倒したと、自転車でね、左膝打撲、はい、切り傷と、はい、どこにも出かけられない、ついてない連休になりましたっていう風にね書かれてますが、翌日の金曜日夕方虹が出ているのを見れましたと、素敵な虹の写真を送っていただきましたよ。良いことありますようにと願い事をしましたね。この虹の曲かけたかったんですけど、また改めてお送りしたいと思います。どうぞお大事になさってください。いいことありますように。さあ、時刻はもう8時
54分に間もなくなるところです。エンディングのお時間となりました。この後の番組ご紹介していきます。

ます。シティクルーズを挟みまして9時からはスターダストレビューの星になるまでをお送りします。正午からのハーバーアフタヌーンクルーズは野々宮のりこさん、夕方5時からのハーバーイブニングクルーズは今日はマキさんがお送りします。さらに今日は第1木曜日です。夜9時からはハーバー無人島クルーズマユッチの生放送があります。サバ宇宙の話は聞けるかもしれません。どうぞこの後も鶴ヶ FM の放送をお楽しみください。私がお送りする生放送、次回は来週の火曜日5月12日正午からのハーバーアフタヌーンクルーズです。よかったらまたお付き合いくださいね。ハーバーモーニングクルーズ木曜日、ここまでのお相手はナビゲーターのゆいでした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。またねー。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。鶴ヶ市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については鶴ヶ市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。鶴ヶ市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで鶴ヶ駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合、中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは、鶴ヶ市スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、0770-22-8155番です。皆様のご参加をお待ちしております。

0: 井県委託事業、多胎ピアサポート事業、多胎プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に多胎プレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: お父さん、
2: うん、父さん、
3: う
2: ん、
3: もういい歳だよ。
4: 人生200年時代、
5: 老後の保険どうしてた。
6: 保険刷新、保険クリック。
7: こんにちは。
8: わからない保険をわかる保険へ、
9: 長生きしてね。
10: 保険クリック。
11: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
12: 9時です。
13: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
14: お時間でございます。
13: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と、
15: ベースの柿沼と、
16: アナジョンの坊やです。
15: はい、ということで、
13: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
15: いやもうね、収録もこうね、こう長くなってくると、まあいろいろ思うことがあるわけですね。
13: あ、そうですか。
15: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
13: ですね、
15: な感じですよね、多分この放送
13: は。はい、もうこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
15: ゴールデンウィークなんか、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことは、なんか俺はね、那須に、
13: はい、
15: あのゴールデンウィークに出かけて、
13: うん、
15: でほらやっぱり高速道路使うじゃん、
13: うん、
15: で普段だとうちから、まあ、2時間強ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、
13: うん、
15: まあ、割と東北道使えば近いんですよ、
13: うん、
15: で、まあ、朝ごはん食べてね、
13: うん、
15: でこう出かけるわけです、那須の方に、
13: はいはい、
15: と、自分 の, 何この借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、
13: はいはい、
15: うん、もちろんあの借りる別荘だからね、
13: うん、
15: 俺が持ってるわけじゃないから
16: 分かんねえよ。
15: そういうところに行った時に、もう強い大昔なんですけど、
13: うん、
15: 30年40年ってことはないか。あ、でも、うん、うちは今45周年、あ、40年ぐらい前かな、
13: うん、
15: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、はい、午前中、まあ、だから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
13: うん、
15: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
13: うん、
15: 夜の7時。
13: 7時。おえ、9時に出て。
15: そう、
13: それは
15: もう高速道路
13: 10時間
15: をほとんど、だから何、うん、そう10時間近いね、
13: うん、
15: ほとんど動かない。
13: あ、
15: だあの那須も降りる人でいっぱいだから、
13: うん、
15: もうずっと高速の上にいるわけ。
13: はいはい、
15: これはいかなものかなっていうね、
13: うん
15: う
13: ん、
15: もうみんなあの普通にあの車も止めて、
13: うん、
15: あのドアも開けてね、
13: うん、
15: そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね、
16: うん、いやでも今裏高速の話になったけど、
15: はい、
16: 羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
15: 羽生はね、
16: あれはよくテレビで特集されてるけど、
13: う
16: ん、
13: そうだね、よくやってるよね。
15: どっちか、あの上りね、
13: 上りの方なんだ。
15: そうそうそう。下りはね、
13: うん、
15: おすすめはあのね、ずんだ砂料。下り。
13: 砂料？
15: うん、ずんだ砂料。あのずんだシェイクの、
13: はいはい、
15: あの仙台のずんだシェイクの、
13: ずんだシェイク
15: のお店が羽生の下りにはある。
16: 下り。
15: うん、で、上りの方が、
13: うん、
15: 鬼平犯科帳、江戸の町、
16: はいはい、
15: なんか一本うどんとかさ、
16: はい、
15: なんかうなぎとかさ、
13: うん、
15: なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、
13: うん、
16: だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を
15: 鬼
16: 平に出てくるんですけど、
15: うん、
16: それをなんか取り扱ってるみたいですね。
15: あ、そういうのもあるね。
16: そうなんですって、鬼平犯科帳の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューにしてるって話です。
13: なるほど。